slow me down. It took you to slow me down. Радио. Рация. Рация.

0: Раніца з рацыяй.
1: Цікавы панядзелак, беларуская радыорацыя. Добрага дня вам жадаю, ды запрашаю на ранішні эфір. На самы пачатак нашага эфіру прыгадваем падзеі з мінулага, ну а там сярод іншых, напрыклад, ёсць такая дата. 28 верасня 1937 году савецкія карныя органы расстралялі Уладзіслава Галубка, аднаго з заснавальнікаў беларускага прафесійнага тэатру, драматурга, рэжысёра, мастака. Сваёй тэатральнай трупы Галубок гастраляваў па гарадах ды мястэчках Беларусі. Такая вось дата ў гісторыі, варта яе памятаць.
0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама іншая падзея гістарычная. Таксама прыгадваем, яна адбылася менавіта ў мінулым, але менавіта ў гэты дзень. 1799 год у жаночым уніяцкім манастыры Святой Троіцы ў Менску адкрыўся шпіталь найстарэйшы ў горадзе лячэбная ўстанова. Гэта пазней стала другая клінічная лякарня. У 1864 годзе ўтвораны першы інтэрнацыянал – Міжнароднае таварыства працоўных. 1941 год нацысты знішчылі ў Мар'іной Горцы каля 1000 габрэяў. 2021 год перастрэлку ў Менску супрацоўніка IT-кампаніі Андрэя Зельцера з супрацоўнікамі КДБ, якія ўварваліся ў ягоную кватэру. Такія вось у мінулым былі падзеі, наперадзе новы дзень ды падзеі новага дня. Я шчыра запрашаю вас далей быць разам з беларускім радыё Рацыя, ну а эфір мы пачынаем з навінаў.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 7:00 в Беларуси, 6:00 в Польше.
4: Польшча заявіла пра гатоўнасць размясціць на сваёй тэрыторыі ўкраінскі завод «Патрыот». Праваабаронцы шукаюць інфармацыю пра палітызняволенага Агіева. Міністэрства культуры адмовілася надаць найвышэйшы статус цэрквам Палесся.
3: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
4: Польшча заявіла пра гатоўнасць размясціць на сваёй тэрыторыі ўкраінскі завод «Патрыот». Пра гэта заявіла намесніца міністра абароны Польшчы Магдалена Сапковяк-Чарнецкая, паведамляе РМФ-24. Паводле яе слоў, Варшава ўжо агучыла адпаведную прапанову. Гаворка ідзе пра магчымасць будаўніцтва прадпрыемства не ва ўкраіне, а на польскай тэрыторыі, якую польскі бок лічыць больш бяспечнай для такога аб'екту. Цытата. «Калі такі завод плануецца пабудаваць ва ўкраіне, мы прапануем пабудаваць яго на польскай тэрыторыі, каб ён знаходзіўся ў так званай бяспечнай зоне», сказала Сапковяк-Чарнецкая. Адначасова яна адзначыла, што праца Варшавы над атрыманнем магчымасці стварэння сервіснага цэнтру, а пазней вытворчасці ракет «Патрыот» – гэта асобны працэс. Паводле яе слоў, нават рашэнне ЗША аб выдачы ўкраіне ліцэнзіі не будзе азначаць канец польскіх намаганняў у гэтым кірунку. Падчас прайшоўшага ў Кіеве 5-га форуму астрожскіх заўважна адчувалася змена стаўлення прадстаўнікаў ўкраінскай улады да беларускіх удзельнікаў, у прыватнасці тых, хто прадстаўляў беларускія дэмакратычныя сілы. Пра гэта кажа ўдзельнік форуму, аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Усходняя прызма» Павел Радзь.
5: Від украінскіх чыноўнікаў, від прадстаўнікаў депутацкого корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил. Звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років. Це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно.
4: Після зустрічі Владимира Зеленського зі Світланою Тихановською у Києві у травні, поводле Павла Радзя, відбувся певний прогрес у відносинах з білоруськими демократичними силами, і український бок готовий по меншій мірі на узровні риторики гэты прогрес підтримувати. Репрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякаліся за кратамі з палітызняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 2024 года ў Крыме. У верасні таго ж года Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастане на бягучую восень утрымліваецца ў СІЗА нумар 1. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на Telegram-бот – Вясна.Інфо. Усяго станамі на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт БАІ» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле БАШ за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыяў. Пра культуру. Міністэрства культуры Беларусі афіцыйна адмовілася прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці ўнікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс суседнай спадчыны толькі палеськія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культуравае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурнай каштоўнасці, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінна атрымліваць найвышэйшую катэгорыю – 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаюцца пад слабой абаронай, звычайна другая катэгорія. Як паведамляе тэлеграм-канал «Спадчына», актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму заканадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце radsia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само, як выглядає з інформацією синоптику, наперед нас чекає сьогодні сонячний такий понеділок. А ми далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ну що ж, так просто про надвор'я. Перміне облачність з самої раніці без опадку, де так само слабий туман місцями заховується. А у день перміне облачність, де так само без опадку. Температура повітря зараз у цій хвилі на самій раніці небагато, зусім плюс 6. Зараз у Білостоку 7, у Кармеліді 6, так само в Кависку 7 у Хайнуце, 8 у Бірості, ди 8 у Кобрині. Неустойливий вітер 2-7 метрів за секунду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
1: На ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація» щиро вас запрошаю тут у студію Влад Гриневський. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірості, де Білоподрязка, іди так само trnetrc.com. Гра «Понеділок» починається новий тиждень, ну і ми з вами разом його починаємо сьогодні.

0: радио «Рация». «Рация».
1: На так само грабаня дзелок пачынаем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». 10 хвілінаў зараз пасля 7 беларусі, пасля 6. У Польшы ігры ферма пачынаем з беларускіх гісторый. Крыху больш за год на волі ўжо знаходзіцца былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пакрыху атрымліваецца аднавіць сваю працу, інтэгравацца ў соцыум, вяртаецца пачуццё свабоды. Сваю гісторыю распавядае наш суразмоўца.
2: Да, адчування свабоды мусіць так. Но сказать, чтобы у меня цалком были нивелеваны все наступствы турмы, ну, вядома, не. То бок, ну, протягивается некая штодзённая праца над собой, я б так сказал.
3: Что отдалося тяжей за всю за гэты час? Побыт, мова, пошук новой справы, ці там еще штосьці?
2: Информационный перегруз, раз, и сутыкнение с великой колькостью озлобленных, расчарованных людей. То бок я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе настолькі шмат, і яны будуць такі актыўныя. То бок людзі, якія бачаць сваім галоўным ворагам не рэжым, а там, да прыкладу, Франакавічорку, да, там ці Святлана Ціхановская. Я не кажу зараз, што Франакавічорка ці Святлана Ціхановская безгрэшная. Яны, як і ўсе людзі, маюць свае недахопы, могуць дапускаць памылкі і гэтак далей. І накоплюваюцца, безумоўна, у кожнага на кожнага крыўды, калі доўга працуеш у адным асяроддзі. Але ну вось зараз мне лягчэй, то што я всех гэтыя людзі, па-першае, існуюць амаль выключна онлайн. Ну вось, мне стала зараз лягчэй, таму што я всех перазабаніваў во всех своих социальных сетках. Но первые тыдні, вот это было не то, что скажу, что меня это прям травмовало, але, ну, было неприемно, неприемное такое издивление, когда ты бачишь, как там атакуют просто, это не боты, это реальные люди, которые тебе там штодзённо пишут, что ты там комусь продался, что ты такі-сякі, только там учора ты еще был герой, сегодня тебе уже брудом поливают, не знаю, уже это там не один, не два, это десятки людей. Вот это было неприемно, потому что, ну, ребята, тут, чому я, блин, у турме мог захаваць нейкую базовую добрыню да людзей, да, а вы в эміграцыі на свабодзе вы не змаглі, у вас вы ненавідзіце всех вакол сябе. Ну, гэта было непрыемна. Ну і другі момант, это інфармацыйны перагруз. Так, то што інфармацыі, канешне, столькі, тут за адзін дзень спажываць столькі, колькі ў турме за месяц. І мозгу трэба было час адаптавацца. Як так сказал, і дагэтуль у мяне у закладках і на кніжных паліцах просто просьма інфармацыі, якую я хачу спажыць, але не магу, таму што трэба, ну, спажываць інфармацыю штодзённа ужитку такую, то бок хвілінную, разумеется, для працы, для блогов, для стримов и так далее. Но с ней так, два хитые моменты, я бы сказал, были найтяжелые.
3: Вы вельми хутко вернулись в якраз у публичную и аналитичную простору, то, что менавіта допомогло тримать это внутренний ресурс, коли улечить, про что довелося пройти.
2: Слухайте, но это было для меня фактором терапии, то бок то, что я вернулся, это то, что, ну, я зараз, ну, я вернулся як рыба ў ваду, разумееце, это то, што дапамагае мне адчуваць сябе жывым, патрэбным людзям, запатрабаваным. Я пакутаваў значна ў турме ад немажлівасці, ад адсутнасці інтэлектуальнай камунікацыі, інтэлектуальных зносінаў, мажлівасці выказвацца, абмяркоўваць свае думкі, чуць, быць пачутым і быць вось гэтай грамадскай дыскусіі неспыннай, да, вот в нашым там фейсбучным этым бурбалцы, так, в ютубе, в стрымах. І як толькі я да гэтага вернуся, хоць гэта і аднімае мне час, энергію, ресурс, но я ў гэта вернуся, і мне адразу палёгка наступіла, разумеецца, то бок. Тут, канешне, ёсць іншая крайнасць, можна і выгараць, але ў цэлым мне гэта... Мене, ось, уласна, мая праца мене і падтрымала ў вяртанню нармальнае жыццё, так сфармуляваў.
3: А як за гэты перыяд змяніўся ваш погляд на беларускую эміграцыю, як вы уяўлялі яе сябе, калі былі за кратамі ў цэлым, ці апраўдаліся гэтыя чаканні?
2: Да, збольшага, ў прынцыпе, я так і уяўляў. Одно, что только я не чакаў, ось, як я сказал уже, что ось, прям вот эти расколы, сварки аж до такого дойдуть. Але з іншого боку, калі паглядзець, то могло быть и нашмат горш. То бок, я разумел, что, ну, до меня доходила информация. Калі, ну, вы не ведаете, то Андрей Мукавозчик з газеты СБ «Беларусь сёння», он важливо сочыць за сварками беларускай эміграцыі, периодично об них піша, цитуя обильно вельми посты с Фейсбуки, с Фейсбука, цитавал там и Ніку Сандрас, и, по-моему, Класковскага, и там бегал по сторонках людей вогуля, там ніяких ні лідараў, ні інфлюенсераў. Я то що читав, я как бы разумел, что не... А, Латушку ось цитавал, Франакавічорку знову же, ну, То бок я нават там знаходзіўся ў дыскурсе, разумееце? Я разумеў, што нейкія вот сваркі прысутнічаюць, так. Ну, в прынцыпе, што чакаў, то і пабачыў.
3: А вось гэты трэмны бэкграўнд, гэта цяжар, які зараз цягне назад, ці наадварот інструмент, які дапамагае рухацца наперад.
2: Якое цікавае пытанне. І тое адначасова, я вам так адкажу. А ўжо ж больш шырока адказваць, гэта трэба прама ў сябе паглыбляцца вельмі, вельмі глыбока.
1: І дакажа наш суразмоўца, былы палітвязень Мікалай Дзядок, ён прайшоў праз катаванне, узмацненне рэжыму, карцэры ды нават новую крымінальную справу проста ў калоніі. З сакратамі ён правёў амаль 5 гадоў, 11 верасня 2025 года яго прымусова вывезлі у Вільню ў межах хваля вызваленню палітвязняў.
0: Раніца з рацыяй.

0: Раніца з рацыяй.
1: І зараз це за доклада по Україні до 8 Білорусі до 7 Польщі. Я передаю вам привітання Гриворської Ради Раце. Наш ефір далі працягується. 28 день вересня, понеділок сьогодні. Ну і так само на вулиці у нас перемінна облачність, саме раніце біди безхмарне небо. Хмари є, до речі, на Берестівщині трошечки. Місцями, особливо у низинах, де каля водойомів, тумани. У день чекаємо сонце, яке прокриє повітря. У день температура повітря сьогодні чекається плюс 8. 18-20, зараз плюс 6 у Волковиску де Білостоку, плюс 7 у Ліді Гародні де Гайновце, 8 зараз со знаком плюс у Берості у Кобрині де плюс 9 у Пінську. Неустойливий вітер переважає у сходні де умерено, атмосферний тиск повищений, у день він знизиться, але увечері так само ще більш почне повищатися.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусы летась атрымалі за мяжы больш за мільярд даляраў. Паводле звестак Нацыянальнага банка, летась рэзідэнты Беларусі атрымалі за мяжы больш за мільярд даляраў у выглядзе працоўных даходаў і асабістых пераводаў. Гэта найвышэйшы паказчык за ўсю гісторыю краіны. Эканамісткі Алена Маслянкова і Крыстіна Маціеўская для часопіса «Банкаўскі веснік» прааналізавалі дынаміку гэтых паступленняў за сучасны перыяд і выйшлі, што за апошнія 20 гадоў паступленні ад даплаты працы з-за мяжы павялічыліся амаль у 12 разоў. Даследчыцы лічаць, што такая дынаміка ускосна сведчыць пра ўзмацненне працоўнай міграцыі і рост значэння замежных грашовых паступленняў для беларускай эканомікі. БелАЗ і МАЗ паспрабавалі аспрэчыць санкцыі Еўразвязу. Суд Еўразвязу адхіліў пазовы кіраўнікоў дзвюх беларускіх кампаній, якія спрабавалі скасаваць санкцыі супраць іх. Гаворка ідзе пра БелАўтамаз і БелАЗ Холдынг. Рашэнне па абедзвюх справах вынеслі 23 верасня. МАЗ і БелАЗ аспрэчвалі фактычнае атаясамліванне дзяржаўнай уласнасці з падтрымкай рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Але суд палічыў дастатковымі аргументы, на якія раней спасылалася Рада ЕС. Пры ацэнцы ўлічвалася не толькі дзяржаўная форма ўласнасці прадпрыемстваў, але і іх значэнне для беларускай эканомікі, а таксама тое, што яны з'яўляюцца крыніцай фінансавых паступленняў для дзяржавы. У Белстаце расказалі, куды найчасцей ездзяць беларусы. Летась за мяжу па арганізаваных турах з'ездзілі амаль 737 тысяч беларусаў. Геаграфія іх паездак ахоплівала 120 краін. Такімі дадзенымі падзяліўся Белстат. За мінулы год сярэдняя працягласць знаходжання беларусаў за мяжой склала 8 дзён. Пры гэтым кошт аплачаных тураў дасягнуў амаль 2 мільярдаў рублёў. Самай папулярнай краінай, куды па турах ездзілі грамадзяне беларусаў, Русі стала Расія. Яе наведалі 163 тысячы чалавек. На другім месцы па папулярнасці Турцыя. У гэтую краіну ездзілі 162,5 тысячы чалавек. На трэцім Егіпет 113 тысяч. Таксама у топ-5 увайшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Стартрэк і дзіравыя даляры, якія незвычайныя манеты, з'явіліся ў свеце. У Вялікабрытаніі ў гонар 60-годдзя франшызы «Зорны шлях» Стартрэк выпусцілі памятныя манеты наміналам 50 пенсаў. Манеты прысвечаны знакамітаму жэсту сусвету «Зорнага шляху» – вулканскаму салюту «Жыві, доўга і квітней». Аўстралія выпусціла калекцыйную манету, прысвечаную гістарычнаму дзіраваму даляру – манеце з адтулінай у цэнтры. Арыгінальныя дзіравыя даляры з'явіліся ў каланіяльнай Аўстраліі ў пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як з іспанскіх сярэбраных даляраў выбівалі цэнтральную частку, ператвараючы адну манету ў дзве. Шэраг манет выйшаў ад імя выспаў кука, зайздрасць, папугай і леў. Аўстрыя прадставіла манету «Васіліск» серыі міфічнай істоты. Асаблівасць выпуску ў тым, што манета мяняе колер пад ультрафіялетавым святлом. Сярэдні курс валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут жыве Беларусь.
1: І таксама працуецца наш эфір. Ранішні эфір у крапанядзелак. Мы закарынаем чарговая тэма. Паветраныя трывогі сталі часцей. Падобна да сістэмы тэрору ворагам, горад часткова паралізуецца. Ужо зараз шмат размоваў ідзе пра тое, што будзе вельмі цяжкая зіма. Такія вось настроі зараз ва Украіне. Пра іх расказвае беларуска, якая там жыве, Ганна Калужная.
2: Так, ну, трывогі у нас дастаткова часта, часцей, чым, напэўна, 10 месяцаў таму. Я знаходжуся зараз у іншым горадзе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела заспець гэты такі выпылашны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы, або там зайсці нешта прыдбаць, бо, канешне, жыццё пад пастаяннымі трывогамі, яно трошкі паралізаванае ў горадзе і дадае складанасцяў.
3: Украіна набліжаецца таксама да чарговай ваеннай зімы, то як асабіста вы, ваша асяроддзе, рыхтуецеся да халадоў, да магчымых блэкаўтаў?
2: В прынцыпе, так, ёсць шмат размоваў пра тое, што будзе вельмі цяжкая зіма і што патрэбна рыхтавацца. Таксама ёсць магчыма некі спадзеў на перамову, тым, каб мы перасталі двухбакова біць па некіх крытычнай інфраструктуры адзін аднаго і з гэтым забяспечыць магчыма больш стабільную зіму. Але так, загалом мы рыхтуемся да вельмі складанай зімы, як і раней. Чакаем, што магчыма блэкаўтаў не будзе аж такіх тотальных, але што магчыма доўга не будзе святла, бо цяпла, то так, да гэтага варта рыхтавацца.
3: Навіны з фронту, палітычныя прагнозы, заявы пра мірныя перамовы, якія паведамленні з гэтых вось зараз часцей за ўсё трапляюць у вашу інфармацыйную прастору, як яны на вас уплываюць?
2: Ну, канешне, у нас немало было палітычных нейкіх карупцыйных скандалаў за апошні месяц, але не факт, што гэта ўвогуле спыніцца і хоча за ўсё нас і далей чакаюць падобныя навіны, але загалом, наадварот, неяк плані вайсковым, разуменне таго, што наша войска мае поспех на фронте, і, в прынцыпе, магчыма нават не тое, каб ідзе праз нейкую стабілізацыю, але што сапраўды сітуацыя паляпшаецца для нас, вось праз удзел і рапатызованай тэхнікі, і таксама задзеянне вялікай колькасці нашага вырабніцтва, вось, то яно, канешне, неяк наадварот падбадзёрвае, тобто глядзячы на тое, што вельмі складана менавіта ў горадзе, нейкае такое цывільнае жыццё. Вось, але вось той момант, што наадварот гэта трэба перацярпець і, магчыма, там перацярпець гэтую зіму, восень, дачакацца вясны, і што навіны на фронте наадварот ёсць добрыя для нас, яно так трымае на плаву і падтрымлівае.
3: А вы зараз больш жывіце гэтай надзеяй, ці ўсё ж такі ёсць і стомленасць?
2: Ну, канешне, ёсць стомленасць, яна такая, ну, але не скажаць, што стомленасць. Гэта хутчэй надзеяй, так. Таму што тут ужо сапраўды цяжка гаварыць пра нейкую стому, калі яно ўсё роўна, ну, як бы не параўнаць, так, яно складана там жыць пад пастаяннымі трывогамі, але гэта суто нейкае бытавое жыццё. Тобто я проста прыходжу ў краму і не бачу тых прадуктаў, якія я люблю, але гэта здаецца зусім не пытанне, прям такое глабальнае і страшнае. Гэта проста пытанне часу, там пару тыдняў, месяцаў. Ну, таму, бо зноў жа, у нас у атачэнні вельмі шмат вайсковых, і, ну, як бы, тут не параўнаць гэтую стому з той стомай, і, ну, працу фізічную, яку яны робляць, параўнанні проста з нашымі нейкімі пабытовымі пытаннямі, тымчасовымі.
3: Паколькі вы беларуска ва Украіне, то як ваенная рэчаіснасць уплывае на адносіны з мясцовымі? Ці адчуваецца розніца ў стаўленні да вас, як да беларускі?
2: Ну, розніцы не адчуваюцца, наадварот, усе адразу пачынаюць распытваць, там, як ты тут доў, чаму ты пераехаў, вось, і ў мяне такі дастаткова моцны добры бэкграунд, і таму, як бы, наадварот, пытанняў зусім няма, і адразу пачынаюць узгадваць, о, я там ваяваў з такім там беларусам, а я вот веду такіх беларусаў, там, і наадварот, нейкае такое ўзаемадзеянне пачынаецца. Канешне ж, бываюць нейкія дыскусіі, палітычныя, гістарычныя, але гэта таксама цалкам нармальна гаварыць, абмяркоўваць.
3: А дзе вы знаходзіце сілы, рэсурсы, каб атрымаць затрымацца, заставацца ў краіне, дзе кожны дзень па-ранейшаму ёсць рызыка для жыцця.
2: Знаходжу, напэўна, сэнс, ну, рэсурс у сэнсе, у тым, што дагэтуль для ўсё гэта для мяне мае асабісты сэнс, таму што тут ёсць і шмат сяброў, шмат блізкіх, якія задзеяны неяк ці ў абарону, ці ў валантэрства. І сапраўды, ну, проста ёсць, ну, ўжо, напэўна, як для кожнага з нас, хто заставаўся ў Беларусі да апошняга, нягледзячы на тое, што быў вельмі доўга, ну, столькі 10 гадзяў рэжыму, але мы ўсё роўна тады заставаліся, проста ўжо калі прям фізічна стала немагчыма і загроза свабодзе жыццю, і то мы ведаем выпадкі, калі людзі нават пад гэтай загрозай ўсё роўна пакідаюць сабе марыян застацца, то ўсё роўна гэта пытанне некай, напэўна, любові і прывязанасці і да зямлі, і да месца, вось, таму, напэўна, неяк так.
1: І поўнамасштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо больш за 4.5 гады. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў ды баёў на ключавых кірунках.
0: Раніца з рацыяй.
1: Засталося зараз. 15 хвілін да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Гэта беларуская радыё рацыя. Нагадвае 28 дзень верасня. Сёння панядзелак. Далей каментарый у нашым эфіры. Да чаго рыхтуюцца ўлады на Гомельшчыне ў гэтым беларускім рэгіёне. Рознага віду вучэнні сталі ўжо звычайнай справай. Але навучэнні збіраюць не толькі вайскоўцу, але і так званую тэрытарыяльную абарону, міліцыю ды сілавікоў. Каментуе на гэту тэму далей у нашым эфіры Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
4: На Гомельшчыне апошнім часам усё часцей з'яўляюцца вайскоўцы, блокпасты, вайсковая тэхніка. Праводзяцца зборы ваеннаабавязаных, вучэнні тэрытарыяльнай абароны, свае сцэнарыі адпрацоўваюць сілавікі. На першы погляд, у наш час нічога незвычайнага, бо кожная дзяржава павінна правяраць, ці здольная яна абараніць сваю тэрыторыю і сваіх грамадзян. Але калі паглядзець на сцэнарыі гэтых вучэнняў, узнікае пытанне, да чаго менавіта рыхтуюцца ўлады Беларусі. Паводле паведамленняў пра вучэнне, гаворка ідзе не толькі пра абарону ад умоўнага знешняга праціўніка. Адпрацоўваюцца блокпасты, асаблівыя

0: сучасная вайна, да таго ж, гэта ўжо не толькі танкі і пяхоты, гэта дроны, разведка, электронная барацьба, мабільныя групы. І праверыць, ці ўмее сістэма працаваць у новых умовах, безумоўна, мае сэнс. Але ў Беларусі ёсць нюанс. Калі ў адным сцэнарыі побач аказваюцца вайскоўцы, міліцыя, блокпасты, тэрытарыяльная абарона і барацьба з так званымі деструктыўнымі сіламі, мяжа паміж абаронай ад знешняга ворага і кантролем над уласным насельніцтвам становіцца вельмі тонкай. І гэта мае непасрэдны прапагандысцкі эфект. Чалавеку паказваюць, вось блокпост на ўездзе ў горад, вось людзі ў форме, вайсковая тэхніка, вучэнні. Бо ваенная небяспека не нешта далёкая, яна побач, і дзяржава павінна быць моцнай і гатовай. Дзяржава дэманструе, што ў выпадку крызісу яна здольная хутка ўзяць пад кантроль прастору, дарогі, гарады, перамяшчэнне людзей, працу мясцовых органаў улады. І тут варта прыгадаць яшчэ адну рэч. У 2020 годзе беларускія сілавікі ўжо адпрацоўвалі дзеянні супраць масавых пратэстаў. Сённяшняе вучэнне нельга аўтаматычна атаясамліваць з тымі падзеямі, але сам факт, што ў сучасных сцэнарыях побач з ваеннымі пагрозамі прысутнічаюць і сцэнарыі ўнутранай дэстабілізацыі, паказвае, для рэжыму Лукашэнкі гэтыя два віды небяспекі разглядаюцца ў адной сістэме. Ці ёсць у такіх вучэннях практычны сэнс? У нармальнай дзяржаве так, ды і ў Беларусі як бы можна праверыць, ці здольная хутка сабраць рэзервістаў, ці працуе сувязь, транспарт, забеспячэнне, ці ведаюць мясцовыя ўлады, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі. Але сапраўдная карысць вучэнняў вызначаецца не колькасцю блокпастоў і не прыгожымі кадрамі для тэлебачання. Яна вызначаецца тым, якія праблемы выявілі і што пасля гэтага выправілі. І адно тут становіцца відавочным. Дзяржава хоча не проста, каб грамадства ўспрымала небяспеку як новую рэальнасць. Яна імкнецца да таго, каб грамадства верыла ў дзяржаву пад кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі, якая нібыта можа абараніць грамадства ад любой небяспекі і пры гэтым любымі спосабамі, ад танкаў на мяжы да стральбы па людзях на вуліцах беларускай сталіцы. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Б'юцца вокны галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Птушкі дзюбай драпаюць шкло. Бяры пяро.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я говорю.

Я жадаю добрай раніцы. Мы далей працягваем наш эфір. Навіны прагучаць у нас наперадзе. Расія выказвае гатоўнасць вярнуцца да дамоўленасцях, якіх лідары ЗШ і Расіі нібыта дасягнулі падчас ранейшых сустрэчаў. Праграма падрабязней наперадзе. Бардаўская восень на Падляшшы. Вось ужо неўзабаве 23-24 кастрычніка. А мы пра гэта падрабязней распавядзем у гэты панядзелак. Я нагадваю, што сёння 28 дзень верасня. Гэта беларуская радыёрацыя. Я жадаю вам добрага дня.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Лаўроў заявіў пра жаданне Расіі вернуцца да дамоўленасцяў, дасягнутых у Анкорыджы. Швейцарія захавала нейтралітэты, санкцыі супраць Беларусі і Расіі, супрацоўніцтва з НАТО застаюцца магчымымі. Бардаўская восень на Падляшшы хутка стартуе конкурс выканаўцаў.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна в Украіне. Расія выказвае гатоўнасць вернуцца да дамоўленасцяў, якіх лідары ЗША і Расіі нібыта дасягнулі падчас сустрэчы ў Анкорыджы. Еўропа, відаць, адчайна шукае спосаб далучыцца да мірнага працэсу, які прасоўваюць ЗША. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў на прэс-канферэнцыі па выніках тыдня высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН, паведамляе газета UA. Кіраўнік расійскага МЗС сцвярджае, што бакі дасягнулі дамоўленасцяў падчас перамоваў у Анкорыджы. 27 верасня ў Швейцарыі прайшоў рэферэндум пра тое, наколькі жорстка краіна павінна прытрымівацца свайго нейтралітэту. У выніку краіна захавала дзейныя правілы нейтралітэту. Амаль 70% удзельнікаў рэферэндуму выступілі супраць яго ўзмацнення. Ініцыятыва, вылучаная швейцарскай народнай партіяй, прадугледжвала замацаванне ў канстытуцыі прынцыпу сталага ўзброенага нейтралітэту. У выпадку яе прыняцця краіна не здолела б далучыцца да санкцій, неухваленых ООН, а таксама ўступіць у вайсковыя і абарончыя альянсы, у тым ліку НАТО. Калі б ініцыятыву прынялі, давялося б скасаваць санкцыі супраць Расіі і Беларусі, бо Швейцарія больш не змагла б самастойна далучацца да санкцій еўразвязу супраць дзяржаваў, якія ўдзельнічаюць у вайне. 18 верасня Швейцарія ўвяла новы пакет санкцій супраць Беларусі, далучыўшыся да захадаў еўразвязу. Абмежаванні закранаюць гандаль, фінансавы сектар і шэраг паслуг. Берн тлумачыць іх пастаяннай падтрымкай, якую Беларусь аказвае Расіі ў вайне супраць Украіны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Галоўны выклік пасля турмы вярнуцца да жыцця. Беларуская валанцёрка Надзея Лінда, якая жыве ў Даніі, перакананая, што людзям, якія выходзяць на волю ў межах апошніх вызваленняў, найперш неабходная каласальная фінансавая і медыцынская дапамога. Пры гэтым не менш важна даваць ім моцную маральную падтрымку ў першыя, самыя складаныя месяцы адаптацыі, адзначыла суразмоўца.
4: Освободили 25 политзаключенных. Я думаю, что это 25 людей, которым нужна будет колоссальная помощь. Это будет, конечно же, и вопросы жилья, и вопросы легализации, вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь.
3: После хвали масштабных помилований и недавнего вызволения черговой группы с 25 человек у межах пагадненняў са спецпасланнікам ЗША Джонам Коулам, колькасць палітвязняў за кратамі складае каля 880 чалавек. Па абвінавачаннях у нібы экстрэмізме і дэстабілізацыі парадку дагэтуль утрымліваюцца сотні грамадзянскіх актывістаў, журналістаў і звычайных беларусаў. Пра музыку. 23-24 кастрычніка ў Бельску Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай і аўтарскай песні «Бардаўская восень». Арганізатары абвясцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Да 2 кастрычніка трэба запоўніць онлайн-форму і даслаць у фонд «Тутака» запіс адной аўтарскай песні, апублікаваць адпаведны пост у Інстаграм або Фейсбукам з хэштагам «Хачу на бардаўскую восень 2026» на профілі «Тутакі». Вынікі конкурсу вырашыць публіка з 5 па 11 кастрычніка можна будзе падтрымаць улюбёнага выканаўцу ў галасаванні ў сацыяльных сетках. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску Падляскім і атрымае грашовую ўзнагароду. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікаваная неўзабаве. Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Раксава сёння чакаецца пераменная вобушчанасць ва ўсю нашым памежным рэгіёне. Так хацелася бы сказаць, што ва ўсім памежжы бясхмарнае неба, але гэтыя хмаркі троху ёсць у паўднёвай частцы, на берасцейшчыны ідуць з боку Украіны. Тэмпература паветра сёння чакаецца ў дзень плюс 18-20, ну а зараз раніца такая вось. Плюс 6 па-ранішаму трымаецца ў Беластоку, плюс 7 у Гайнаўцы ды Берасце, плюс 8 у Гародні ды Ваўкавыску, 8 у Кобрыні, 9 зараз у Пінску. Няўстойлівы вецер пераважае ўсходні, ды вецер сёння ўмераны. Атмасферны ціск павышаны, у дзень ён знізіцца, а ўвечары пачне павышацца. Трошачкі цягам сягоння атмасферны ціск сёння вагацца будзе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
5: І наперадзе ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё РАС абавязкова чарговая тэма пра дзейнасць беларускіх арганізацый за мяжой да іх ініцыятывы. Будзем з вамі разам хутарыць. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.
0: Радыё Рацыя.

0: І таксама зараз 8 годин 10 хвилин у докладе часу Беларуси, 7.10 годинки показывают у Польши.
1: Раніца з рацією.
0: Реалізація проекту Transformation Lab, адвокація прав студентів, допомога у поступленні у європейські вищі навчальні установи. Якраз саме важливі накірунки діяльності на бігучий момент для представників з одиночення білоруських студентів у імміграції. Ну, подробізності нам сьогодні розказує сябра ради з одиночення білоруських студентів Євген Денисенко.
2: Так, у ЗБС зараз ёсць некалькі асноўных накірункаў дзейнасці. Вельмі важны для нас кірунак – гэта нашы асобныя праекты, якія мы арганізуем, лакальныя, большасць з іх, якія адбываюцца ў Польшы. Пра некалькі я магу таксама тут узгадаць. Вось, напрыклад, зараз у нас такі довольно аб'ёмны праект, які закранае не толькі польскі контекст, але таксама і немецкі, называецца Transformation Lab, дзе мы разам з нямецкай арганізацыяй «Акно», таксама з Моладзевым саветам «Рада», пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Німеччыны, арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў, студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі, праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася ў Польшы і ў Німеччыне. Вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займае таксама даволі такую вось вялікую частку працы. Канешне, мы працуем вельмі шмат таксама з нашым міжнародным накірункам. З апошніх такіх вось падзей, якія адбываліся на гэтым накірунку, можна таксама узгадаць даклады, якія мы як ЗБС падавалі спецдакладчыку па правах чалавека па Беларусі. І вось, напрыклад, тое, што тычыцца сітуацыі студэнцтва ў краіне. Мы там вось размаўлялі з людзьмі, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія вось навучаюцца яшчэ ў беларускіх універсітэтах, якія працавалі ў тым ліку ў беларускіх універсітэтах. Апошнія годы, мабыць, таксама з'ехалі з краіны. Вось мы таксама там апісвалі такія вось асноўныя праблемы, якія зараз існуюць у сувязі там з рэпрэсіямі супраць студэнтаў, прасоўванне прарасійскіх наратываў, ідэалізацыя адукацыі, мілітарызацыя адукацыі. Вось гэта ўсе рэчы, якія мы збіраліся, гэта інфармацыя, яна па выніках была ўключана таксама ў даклад спецыяльнага дакладчыка АН па правах чалавека.
3: На сайце ЗБС таксама рэгулярна публікуюцца маштабныя справаздачы пра стан акадэмічных свабод у Беларусі і за мяжой, то гэтыя лічбы патрэбны больш для еўрапейскіх чыноўнікаў, каб атрымоўваць вось новыя стыпендыі, ці для саміх студэнтаў, каб яны бачылі рэальны маштаб праблем.
2: Ведаеце, гэта такая рэч, якая мае ў нейкім сэнсе такі вось таксама такую вось гістарычную каштоўнасць. То бок наша асноўная ідэя гэта дакументаваць штогод, што адбываецца ў беларускай адукацыі, глядзець, як гэта ў тым ліку да змяняецца, як гэта развіваецца. Гэта вельмі карысна, таму што нават калі мы зараз глядзім на нашыя справаздачы там з 21-го, з 22-го года, то можна ўжо пабачыць, як змянялася сітуацыя ў адукацыі ў Беларусі. Ну і, канешне, гэта вось для міжнароднай адвакацыі вельмі важная рэч. Я вось тут магу яшчэ ўзгадаць да стан беларускай акадэміі, вы маеце рацыю, гэта выходзіць сапраўды штогод, але апошні, напрыклад, даклад, які мы рыхтавалі, і там была як бы пэўная мэта падрыхтаваць яго для міжнароднай арганізацыі працы разам з незалежным прафсаюзным рухам, разам тым ліку з іншымі моладзевымі арганізацыямі, гэта моладзевы блок, зноў такі рада, нацыянальны моладзевы савет, ліхтар, маладая грамада, пра сістэму прымусовых адпрацовак у Беларусі, якая пашыраецца і якая ў прынцыпе парушае канвенцыю міжнароднай арганізацыі працы аб прымусовай працы, таму што яна, гэтая сістэма, яна з'яўляецца прымусовай працы ў той форме, у якой яна зараз як бы адбываецца ў Беларусі, таму што студэнты па сутнасці абавязаны накіроўвацца на працу, яны не маюць права выбара, у якім горадзе працаваць, на якой у якой прафесіі у тым ліку, да, на якім прадпрыемстве, ці там школе, ці бальніцы. Таму гэта па сутнасці з'яўляецца такой вось формай прымусовай працы. І вось гэтая справаздача, яна насамрэч была падрыхтавана з пэўнай мэтай потым выкарыстаць гэта для адвакацыі для міжнароднай арганізацыі працы.
3: Беларусі таксама ЗБС прызнана экстрэмісцкім фармаваннем, то наколькі гэты статус ускладняе вам камунікацыю з тымі студэнтамі, якія яшчэ знаходзяцца ўнутры Беларусі ці там плануюць паступаць у замежжа?
2: Безумоўна, гэта ускладняе, таму што як бы самае галоўнае для нас гэта бяспека людзей, якія з якімі мы камунікуем, якія таксама шукаюць кантакт. Бы першае, што мы кажам, што ўсё ж такі бяспека найперш. І безумоўна, ў гэтым сэнсе яна ускладняе, таму што ну мы як і ўсе астатнія незалежныя арганізацыі, астатнія НДА, мы як бы не можам правадзіць нейкія публічныя мерапрыемствы ў Беларусі. Мы па сутнасці не можам, не маем магчымасці зараз працаваць у Беларусі, праводзіць нейкую агітацыю, збіраць незалежную інфармацыю, адкрыта таксама праводзіць розныя пытанкі, таму, канешне, павінны шукаць іншыя магчымасці кантакту, іншыя магчымасці ў тым ліку збору інфармацыі, што, канешне, часцей за ўсё адбываецца праз давераных асоб, праз людзей, якія ведаюць ЗБС, якія давяраюць нам.
3: ЗБС таксама працуе як кааліцыя незалежных студэнцкіх суполак. То ці прыходзяць да вас актывісты новага пакалення, ты студэнты, якія вось толькі прыехалі, ці ўсё ж такі трымаецеся за кошт старога актыва?
2: Так, прыходзяць, безумоўна, прыходзяць новыя людзі, і мы таксама даволі як бы шмат актыўнасці арганізуем, каб знайсці новых актывістаў і актывістак, каб знайсці новых студэнтаў і студэнтак, зацікавіць да дзейнасці ЗБС. І вось гэта мяне, напрыклад, кожны год здзіўляе, што таксама ўжо іншае пакаленне, якое, мабыць, не памятае 20-го года, не памятае як бы ролі ЗБС, ці як бы не была як бы уключана ў тыя працэсы, яны ўсё роўна, нават калі выязджаюць за мяжу, выязджаюць на навучанне у Польшу, напрыклад, ўсё роўна ведаюць ЗБС і часта самі як бы прыходзяць як бы з запытам стаць актывістам ці актывісткай у нашай суполцы. Таму гэты працэс адбываецца, змена пакаленняў, яна в нейкім сэнсе ўжо адбылася, яна будзе адбывацца. І мы ў тым ліку таксама арганізуем з гэтай мэтай мерапрыемствы ў розных гарадах, у першую чаргу Польшы, таму што я кожны раз кажу, што гэта як бы наша галоўная зараз краіна, куды накіроўваюцца беларускія студэнты і студэнткі. У тым ліку ў Вільні, вось не так даўно, яшчэ ў траўні, у чэрвені мы арганізоўвалі як бы шэраг мерапрыемстваў у розных гарадах. І вось у тым ліку праз такія сустрэчы да нас прыходзяць маладое пакаленне.
0: І тут нагадваю, што з адзіночэння беларускіх студэнтаў найстарэйшая моладзевая арганізацыя Беларусі сёння на вымушаная працаваць у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го года закуртаванне беларускіх студэнтаў стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў.

0: Маса з рацыі.
1: Раксамокрый панядзелак, дасылаю вам прывітанне, ды раксама трошачкі інфармацыю пра надвор'е. Дарэчы, мне здаецца, так дастаткова сіноптыкі прыемна характарызуюць сённяшні наш дзень. Усталявалася камфортнае сухое ды цёплае для канца верасня надвор'я. Рэгіён знаходзіцца пад уплывам устойлівага антыцыклону Арно, які блакуе дажджлівыя фронты ды прыносіць, што прыносіць, такое класічнае бабіна лета, калі багата сонца. Ну, хотя от самой раніцы яшчэ месцамі захоўваецца туман, ён неўзабаве будзе разыходзіцца. На Берасцейшчыне троху ёсць аблокі, ну і таксама гляджу, з'яўляюцца яны, здаецца, у паўночнай частцы Гарадзіншчыны. Між іншым, тэмпература паветра зараз плюс 8 у Лідзі, 7 у Беластоку, 8 у Гайноўцы, 9 у Гародніны Ваўкавыску, 8 у Берасці, 9 у Кубрыне, ды 10 у Пінску. Плюс 18-20, сёння чакаем удзень, усулівы вецер пераважае ўсходні да ўмераны. Атмасферны ціск павышаны, удзень ён знізіцца, але ўвечары таксама пачне павышацца.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Ну і зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток
2: і Падляшша.
4: 28 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фото Фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады і сілы сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла на сіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'ектыў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэатаў прэміямі Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
3: Беласток
2: і Падляшша.

0: Беларуская музыка, 28 дзень верасня, панядзелак, да беларуская радыёрацыя, ну і таксама зараз даклад 15 хвілінаў застаецца. Да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Пасля сенсацыйнай сустрэчы ў Нью-Йорку паміж міністрамі замежных справаў Польшчы і Беларусі, 24 верасня адбылася яшчэ адна. Там жа, на палях Генеральнай Асамблеі ООН, сустрэліся кіраўнікі МЗС Беларусі і Славакіі Максім Рыжанкоў і Юрай Бланар. Одна сустрэча – гэта была сенсацыя, дзве сустрэчы – гэта ўжо тэндэнцыя. Варта паспрабаваць адказаць на крамольнае пытанне, ці не сведчыць гэта тэндэнцыя пра пачатак нейкага руху да стратэгічнай змены пазіцыі еўразвязу. Я думаю, сведчыць. Негледзячы на тое, што некаторыя будуць казаць, што гэтыя сустрэчы нічога не азначаюць. Працэс пайшоў. Які працэс? Працэс стомленасці еўрапейцаў ад нязменнасці сваёй пазіцыі, стомленасці ад таго, што яна не прыносіць ніякага выніку, асабліва ў параўнанні з дзеяннем адміністрацыі ЗША, які відавочна прыносіць вынік. Гэта ў людской псіхалогіі. Мы і так даўно нешта робім, а яно не прыносіць вынік, дык давайце паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новая дыялог і перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў сучаснай беларускай гісторыі. Мы ходзім па колу. Рэпрэсіі, санкцыі, змякчэнне, лібералізацыя, потым новыя рэпрэсіі і ўсё спачатку. Нагадаем, што большасць санкцый супраць Мінску была ўведзеная за падтрымкі Беларусію агрэсіі Расіі, а не за рэпрэсію і вайну рэжыму з уласным народам. І ўзнікае лагічнае пытанне, калі скончыцца вайна Расіі супраць Украіны?

0: ці гэты тренд, таму можаце ў яго не ўпісацца за сваёй нязменнай пазіцыі. І калі Беларусь не будзе больш актыўна ўцягнутая вайну, калі не адбудзецца пашырэнне расійска-украінскай вайны на іншыя краіны, то папулярнасць ідэі дыялогу, перамоваў і адмены хаця б некаторых санкцыяў будзе расці, як сярод еўрапейскіх палітыкаў, так і сярод беларускіх палітыкаў эміграцыі. Да таго ж трэба прызнаць, што, як сведчыць сацыялогія, нармалізацыя адносінаў з суседзямі і адмена санкцыяў падтрымліваецца большасцю людзей унутры Беларусі. З іншого боку, калі Захад адменіць санкцыі без вялікіх саступак з боку менскага рэжыма, гэта адназначна будзе выглядаць як палітычная параза. Тады Лукашэнка проста чарговы раз пераканаецца, што яму ўсё дазволена. Паводле вечнай схемы сагрышыў, пакаялся, даравалі. У любым выпадку працэс пайшоў, і беларускім палітыкам давядзецца ўлічваць гэтую рэальнасць.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 у Беларуси, 8:00 у Польши.
3: Настаў час пагаварыць міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнікам ЗАЭС Беларусі прыгразіў Еўропі гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідройця?
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфуль у інтэрв'ю тэлеканалу РД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфуль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфуль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым, таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфуль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не». Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю велічу гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем, сказаў Рыжанкоў. Крыху больш заходы на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
4: Да, адчування свабоды мусіць так, но сказаць, што у мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну, працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе, ну, настолькі шмат, і яны будуць такі актыўны.
3: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызваленняў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І высока самая раніца, бесхмарнае неба ў нашым памежным рэгіёне, хаця трошачкі можа быць аблоку ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама ў паўднёвай частцы Берасцішчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у Лідзі да Беластоку, 9 у Гарадніваўкаўску ды Гайнаўцы, 9 у Берасці ў Кубрыні ды плюс 10 у Пінску, плюс 18-20 чакаецца сёння ў дзень. Ну і таксама чакаем сонца, якое будзе ўвесь час прагрываць наша паветра. Ветра. Няўстойлівы вецер, пераважна ўсходні, ды вецер сёння ўмераны, атмасферны, ціск павышаны зараз.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Наперадзе з вамі разам у эфіры беларускага радыё Рацыя. Абавязкова вітаем госця, ды закранаем тэму беларускіх палітвязняў. Тут у студыі Ўлад Грыніўскі у чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасцяль Белы Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. 28 дзень верасня, панядзелак, новы дзень, ды нават новы тыдзень з вамі разам сёння сустракаем.

краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум ды смак вады салонай.

палаб. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць,

0: гость рацыі.
1: Ігоря Беларускай радыё рацыя, таксама далей мы з вамі разам. Праваабарончая тэматыка тут уваходзіць у наш ранішні эфір. Ну і таксама з намі зараз я вітаю госцю, гэта прадстаўніца ініцыятывы дысідэнты БАЙ Марына Касінерава. Добры дзень, вітаю вас, Марына.
2: Прывітанне.
1: Першае пытанне, ну вельмі хацелася б удакладніць. Я нагадаю, што мы вось размаўляем з вамі між іншым. Якія ёсць інфармацыі пра 15 палізняволеных, якія выйшлі на волю ў Беларусі? Бо самая розная крыніца, нібыта з'явілася інфармацыя ў прапагандысцкіх тэлеграм-каналах, якія прыбліжаныя да ўладу ў Менску, а вось нікага пацверджання пакуль што на гэту тэму няма. Як увогуле, што можна на гэту тэму расказаць і якім чынам можна пракаментаваць вось гэтыя апошнія інфармацыі?
2: Пракаментую так, што вы адразу пачалі з такой фармулёўкі, якая мне не падабаецца, якую распаўсюджвалі іншыя медыя таксама, бо, напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці, а вы фармулюеце, як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае, гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул, і гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штось яшчэ, або, можа быць, яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму, як бы, вот формулёўка, што гэта палізняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца. У тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, хоча я проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такі асаблівасці ж хатняй хіміі, гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палізняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыяй, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з прыладных каналаў праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, і гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкія імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне, хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату. Бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах. Таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя, да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там якби ён заўсёды такім чынам паказвае нейкую сваю якби гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму вось, на жаль, акрамя лічбы 13, мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсія. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можна значыць, каб людзі не блыталіся.
1: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта удакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды, вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
2: Бо гэта так вельмі складана, то бок, так, мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам, абаронцам. Зараз вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым нясуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, бо нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, ўлады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы, атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і так далі. Напрыклад, той же міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і ось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
1: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавання? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось некім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы ў Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
2: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа, стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і гэтак далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму як бы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо як бы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі, ён ні да чаго не прывідзе.
1: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што напрыклад дысідэнты бай вось будзе з Варшавы працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
2: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, там, і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так, бы і тыя кошты, якія закладзены ў праграмах. Так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплачвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там Краіна для жыцця, Freedom House, то бок яны з большага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама подключаліся. Калі мы працуем так скоординовано один з одним, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перешкаджае. Не може бути так само там 10 організаторів, каб кожен робив по-своєму. Ми домовляємося, каб гэта було більш так гармонічно, ніхто нікому не перешкаджав гэтай праці. Але люди можуть все равно отримати однолькову допомогу. Тобто тут нема розниці. Як писав там Павел Виноградов у своєму фейсбуку, і потім була така велика дискусія на кон того, хто що отримовує. Усі отримовують однолькову. Ну, на момент того, як вони виходять, і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек звернуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. То бок, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
1: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм ці не ведаю нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы і вось, як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
2: Ёсць нейкі пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам. Калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымаваць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арендаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачу адказвае там за збор інфармацыі. Ну, то бок, ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш, ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць, вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ва Ўкраіну. Ну, то бок, мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшло якби там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала вельмі, валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Україні, якая была на той момант прадстаўніца, і тут было складана трапіць да людзей, бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо ну якби можна было перадаць не ту інформацію, або нейкі сігнал мог якби пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то ўсё роўна не пачынаецца хаос.
1: І такім чынам працуе беларуская салідарнасць. Дзякуем вялікі за гэтую размову. Нагадаю, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты» Бай Марына Касінерва была сёння разам з намі.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». У экспазіцыі вынікі дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дом творцаў», архіў прысутнасці і рэгістры памяці. На падзеі можна ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергія Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаны альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і над чым працуюць беларускія мастакі сёння. У панеделок у Брюсселі прэзентацыя романа Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто зможа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. У аўторак у Лондоне сцэнічная чытка п'есы беларускай драматургіні Вольгі Прусак «Крумкачы рассейвання». П'еса, прысвечаная Мойшы Кульбаку, беларуска-габрыйскаму пісьменніку, паэту і драматургу, які пісаў на ідыш і быў забіты ў 1937 годзе падчас сталінскага тэрору. П'еса унікальная па структуры і апавядае пра апошнія дні Мойшы і яго калегаў па літаратурным часопісе на ідыш «Штэрн. Зорка». У аўторак у Гданьску ладзіць вялікую танцавальную вечарыну з нагоды народзінаў у майстэрні фальклору. Вечар абяцае быць насычаным. Вас чакаюць вясёлыя полькі, пяшчотныя вальсы і іншыя нашы любімыя танцы, у тым ліку і пастановачныя. Заіграюць Вольга Барышнікава і Яўгенія Дзем'янава, Яўген Барышнікаў, а таксама госці з блізкіх і далёкіх краёў. Абяцаюць мноства музычных сюрпрызаў, спантанныя джэм-сэйшны і сумесную ігру. У сераду ва Вроцлаве творчая сустрэча з паэтам і перакладчыкам Ігарам Куліковым з нагодай міжнароднага дня перакладчыка і ў межах «Мова на нова». Спадар Ігар раскажа пра свой досвід вывучэння і працы з сан

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Харкаве расійская бомба трапіла ў жылы дом. Дзясяткі людзей, у тым ліку дзеці, атрымалі раненні. Літва і Польшча распрацоўваюць план эвакуацыі насельніцтва. Расце колькасць вакансій для замежных работнікаў у Беларусі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. 24 асобы, у тым ліку 8 дзяцей, атрымалі раненні ў выніку ўдару расійскай авіябомбы па жылым доме ў раёне Салтыўка у Харкаве, паведаміў у панядзелак раніцай у тэлеграме мэр горада Ігар Церахаў. Ён таксама паведаміў, што ў кіеўскім раёне пашкоджаныя некалькі жылых будынкаў. Харкаў – гэта другі па велічыні горад Украіны, размешчаны на паўночным усходзе краіны, недалёка ад мяжы з Расіяй. Уначы расійцы таксама атакавалі Кіеў. 4 асобы атрымалі раненні, а ў 4 раёнах горада былі разбурэнні. Пад Кіевам беспілотнік урэзаўся ў рынак, у выніку чаго 2 асобы загінулі і 4 атрымалі раненні. Беларускія вайскоўцы ўдзельнічаюць у вучэннях у Расіі. Абы пачатку каманды на штабных вучэнняў з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы, узаемадзеянне 2026, пошук 2026 і эшалоны 2026, паведамляе Міністэрства абароны. Адзначаецца, што вучэнні праходзяць на палігоне ў Расійскай Федэрацыі. У іх задзейнічаныя воінскія кантынгенты з Беларусі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана. Тым часам Літва разам з Польшчай рыхтуе план эвакуацыі жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі ў выпадку расійскай агрэсіі, пра гэта піша Дельфі. Паводле дырэктара літоўскага нацыянальнага цэнтру ўправлення крызісамі Вільмантаса Віткаўскаса, унутраны план эвакуацыі ўжо гатовы. З Польшчай краіна працуе над міжнародным планам. Акурат у гэтыя дні ў Польшчу прыехалі каля 20 прадстаўнікаў розных інстытуцый, якія разам з польскімі калегамі ацэньваюць працэдуры, лагістыку і магчымасці інфраструктуры. У жніўні амерыканская разведка заявіла пра магчымую атаку Расіі на адну з краін Балтыі, каб праверыць абарончую ініцыятыву НАТО. Колькасць вакансій для замежных работнікаў перавысіла ў Беларусі 16 200. Пра гэта сведчыць партал дзяржаўнай службы занятасці. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што 20 верасня такіх вакансій на сайце дзяржслужбы было меней за 16 000. Такім чынам, за тыдзень іх колькасць павялічылася амаль на 2%. Пра літаратуру. Збіраюцца сродкі на друк першай кнігі, прысвечанай унікальнай традыцыі беларускага лірніцтва. У яе аснове магістарскае даследаванне Сержука Доўгушава пра вандроўных спевакоў, якія пад гукі ліры спявалі малітвы, псальмы і балады. Кніга выйдзе на 2 мовах – беларускай і ангельскай. Як падкрэслівае Сергей Доўгушаў, беларускае лірніцтва – важная частка культурнай спадчыны, якая ў 20 стагоддзі амаль знікла.
4: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама спевакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15 стагоддзя. Традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст. Тэрмін «дзяды» у нас шанавалі заўсёды дзядоў, і у нас называлі тых, хто хадзіў, спяваў такія духоўныя вершы, называлі дзядамі, незалежна якога ты ўзросту, ці малады хлопец, ці гэта ўжо такі сапраўдны дзед.
3: Зборы на выданні «Беларускія лірнікі» – кніга пра унікальную традыцыю адбываецца на сайце «Гронка.орг». Збор на кнігу працягнецца яшчэ 7 дзён. На дадзены момант сабрана больш за 2300 еўра. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну і що ж, сьогодні чекаємо такий сонячний день у нашому поміжному регіоні. Правда, у другій половині трошки облаку буде на небі. Ну і зараз вони на Берестійщині у повночній частці. Берестійщини можуть бути. Температура повітря трошечки повишається. Плюс 10 зараз Сухородня, 11 у Волковиську, 12 у Ліді Білостоку у Хайну, це 12 у Бересті у Кобрині, де плюс 14 у Пінську. Максимально сьогодні плюс 18-20. У таких межах буде вагатися температура повітря. Вітер неустойливий, де умірений, атмосферний тиск повищений, у день буде трошки знижатися, у вечора так само знову почне повищатися. Перемінна облачність завтра, а може навіть і до кінця цього тижня. У студії Бірська радіорація, у понеділок, з вами був Улад Гриневський. Я жадаю вам доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіорація. Перше трансграничне радіо ФМ.
6: Не возьмеш ти більш телефон, бо бачиш ти знову гетий. Минуле не відпускає, що день

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 верасня. У такі ж дзень 1618-га у Брусэлі быў адкрыты першы ў свеце ламбард. Ламбард – гэта спецыялізаваная крэдытная ўстанова, якая прадастаўляе пазыкі пад заклад рухомай маёмасці пазычальніка. У асноўным у ламбардах прымаюць каштоўны метал, бытавыя рэчы ды іншая. Ацэнка кошту рэчаў вырабляецца па пагадненні бакоў. Варта адзначыць, што ламбард з'яўляецца адным з найстарэйшых фінансавых інстытутаў у гісторыі чалавецтва і мае багатую гісторыю. Першыя пісьмовыя згадкі пра яго можна знайсці нават у грэцкіх і рымскіх крыніцах. Маюцца сведчанні, што ў Кітаі падобныя ўстановы існавалі яшчэ больш за 3000 гадоў таму. У Еўропе крэдыты пад заклад маёмасці ўпершыню з'явіліся ў сярэднія вякі. Родапачынальнікамі ў гэтым кірунку з'яўляюцца Англія і Бельгія, дзе выхадцамі з італьянскай правінцыі Ламбарды быў заснаваны дом Ламбардзі. Адсюль пайшло слова ламбард. З-за цяжкасцяў у эканоміцы і праблем банкаўскай сістэмы такая фінансавая практыка атрымала шырокае распаўсюджванне ў еўрапейскіх краінах. Першы ў свеце ламбард, у тым выглядзе, ў якім існуе і працуе па сённяшні дзень, адкрыўся акурат 28 верасня 1618-га ў бельгійскім Брусэлі пад маркай дома Ламбардзі, які неўзабаве стаў уладальнікам сеткі падобных установаў па ўсёй Еўропе, а ягонымі кліентамі былі нават каралеўскія сямействы. Гісторыя развіцця і сучасны стан ламбарднай галіны ў свеце паказваюць, што ламбарды дагэтуль маюць вялікія перспектывы і гуляюць немалаважную ролю ў эканоміцы любой краіны.
0: Нагоднік.
2: 28 верасня 1864-го на міжнародным сходзе ў Сент-Мартінс-холе ў Лондоне, арганізаваным ангельскімі і французскімі працоўнымі, быў заснаваны першы інтэрнацыянал, першая масавая міжнародная арганізацыя працоўных для абароны агульных класавых інтарэсаў. У сходзе, дзе прысутнічала больш за 2000 чалавек, удзельнічалі таксама прадстаўнікі Польшчы, Італіі, Ірландыі ды Нямеччыны, сярод якіх быў і Карл Маркс, які яшчэ ў 1848 годзе высунуў у свет легендарны заклік «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся». У асобных гарадах і краінах Еўропы ствараліся секцыі міжнароднага таварыства працоўных, а генеральны савет знаходзіўся ў Лондоне. Першы інтэрнацыянал спыніў сваё існаванне пасля расколу ў кіраўніцтве ў 1876 годзе.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, як заўжды, ў сваім рэпертуары. Калі беларус кажа, што яму нешта не падабаецца, у ведомстве адразу пачынаюць шукаць не праблему, а артыкул. На гэты раз пад раздачу патрапіў Threads. Начальніца ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў МУС Наталя Сахарчук заявіла, што вялікая колькасць крытычных пастоў беларусаў у гэтай соцсетцы сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочацца задаць простае пытанне, якім чынам скаргі, напрыклад, на кепскія памідоры могуць паўплываць на нацыянальную бяспеку. Уявім, чалавек зайшоў у краму, убачыў на паліцы памідоры, паспрабаваў іх дома і напісаў у Threads: «Спадарства, не бярыце яны без смаку». Усё. Дзяржава пахіснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індыкатар. Сілавікі пачалі маніторыць сітуацыю. Аўтар паста пра кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, ўсё больш нагадвае службу кантролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – таксама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не апладысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за Threads. Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідорах.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем, нашая крывая рэчаіснасць працягвае даказваць. У нас ёсць усё для вялікай сатыры, акрамя патрэбы яе прыдумляць. Чыноўніца Каткавец зноў кантралюе кароў. Гарады пазбаўляюць апошніх адметнасцяў. А яблыкам рыхтуюць імпартазамяшчэнне. Калі вам здаецца, што нешта зусім гэтым не так, вам не здаецца.

каштоўны кадр не прапаў. Надзея Каткавец, тая самая генератарка беларускіх мемаў, зноў у эфіры. Цяпер яна памочніца, самі ведаеце каго, па Магілёўскай вобласці. Дакладвала пра жывёлагадоўлю, лагістыку і кантроль. То бок пра ўсё, без чаго краіна, відавочна, не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве ў асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатым падабаецца, хтосьці не падабаецца. Таксама і з каровай, за ёй трэба паназіраць. А пра моду казала, у кожнага чалавека свая прыгажосць, а значыць, свая мода, свае трэнды, свае брэнды. Цяпер яна кажа, што кантроль быў, ёсць і застанецца пры любой сітуацыі. І гэта ўжо не мем, гэта, бадай, самая ясная яе фраза. Што?

Густа і ўлады Беларусі пытанні, здаецца, несумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак – драўляныя двухпавярховікі на вуліцы Мицкевича і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі.

0: погляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Чаму расійская супрацьпаветраная абарона бездапаможная перад добрымі украінскімі дронамі? Ці пойдзе Пуцін на ўсеагульную мабілізацыю? Ці засталіся ў Расіі яшчэ хорошыя рускія? Пра гэта і іншая праваабаронца Андрэй Стрыжак у размове з Міколам Бянько.
2: Андрэй, добры дзень. У эфіры перадачы «Штосьці не так» і ў бліжэйшыя хвіліны мы абмяркуем некаторыя пытанні, якія цікавяць, скажам так, беларусаў па розныя бакі мяжы, так і ўнутры краіны, і паза. Першае пытанне наступнага плана: ці адсочваеце вы тое, як добрыя дроны з Украіны наносяць пэўныя шкоды, так, праблемы для расійскага прамысловасці, так, у тым ліку для вытворчасці паліва?
3: Так, ну, канешне, гэтая тэма адна з самых такіх ключавых, праз тое, што Украіна нарэшце пачала прыводзіць свае дзеянні ў нейкі парытэт, адносны парытэт па стратэгічным пытанні. І калі мы кажам, што раней Расія мела тут эксклюзіўнае права рабіць свае навіны з палаючымі заводамі і складамі на тэрыторыі Украіны, то цяпер мы бачым, што і украінцы таксама такое ўмеюць рабіць, у тым ліку і з нафтаперапрацоўкай.
2: Так, а што случылася, кажуць? Чаму расійская супрацьпаветраная абарона не дае рады? Все ж павінна быць інакш на пятым годзе вайны.
3: Я думаю, што ўсё там адбываецца прыблізна так, як заўсёды. Пакуль смажаны пеўнік не клюне, то нічога не змяняецца, нічога не робіцца. І вось ён цяпер клюнуў, і мы ўжо бачым, што расейцы пачынаюць адаптавацца. Украінцы заявляюць пра тое, што ўсё большая колькасць дронаў неабходная для прарыва сістэм абароны, якія яны ставяць. Яны выкарыстоўваюць не толькі такія шахет-мабілі, ПВО, там, дзе людзі з незразумелым узроўнем кваліфікацыі запускаюць зенітныя ракеты ва ўсе бакі, як гэта было ў першыя дні такіх масавых дронавых атак. А цяпер гэта ўжо выглядае троху па-іншаму. Цяпер мы бачым, што ключавыя аб'екты, прынамсі ў той самай Маскве, пачалі абсталёўваць дадатковымі сеткавымі агароджамі і іншымі чыста фізычнымі абаронамі ад дронаў. Ну і таксама украінскія эксперты заявляюць пра тое, што Расія ўсё больш складаецца ў сродкі радыёэлектроннай барацьбы, і таму такога кшталту ўдары наносіць усё складаней.
2: Пяройдзем ад тэмы дронаў да нейкіх наземных аперацый. Перад правядзеннем выбараў у Расіі, якія прыйшлі на гэтых выходных, шэрагам экспертаў, украінскіх у тым ліку і замежных, прагназавалася тое, што Пуцін абвесціць всеагульную мабілізацыю. От як вы думаеце, пойдзе ён на гэты крок? Яшчэ ж, у прынцыпе, не вечар.
3: Я думаю, што гэта той козыр, які яшчэ ў яго застаўся ў калодзе, які ён можа выцягнуць у любы момант. Ясна, што іх там фактычна засталося два асноўных. Гэта вельмі цяжкая для Украіны зіма, якая вось наступае, якая будзе з працягам масавых ракетна-дронавых удараў па ўсёй інфраструктуры, па ўсёй эканоміцы Украіны. І другі – гэта мабілізацыя, каб было каму там фізычна зайсці і браць пад кантроль гэтыя землі. Для гэтых мэтаў я не думаю, што ён будзе выступаць з заявай, аналагічнай заяве Сталіна, браця і сёстры, і абвешчваць менавіта усеагульную мабілізацыю. Але нейкую частку грамадства мабілізаваць ён можа. Нагадаю, што першая мабілізацыя ў яго ўжо адбылася. Яна была ў 22-м годзе, і яна адбылася дастаткова спакойна, ну, калі глядзець увогуле на наступствы для расійскага грамадства. Таму я думаю, што прыблізна такога ж кшталту мабілізацыя магчымая, і яна, канешне, дадасць фізычныя сілы расійскаму войску ў Украіне. І гэта козыр, які ён можа скарыстаць у любы момант абсалютна так, як вы кажаце.
2: Ну і ці прагназуеце вы тады хвалю міграцыі з Расіі? Так, от, ці пойдуць масава хорошыя рускія зноў, як это было ў 2022 годзе, ці ўжо, напэўна, скончыліся хорошыя рускія, яны ўсе за мяжой?
3: Ну, адкажу на гэтае пытанне так, што ідэйныя, хто ідэйна не прыняў вайну і меў магчымасць выехаць, канешне ж, выехалі самымі першымі рейсамі, першымі потоками. Ясно, что у кожного человека свои обставины, хтось не может выехать там про некие особистые причины, то эти люди поступово выезжают по мере того, как особистые причины зникают. Помирают свояки, продаются хаты и все остальное. То, что отбылось у вересня 21 года, когда была вечная мобилизация, серед этих людей было уже значно меньше дейных. Там уже ехали те, кто реально может быть и не супер того, как Путин навалял украинцам, але, коли ласка, без меня. Вот. И это люди, я думаю, что там шмат было таких вот в той хвали. Коли будет обвешена новая мобилизация, я думаю, что вот как раз такие, кто не мая особистой позиции, альбо в целом подтримливая Россия в украинской войне, але сам не хочет в ее удельничать, такие люди могут поехать. И некая колькость новых мигрантов, конечно, может быть. Але это не будет массовый сход людей, там все стали и поехали, я думаю, что такое докладно не будет.
2: Теперь я пропоную обмерковать такую тему, как дипломатичный поспех и прорыв Республики Беларусь. Министр Рыженков, я зараз поясню, встретился со своим полночно-корейским коллегом, так, и добились его вынику, насколько я разумею, безвизово режима для белорусов. Как вам подается, поедут белорусы массово у полночную Корею? Те полночная Корея уже пришла до нас, и нема сенсу ехать.
3: Мне подается, да, что коли нема никакой розницы, то на во что платить больше, бо это довольно нетанное подороже ехать у полночную Корею, и сам Рыженков туды може и може ездить, як он провел там отпочинок. Але вот звычайный работяга с Сельмаша, я думаю, не поедет туда, бо ну, это далеко не имеет сенса, бо это совсем не то место, куда можно ехать с туристичными метами такими явными. Иншее питание, что безвизовый режим, он же працует у два боки, и он працует так само и для полночнокорейцев у Беларусь. А мы бачим, что апошние несколько год Лукашенко активно спробует кимсти заместить те амаль миллион человек, которые покинули краину про ягоные выборки в 2020 году. Были спробы заместить пакистанцами, которые не увенчались поспехом, больше-меньше там что-то отрымливается с Узбекистаном. А шмат то кажется, что его с Полночной Кореей может быть подобный финт ушами, что працовники с Полночной Кореей цалком могут поехать працовать на белорусские будовли, у сельскую господарку, те куды там еще. Вот, так что такий план цалком себе может быть, и уличивая то, что белорусская внешняя политика, она завсёды была троху такой экстравагантно-шизофреничной, то такий керунок, как развитие стосунков с КНДР, может быть таким цікавым вариантом спроб выхода с того кризиса, в який Лукашенко загнал Украину.
2: Саправдная шматвекторность.
3: Саправдная шматвекторность, так.
1: Правоабаронца Андрей Стрижак поразважал на конт некоторых резонансных тем.
0: Огляд грамадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.

Беларусі падобна саспеў новы стратэгічны прадукт яблык. Старшыня берасцейскага аблвыканкама Пётр Пархомчык прапанаваў тэрмінова прыпыніць імпарт замежных яблыкаў. Логіка простая: калі сваіх яблыкаў становіцца больш, навошта нам чужыя? У берасцейскай вобласці сёлета разлічваюць сабраць каля 130 000 тонн яблыкаў. Пад сады ўжо адведзена 1500 гектараў, плануецца дадаць яшчэ больш за 500. Маштаб уражвае, але пытанне не толькі ў тым, колькі яблыкаў вырасце. Справа ў тым, каб іх яшчэ і захаваць да вясны. А вось з гэтым у Беларусі пытанні ўзнікаюць рэгулярна.

добры ўраджай, гэта яшчэ не гарантыя, што праз некалькі месяцаў яблыкі будуць на паліцах у такой жа колькасці. Патрэбныя сховішчы, адпаведныя ўмовы захоўвання, лагістыка. Бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае. Stop!

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

вісіць у аблоках узоры. Вецер гарэзна прачнуўся, смяецца, весела гасіць паблеклыя зоры.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва 17 жніўня 1975 года. 23 ліпеня у 7 гадзін 14 хвілін аўтобус ПКС з нумарам 1967 АМ, едучы з Клейнік у Гайнаўку, праімчаўся праз лужыну і абліў бруднай вадою стаяўшых на прыпынку ў чыжах людзей і затрымаўся, мінуўшы прыпынак. Людзі кінуліся бегчы да аўтобуса, на жаль, надарэмна, бо шафёр запёрся ў дзвярах і цвёрда сказаў, што возьме толькі з месячнымі білетамі. Але такіх не было ўвогуле, бо ўсе паехалі ранейшымі аўтобусамі. Хаця ў аўтобусе былі яшчэ вольныя месцы, аднак шафёр не хацеў нікога ўзяць, нават тых, якія ехалі да лекара, і нават тых, хто хацеў пад'ехаць на наступны прыпынак у Збучы. Шафёр Сцяпан родам з К, што каля Ласінкі, гміна Нарва, не пазнаў нават сваёй сваячкі Сонькі, я, якую выклікалі ў Гайнаўку. Адказаў ёй, што мае час і будзе стаяць цэлы дзень, пакуль людзі не адсунуцца ад дзвярэй, а грошы за сваю працу і так атрымае. Адна жанчына кінулася з кулакамі. Шафёр, відаць, спужаўся, бо пачаў дрыжэць, уцёк за аўтобуса і схаваўся за кіёск. Людзі рашылі чакаць наступнага аўтобуса, а некаторыя пайшлі ў Збуч 4 кіламетры. Праз гадзіну шафёр скурыў пачку папяросаў і надумаўся, аднак, ехаць у Гайнаўку, ды раздабрыўся так, што ўзяў тых людзей, якія захацелі яшчэ з ім ехаць пасля такой вайны. У Збучы забраў тую баявую жанчыну, якой бракавала месца ў чыжах. Шафёр гэты ездзіць тут ужо 7 гадоў, як прызнаўся, мае крыўду да чыжоўскіх людзей за тое, што некалі нехта назваў яго хамам. Хоць ён тады забраў усіх, і аўтобус быў бітком набіты. Гэтай справай павінен зацікавіцца аддзел ПКС у Беластоку, каб не дапусціць да наступных парахункаў. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, хачу расказаць табе аб сваім трагічным жыцці і прашу, парай, як паступіць, каб урэшце жыць па-чалавечы. Ужо ў дзяцінстве прыйшлося мне многа пацярпець. Памерла мама і асталося нас трое сірот. Бацька хутка ажаніўся, і мачыха выручалася мною ў рабоце, як найстарэйшай, як толькі магла. Час ішоў, і ў 18 год пазнаёмілася я з хлопцам. Было гэта маё першае каханне, хадзілі больш года, мелі пажаніцца, і вось мой каханы трагічна загінуў, а я асталася цяжарнай. Падгадавала ўжо дзіця, і пасватаўся да мяне хлопец. Хутка скруцілі вяселле. Ён мне не падабаўся, але ці ж магла я пярэчыць. Паненка з дзіцём, добра, што хто холеч трапляецца. Выйшла, і пачалося сямейнае пекла. Муж піў, прапіваў усе свае грошы, скандаліў, дзіця маё байструком называў. Цярпіла, спадзявалася, але прамучыўшыся так 5 год узяла развод. Працую. Нядаўна атрымала добрую кватэру. І вось пазнаёмілася я з Міхасём. Ён кавалер. Яму амаль 40 гадоў. Пачаў прыходзіць. Прыемна праводзім час, бо мужчына сур'ёзны, талкова гаворыць. На гарэлку, чаго я найбольш баюся, не ласы. Прайшло ўжо паўгода, як мы знаёмы, і цяпер сказаў ён мне, што няма чаго так хадзіць, трэба жаніцца. Але я баюся замуж выходзіць. Часам ужо, здаецца, згаджуся, але як успомню мінулае, аж страсяне. Што мне сэрцай карабіць, ці жыць далей самой, ці яшчэ раз выйсці замуж? Парай. Галіна з Б. Адказ сэрцайка. Галіна, перажыла ты ў жыцці многа дрэннага, дык, як кажуць, апарыўшыся на гарачым, то і на халоднае дмухаеш. Гэта добра, лепш пачакаць, чымсьці потым наракаць. Але выйсці замуж, напэўна, варта. Ты ж маладая, жыццё перад табой. Ды не ўсе ж мужчыны дрэнныя. Зрэшты, ты ж і сама аб жаніху добра гаворыш. Калі маеш нейкія сумненні, з шлюбам пачакай, час пакажа, ці варты ён твайго сэрца. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Юля Нахвалік, беларускага радыё Рацыя. Я ў панядзелак вырашыў пагаварыць пра працу. А калі яшчэ гаварыць пра працу, як не ў панядзелак? Не ў пятніцу ж, пагадзіцеся. Дык вось, праца... Не, у кагосьці вельмі такая вясёлая, творчая, нечаканая. Кожны дзень штосьці рознае, там штосьці... А у кагосьці манатонная такая, ведаце, манатонная руціна. Вось, яна называецца. Манатонная руціна. Дык вось, аказваецца, руціна, вось гэтая манатонная, яна далёка не заўсёды вядзе да падзення прадуктыўнасці і страты цікавасці да справы. Вось цікава, сапраўды, для пэўнай катэгорыі супрацоўнікаў аднастайныя і сумныя абавязкі здольныя паслужыць нечаканым каталізатарам, прымушаючы падвышаць прафесійныя стандарты і імкнуцца да бездакорных вынікаў. Для пэўнай катэгорыі. Я вам так скажу, што не асабліва кагосьці ўзрадуе вось гэтая інфармацыя. І вось датычнасць да гэтай аўдыторыі, катэгорыі. Аўтары навуковай працы, якія прадстаўляюць Універсітэт Карвінуса і Універсітэт Этвіша Лоранда ў Вугоршчыне, вырашылі дэталёва вывучыць псіхалагічныя механізмы рэакцыі людзей на працоўную нуду. У рамках эксперыменту спецыялісты правялі ананімнае анлайн-апытанне сярод 210 супрацоўнікаў мясцовых прадпрыемстваў, супаставіўшы ўзровень прафесійнай манатоннасці з асаблівасцямі асобы і імкненнем да высокіх дасягненняў. Увага! Асаблівы акцэнт навукоўцы зрабілі на праявах дзвюх форм нарцысізму. Та-дам! Грандыёзнага і ўразлівага, якія па-рознаму ўплываюць на паводзіны чалавека ва ўмовах прадказальных задач. Першапачатковая гіпотэза даследчыкаў складалася ў тым, што руціна павінна дэматываваць людзей з выяўленымі нарцысічнымі рысамі. Аднак рэальнасць апынулася больш складанай. Чым вышэй быў узровень нуды на працоўным месцы, тым мацней выяўлялася сувязь паміж гэтымі рысамі і цвёрдымі стандартамі прадуктыўнасці. Грандыёзны нарцысізм традыцыйна падсілкоўваецца упэўненасцю ў сабе і прагай прызнання, тады як уразлівы тып звязаны на сталай трывожнасці, на страху памыліцца і на нездаровай рэакцыі на вонкавую крытыку. Гэта калі не ведалі. Матываваныя на поспех супрацоўнікі выкарыстоўваюць руціну як свой асаблівы выклік, даказваючы навакольным сваю здольнасць справляцца з любой нагрузкай. Пры гэтым эксперты падкрэсліваюць, што самі па сабе нарцысічныя рысы не з'яўляюцца універсальным рэцэптам кар'ернага поспеху, бо яны часта спалучаныя з фанаберыстасцю і нецярпімасцю да заўваг. Аднак характар чалавека наўпрост вызначае ягоную рэакцыю на працоўную нуду. Вось, шаноўны, і здаецца, пачыналі з таго, што руцінная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць. Канешне, было б лепш расказаць пра тое, што руцінная праца нечакана можа ўплываць на колькасць грошай. Але бачыце, да чаго дайшлі. Руцінная праца, яна вельмі вось падабаецца нарцысам. І што, якія вынікі... Давайте не будзем лепш рабіць вынікі. Вось сёння, ў панядзелак, 28 верасня.

Крыс Айзек на хвалях беларускага радыё рацы неяк заблытаўся з гэтай працай і з гэтымі нарцысамі, але, ну, цяжкая, складаная тэма, сапраўды. У наступнай гадзіне там мы пагаворым пра пра тое, як месяц нараджэння можа ўплываць на нас і на праблемы. Ну, карацей, кажуць, мая любімая вось гэтая рубрика нумаролагі, вось гэтая астролагі і гэтак далей. Пра надвор'е нагадаць варта. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па Берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Настаў час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй і кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі «Гідройца»? Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рэцэ» раскажам Анна Шайкоўская.

0: ведаю страх.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
4: Настаў час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідровіця?
3: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
4: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йоган Вадэфоль у інтэрв'ю тэлеканалу РД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфоль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфоль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым і таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфоль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропе. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю велічу гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
5: Да, адчуванне свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе ну настолькі шмат, і яны будуць такі актыўныя.
4: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызваленняў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідровіця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па верасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Хлопцы з дуб на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 28 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Дотры, таксама Уліс, Віві Браун, Джэй Морс ды іншыя. Ну і як у пэўным сэнсе нават абяцаў, даведаецеся, ну я не ведаю праз якіх там хвілінак 12, даведаецеся, як месяц нараджэння ўплывае на характар і якія стварае праблемы, бо месяц нараджэння, аказваецца, сапраўды можа ўплываць на праблемы, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці. Ну, пра гэта гавораць людзі дасведчаныя.

Знакамітая песня знакамітага калісьці гурта, але жывы ў памяці. Уліс, Радыё Свабода. Я абяцаў расказаць вам пра тое, як месяц там нараджэння на ўсё на свеце ўплывае, бо людзі, ну, некаторыя, я не скажу, што большасць, вядома ж, некаторыя людзі звяртаюцца вось да астралогіі, да нумарологіі ды іншых цікавых навук ці псеўданавук, не ведаю, у пошуках адказаў на складаныя жыццёвыя пытанні і нават дзеля таго, каб зразумець свой лёс. Я не абмінаю такія тэмы, мне вельмі гэта падабаецца. І тут вось гэта цытата. «Цікавае даследаванне». Даследаванне выявіла заканамернасці, якія могуць вызначаць асаблівасці асобы ў залежнасці ад пары года, калі чалавек нарадзіўся. Пра гэта піша выданне Ётэнгу, калі што. Па словах даследчыкаў, гэта было даследаванне з даследчыкамі, нягледзячы на складанасці ў аб'яднанні ўсіх гэтых дадзеных, існуюць вызначаныя утоеныя выпрабаванні, з якімі мы сутыкаемся ў залежнасці ад месяца нашага нараджэння. Карацей кажучы, зараз уся праўда пойдзе ў эфір. Дык вось, студзень. Калі вы, людзі, якія нарадзіліся ў студзені, прыроджаныя лідары з моцным характарам і амбіцыямі, іх найважнейшая задача – узяць на сябе адказнасць за сваё жыццё. Вось так, нечакана. Аднак яны павінны быць асцярожныя, бо пастаянныя сумневы і недавер могуць разбурыць іх патэнцыял. Народжаным у студзені трэба будзе пераадолець праблемы з даверам і навучыцца быць шчаслівымі. Вось так. Люты. Народжаныя ў лютым людзі, уладальнікі мноства талентаў, у тым ліку багатага ўяўлення і ўмення зачароўваць, аднак ім важна навучыцца клапаціцца пра сябе і ставіць свае запатрабаванні на першае месца. Немагчымасць задаволіць свае жаданні можа прывесці да сур'ёзных псіхаэмацыйных праблем і пагаршэння здароўя. Сакавік. Для народжаных у сакавіку важнымі выпрабаваннямі з'яўляюцца адносіны з жаночай энергіяй. Усе кармічныя ўрокі пройдуць праз узаемадзеянне з жанчынамі. Каб дабіцца поспеху, неабходна навучыцца паважаць іх. І хоць гэта заданне можа здацца простым, для многіх яно становіцца сур'ёзным выклікам. Красавік. Людзі, якія нарадзіліся ў красавіку, сутыкаюцца з цяжкасцямі, звязанымі з залежнасцю ў сям'і. Праблемы могуць узнікнуць, калі ў дзяцінстве яны сутыкаюцца з празмернай крытыкай або адсутнасцю важнай мужчынскай фігуры. Ім трэба навучыцца аднаўляць страчаныя сувязі і пераадольваць дзіцячыя траўмы. Травень. Народжаным у траўні трэба знайсці баланс паміж матэрыяльным і духоўным. Унутраны канфлікт паміж гэтымі двума сферамі жыцця можа стаць сапраўдным выклікам. Пачаць з духоўных каштоўнасцяў – гэта першы крок да пераадолення гэтага канфлікту. Бачце, падказалі яшчэ. Чэрвень. Для людзей, народжаных у чэрвені, жыццёвыя выпрабаванні звязаныя з неабходнасцю зменаў. Гэтыя людзі нясуць у сабе місію трансфармацыі сваёй сям'і. Бацькам трэба пазбягаць залішняй абароны, інакш дзеці могуць стаць няўпэўненымі і закрытымі. Народжаным у чэрвені трэба працаваць над раскрыццём свайго патэнцыялу. Нечакана. Ліпень. Цяжкасці, з якімі сутыкаюцца народжаныя ў ліпені, могуць быць як фізічнымі, так і духоўнымі. Праблемы з блізарукасцю, як у людзей з дрэнным зрокам, так і з духоўнай блізарукасцю, то бок неразуменне свайго месца ў жыцці, становяцца часткай выпрабаванняў. Вось, запішыце. Жнівень. Людзі, якія нарадзіліся ў жніўні, сутыкаюцца з пастаяннымі выбарамі, якія аказваюць вялікі ўплыў на іх жыццё. Сусвет будзе ставіць іх перад важнымі рашэннямі, ад якіх залежыць іх будучыня. Таксама нечакана. Прыняцце правільных рашэнняў – вось галоўная задача для іх. Толькі для іх. Верасень. Перфекцыянізм – галоўны выклік для тых, хто нарадзіўся ў верасні. Хоць імкненне да дасканаласці здаецца станоўчай якасцю, яно можа прывесці да ментальных і эмацыйных праблем. Пераадоленне гэтай якасці стане важным крокам на шляху да ўнутранага вызвалення. Кастрычнік. Народжанаму кастрычніку трэба прайсці праз трансфармацыі, якія часам будуць здавацца балючымі. Гэтае выпрабаванне, аднак, закліканы дапамагаць
дапамагчы ім дасягнуць новага ўзроўню жыцця. Рекамендуецца пазбягаць празмернага аналізу і выкарыстоўваць свае моцныя бакі для самапазнання і развіцця. Лістапад. Людзі, якія нарадзіліся ў лістападзе, валодаюць сілай духу і ўстойлівасцю. Яны імкнуцца да сваіх мэтаў і часта становяцца прывабнымі для навакольных. Аднак, каб цалкам раскрыцца, ім трэба пераадолець уласныя абмежаванні і навучыцца выкарыстоўваць сваю харызму для лідарства. Вось, снежань. Народжаныя ў снежні часта сутыкаюцца з праблемамі здароўя, няхай гэта будзе вастрэнне хранічных захворванняў або эмацыйнае знясіленне. Гэтае выпрабаванне дапамагаюць ім шанаваць жыццё і вучаць клапаціцца пра свой фізічны стан. Заняткі спортам, правільнае харчаванне і адмова ад шкодных звычак – лепшы спосаб спраўляцца з гэтым. Мне падаецца, усе гэтыя парады, яны датычныя ўсіх і кожнага, незалежна ад таго, хто ў які там месяц нарадзіўся. Аднак, я працягваю. Кожны месяц, усё ж такі даследаванне, усё ж такі даследчыкі, кожны месяц робіць свой унёсак у развіццё і выпрабаванні, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці, і разуменне гэтага можа дапамагчы лепш усвядоміць нашыя моцныя і слабыя бакі. Вось так кажуць людзі мудрыя.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кая Калас заклікала краіны еўразвязу перадачы краіне ракеты Патрыот. Былую выхавацельку дзіцячага садка асудзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісцкай. Задзянёчанне беларускіх студэнтаў рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажам на Шайкоўскай.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Кая Калас заклікала краіны ў развязу перадаць у краіне ракеты «Патрыоты». Былую выхавацельку дзіцячага сада судзінее па палітычнай справе. ЗБС рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безопасности Кая Калас заявила, что сегодня министры обороны краины Евразвязу обмеркуют возможность передачи Украине ракеты перехопников для систем супрацьповетраной обороны «Патриот» со своих арсеналов, пишет «Украинская правда». Украина має вострую потребу у супрацьповетраной обороне. Мы знову звертаемся с этим закликом до тех, у кого яны есть на складах. Яны могуць перадаць іх Украіне, каб ракеты «Патриот», якія будуць вырабляцца пасля, папоўнілі іх запасы, сказала Калас. Яна ў кулуарах паседжання Рады Еўразвязу на ўзроўні міністраў абароны нагадала, што Еўрапейскі фонд міру таксама разблакаваны. Яшчэ 1 мільярд еўра будзе накіраваны на сумесныя закупкі зброі для Украіны. Перад гэтым паведамлялася аб магчымасці таго, што дзяржавы чальцы Еўразвязу або некалькі дзяржаў перададуць Украіне ўжо наяўныя ў яе перахопнікі для «Патриот», а Украіна выкарыстоўвае сродкі з 90-мільярднага крэдыту на заказ такой жа колькасці ракет для гэтай дзяржавы ў вытворцы ў ЗШ. Па дадзеных СМІ, такімі дзяржавамі могуць стаць Іспанія ці Грэцыя. Сістэмны тэрор Расіі паветранымі атакамі часткова паралізуе жыццё ў гарадах Украіны, а сірэны трывогі гучаць усё часцей. Наперадзе вельмі цяжкая зіма, да якой ўжо цяпер рыхтуецца краіна ва ўмовах разбуранай інфраструктуры, кажа беларуска, якая стала жыве ва Украіне, Ганна Калужная.
4: Так, ну, трывогі ў нас дастаткова часта, часцей, чым, напэўна, дзесьці пару месяцаў таму. Я знаходжуся зараз у іншым горадзе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела заспець гэты такі выпылашны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы.
3: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо больш за 4,5 гады. Гэта адзін з найбольш зацяжных і разбуральных канфліктаў сучаснасці. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў і баёў на ключавых кірунках. Расія актыўна выкарыстоўвае тактыку масіраваных атакаў дронамі і кіраванымі авіабомбамі. Рэпрэсію Беларусі. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісткай. Аксане Марынінай праз 7 дзён споўніцца 59 гадоў. На мінулым тыдні яе імя з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у пераліку асобаў, датычных да экстрэмісткай дзейнасці. На гэта звернула ўвагу «Віцебская вясна». Паводле інфармацыі ведамства, суда першамайскага района Менска прызнаў жанчыну вінаватай паводле артыкулаў абраза Лукашэнкі і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Адстаяць правы беларускай моладзі і дапамагчы рэпрэсаваным нават з-за мяжы. Прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў у эміграцыі назвалі свае галоўныя прыярытэты. Гэта сярод іншага міжнародная адвакацыя і дапамога ў паступленні ў еўрапейскія ВНО, кажа чалец рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
5: Таксама з моладзевым саветам рада пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Нямеччыны арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў, студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася у Польшы і ў Нямеччыны. А вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займае таксама даволі такую ось вялікую частку працы.
3: Задзіночанне беларускіх студэнтаў — гэта найстарэйшая моладзевая арганізацыя краіны. Сёння вымушана працаваць у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го года задзіночанне стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў і забастовак, што выклікала жорсткую рэакцыю рэжыму. Каб выратаваць каманду і працягнуць барацьбу за правы моладзі, арганізацыя цалкам рэлакавалася за мяжу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 28 верасня. Добрага дня, добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут антитела, так само Венс Джой, Хэппі Сад, Оазіс, Релікт, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 верасня. У такі ж дзень 1618-га у Брусэлі быў адкрыты першы ў свеце ламбард. Ламбард – гэта спецыялізаваная крэдытная ўстанова, якая прадастаўляе пазыкі пад заклад рухомай маёмасці пазычальніка. У асноўным у ламбардах прымаюць каштоўны метал, бытавыя рэчы ды іншае. Ацэнка кошту рэчаў вырабляецца па пагадненні бакоў. Варта адзначыць, што ламбард з'яўляецца адным з найстарэйшых фінансавых інстытутаў гісторыі чалавецтва і мае багатую гісторыю. Першыя пісьмовыя згадкі пра яго можна знайсці нават у грэцкіх і рымскіх крыніцах. Маюцца сведчанні, што ў Кітаі падобныя ўстановы існавалі яшчэ больш за 3000 гадоў таму. У Еўропе крэдыты пад заклад маёмасці ўпершыню з'явіліся ў сярэднія вякі. Родапачынальнікамі ў гэтым кірунку з'яўляюцца Англія і Бельгія, дзе выхадцамі з італьянскай правінцыі Ламбардыі быў заснаваны дом Ламбардзі. Адсюль і пайшло слова ламбард. З-за цяжкасцяў у эканоміцы і праблем банкаўскай сістэмы такая фінансавая практыка атрымала шырокае распаўсюджванне ў еўрапейскіх краінах. Першы ў свеце ламбард у тым выглядзе, ў якім існуе і працуе па сённяшні дзень, адкрыўся акурат 28 верасня 1618-га ў бельгійскім Брусэлі пад маркай дома Ламбард, які неўзабаве стаў уладальнікам сеткі падобных установаў па ўсёй Еўропе, а ягонымі кліентамі былі нават каралеўскія сямействы. Гісторыя развіцця і сучасны стан ламбарднай галіны ў свеце паказваюць, што ламбарды дагэтуль маюць вялікія перспектывы і гуляюць немалаважную ролю ў эканоміцы любой краіны.
1: Нагоднік.
3: 28 верасня 1864-го на міжнародным сходзе ў Сент-Мартінс-холе ў Лондоне, арганізаваным ангельскімі і французскімі працоўнымі, быў заснаваны першы інтэрнацыянал, першая масавая міжнародная арганізацыя працоўных для абароны агульных класавых інтарэсаў. У сходзе, дзе прысутнічала больш за 2000 чалавек, удзельнічалі таксама прадстаўнікі Польшчы, Італіі, Ірландыі ды Нямеччыны, сярод якіх быў і Карл Маркс, які яшчэ ў 1848 годзе высунуў у свет легендарны заклік «Пролетарыі ўсіх краін, яднайцеся». У асобных гарадах і краінах Еўропы ствараліся секцыі міжнароднага таварыства працоўных, а генеральны савет знаходзіўся ў Лондоне. Першы інтэрнацыянал спыніў сваё існаванне пасля расколу ў кіраўніцтве ў 1876 годзе.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: станция. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: У вёску Сямурацы мы заехалі ў пошуках 11 старажытных курганоў, дзе археолагамі былі знойдзены мініяцюрныя пасудзінкі, якія па сваёй форме падобныя на вялікія начыні з рубінецкай культуры, плямён ранняга жалезнага веку.
3: Словені з'явіліся тут у другім стагоддзі да нашай эры. Першыя перасяленцы ўпадабалі палескія балоты. І, магчыма, таму сталі мінавацца дрыгавічы, а старажытнага славянскага слова дрыгва – балота.
4: Адно з тураўскіх паданняў, запісаных супрацоўнікамі Акадэміі навук Беларусі, сцвярджае, што ў часы тураўскага княства менавіта тут жылі 7 княжых старэйшын, якія судзілі ды радзілі тураўцаў. Магчыма, менавіта сямурацы сталі апошнім прыстанкам мудрых старцаў, ваяроў сварога, перад хрысціянізацыяй усходнеславянскіх земляў.
3: І, магчыма, у гэтым паданні ёсць крыху праўды, наколькі нам удалося ў сямурацах, што ў жыткавіцкім раёне, знайсці сучаснага мудраца.
5: Можа, вы знаеце, чаму сямурацы называюцца?
6: Сямурат было. Голову чекалі.
5: Сямурат быў?
6: Да.
5: А што мы яшчэ чулі пра гэта?
7: Люди моему казали, а я то не знаю.
6: Знаменка. Слепцы, слепых зводили. Погос, кладбище було. Озераны, озеро раны.
5: А тут, значит, голову отрубали?
6: Да, сямурат були, говорить, назвали сямуратцы. А сторожовцы, сторожовые башни були. Ну, така історія написана, книги пам'яті.
8: А не казали, що там поховання такі старі, може?
6: Поселяння було старожитне за мостом, там знаходили такі. І розкопки вели, там черепки були. Археологи розкопки робили, старожитне поселяння було. Костри там були старі.
8: А зараз там все кустом перестає, так?
6: Ні, там пісок є, пісок, як у лісі, за мостом.
8: Треба за мост їхати.
6: А, заїдеш ти.
5: Там нема моста?
7: Нема моста.
6: Мост не розвалений.
7: От що він каже, то це напишеться, де їх.
5: А там нема ніякого човнака переплити через речку?
6: Брод.
5: Брод? А можна прийти в брод? Вона сухає там?
6: На дамбі поставити. От так.
5: От так. Знайдемо.
6: Пройдеться. По дорозі.
7: От що він каже, напишеться, на чорта вам ходить до мути.
6: Там кукуруза, хай пройдуть, а що там? Хай на речку побачить. Поплавають, хай йдуть коло моста. Маєте татаро-монгольське, це його було. Все, це війна була. Ну, за кладбищем там копали, копанули, а там черепки ті старі звернули.
7: Через
6: 200 років, що там було? Яке 200, там, по 2 мільйони. Всі ті з дубинами бігали. Старожитне поселення було. Там за кладбищем, туди ще теж копали, теж ніякі черепки. Ще такі мали бігали, їм показували. Ну, черепки, ну, ті, що горшки, камні ніякі, типу молотки такі. Я тут родився. Розказували про старожитне.
7: А
6: я вчений.
7: Професор.
6: Та змієм боруся.
4: Барацьба са змеем у гэтым выпадку з'яўляецца больш толковай, чым з мясцовымі ўладамі, якія ў месцах знаходжання старажытных курганоў дабываюць пясок.
3: А мы падаемся далей шляхам палескай дрыгвы.
4: Заставайцеся з намі.
2: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім Палессі. Зацягніцеся дрыгвой.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Рэлікт со сваёй версіяй песні «Мітусня» гурта НРМ на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток-Гародня», 99.2 FM «Берасце» «Белая Падляска». Самы час нагадаць пра надвор'я. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пераважна сонечна і без ападкаў. Температура паветра ад 18 до 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога до умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Настаў час пагаварыць міністра замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі «Гідройца»? Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» расскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Настаў час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропі гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідровіця?
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфуль у інтэрв'ю тэлеканалу ARD. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфуль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфуль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым, таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфуль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю велічу гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
4: Да, адчуванне свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну, працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе, ну, настолькі шмат, яны будуць такі актыўныя.
3: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прайшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызвалення ў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідровіця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мірць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 28 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рэц, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за фішай дня.
0: Радыё Рэцэ. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 28 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшэтах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'ектыў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэата ў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўлены творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 28 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженіфер Раш, Хілары Даф, а таксама гурты Стэпенвулф, Кэмэл, Докен Ды, Мэрлін Мэнсон. Будзе цікава, таму далучайцеся. 28 верасня 1928 нарадзілася Коко Тейлор, сапраўднае імя Кора Уолтон, амерыканская спявачка, якую за ўнікальны голас называлі каралевай блюзу. Спявачка выходзіла на сцэну падчас ушанавання прэзідэнтаў США пры інаўгурацыі Джорджа Буша і двойчы пры інаўгурацыі Біла Клінтона. Коко Тейлор – лаўрэат многіх узнагарод, у тым ліку Грэмі, у 85-м годзе за лепшы блюзавы альбом.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктар Лідзё Хара Мартінес, ці проста Віктар Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты путчыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгуста Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктара Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938 нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга There Goes My Baby, Spanish Harlem і Stand By Me, знакамітая зала славы рок-н-ролу, уключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляшка, таксама рация кропка.ком, тут Алеч Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 верасня 1943-го нарадзіўся Клаус Карл Касбаум, больш вядомы пад псеўданімам Нік Сэйнт Нікалас. Канадскі музыка нямецкага паходжання, найбольш вядомы як бас-гітарыст канадска-амерыканскага гурта Стэпан Вулф з 68 па 70 год, а затым з 76 па 80. Слухаем Стэпан Вулф з ягоным удзелам, больш за тое, слухаем песню, да складання якой Нік Сэйнт Нікалас меў непасрэднае дачыненне.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. Спявачка Хелен Шапіро нарадзілася 28 верасня 1946-га. Яна апынулася ў цэнтры ўвагі ангельскіх аматараў музыкі ў 60-м, калі песня «Don't treat me like a child» у яе выкананні трапіла ў нацыянальны топ-3. Пачынаючы спявачцы, тады было ўсяго 14 гадоў, і акурат гэтую песню мы і паслухаем неўзабаве. Да канца 61-га ў актыве Хелен было яшчэ два хіт-сінгла «You Don't Know» ды «Walking Back to Happiness». На наступны год песня «Tell me what he said» поднялася на другое место хит-параду, а «Little Miss Lonely» заняла 8-е место. У тым же 62-м годзе Хелен Шапіро была признаная лепшай спявачкай Англии.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 верасня 1952 нарадзіўся Энді Уорд, брытанскі барабаншчык, адзін з заснавальнікаў арт-рок гурта Camel. Гэты калектыў быў утвораны ў 71 годзе. Энді Уорд граў там 10 гадоў і ўваходзіць у так званы «залаты склад гурта». Галоўная асаблівасць іх музыкі – гэта перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што гурт не дасягнуў камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, Camel унеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 28 верасня 1954-го нарадзіўся Джордж Лінч, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта «Докен». Мае ўласны праект «Лінч Моб». Джордж Лінч лічыцца адным з самых уплывовых і вядомых гітарыстаў 80-х. Ён трапіў на 47-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Guitar World». А што тычыцца «Докен», дык музыка гэтага гурта спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал.

0: барадой.
1: 28 верасня 1960-го нарадзілася амерыканская спявачка нямецкага паходжання Дженніфер Раш па пашпарце Хайді Штерн. Сусветную вядомасць ёй прынесла балада «The Power of Love» 84-го года. Гэты сінгл дасягнул першых пазіцій у Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Аўстрыі, Нарвегіі і Ірландыі, 9-га месца ў Заходняй Германіі. Песня нават трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы прадаваны сінгл спявачкі ў гісторыі музычнай індустрыі. Песня была пераспяваная шэрагам артыстаў, перакладзеная на некалькі моў, стаўшы поп-стандартам.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Рацца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з «Smells Like Children» 95-го і да «The High and the Low» 2009-го за выключ Учэннем «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 верасня 68-га песня Beatles Hey Jude, прысвечаная сыну Джона Леннона, узначаліла хіт-парад ЗША на 9 тыдняў, а ў такі ж дзень 91-га ў Маскве на Тушынскім аэрадроме адбыўся легендарны канцэрт Monsters of Rock з удзелам гуртоў Metallica, Pantera, AC/DC ды іншых. Потым яго назвалі Тушынскім пабоішчам за збіцця фанатаў міліцэйскімі сіламі. 28 верасня 1987-го нарадзілася Хіларі Дафф, амерыканская акторка, спявачка, прадпрымальніца, мадэль і прадзюсар. Больш нічога я казаць пра яе не буду, лепш узгадаем яе песню, якая гучала бадай з кожнага рондаля. Бывайце здаровыя!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё рацыя. Одно нелегальне, другое нелегальне, але поч

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Кая Калас заклікала краіны ў развязу перадаць Украіне ракеты «Патрыот». Былую выхавацельку дзіцячага сада судзінее па палітычнай справе. ЗБС рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безопасности Кая Калас заявила, что сегодня министры обороны краинов Евразвязу обмеркуют возможность передачи Украине ракеты перехопников для систем супрацьповетраной обороны «Патриот» со своих арсеналов, пишет «Украинская правда». Украина мае вострую патрэбу ў супрацьпаветранай абароне. Мы ізноў звяртаемся з гэтым заклікам да тых, у каго яны ёсць на складах. Яны могуць перадаць іх Украіне, каб ракеты «Патриот», якія будуць вырабляцца пасля, папоўнілі іх запасы, сказала Калас. Яна ў кулуарах паседжання Рады Еўразвязу на ўзроўні міністраў абароны нагадала, што Еўрапейскі фонд міру таксама разблакаваны. Яшчэ 1 мільярд еўра будзе накіраваны на сумесныя закупкі зброі для Украіны. Перад гэтым паведамлялася аб магчымасці таго, што дзяржавы чальцы Еўразвязу або некалькі дзяржаў перададуць Украіне ўжо наяўныя ў яе перахопнікі для «Патриот», а Украіна выкарыстоўвае сродкі з 90-мільярднага крэдыту на заказ такой жа колькасці ракет для гэтай дзяржавы ў вытворцы ў ЗШ. Па дадзеных СМІ, такімі дзяржавамі могуць стаць Іспанія ці Грэцыя. Сістэмны тэрор Расіі паветранымі атакамі часткова паралізуе жыццё ў гарадах Украіны, а сірэны трывогі гучаць усё часцей. Наперадзе вельмі цяжкая зіма, да якой ўжо цяпер рыхтуецца краіна ва ўмовах разбуранай інфраструктуры, кажа беларуска, якая стала жыве ва Украіне, Ганна Калужная.
3: Так, ну, трывогі ў нас дастаткова часта, часцей, чым, напэўна, 10 пару месяцаў таму. Я знаходжуся зараз у іншым горадзе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела паспець гэты, заспець гэты такі БПЛАшны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы.
2: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо больш за 4.5 гады. Гэта адзін з найбольш зацяжных і разбуральных канфліктаў сучаснасці. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў і баёў на ключавых кірунках. Расія актыўна выкарыстоўвае тактыку масіраваных атакаў дронамі і кіраванымі авіабомбамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісткай. Аксане Марынінай праз 7 дзён споўніцца 59 гадоў. На мінулым тыдні яе імя з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у пераліку асобаў, датычных да экстрэмісткай дзейнасці. На гэта звернула ўвагу «Віцебская вясна». Паводле інфармацыі ведамства, суды першамайскага района Мінска прызнаў жанчыну вінаватай паводле артыкулаў абраза Лукашэнкі і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Адстаяць правы беларускай моладзі і дапамагчы рэпрэсаваным нават з-за мяжы. Прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў у эміграцыі назвалі свае галоўныя прыярытэты. Гэта сярод іншага міжнародная адвакацыя і дапамога ў паступленні ў еўрапейскія ВНО, кажа чалец Рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
4: Таксама з моладзевым саветам Рада пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Нямеччыны арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў, студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася у Польшы і ў Нямеччыны. А вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займае таксама даволі такую вось вялікую частку працы.
2: Задзіночэнне беларускіх студэнтаў — гэта найстарэйшая моладзевая арганізацыя краіны. Сёння вымушана працаваць у эміграцыі. Пасля падзеяў 20-го года задзіночэнне стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў і забастовак, што выклікала жорсткую рэакцыю рэжыму. Каб выратаваць каманду і працягнуць барацьбу за правы моладзі, арганізацыя цалкам рэлакавалася за мяжу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Месцамі па берасцішчыне да 22 градусаў вышэй за нуля. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі, свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не была.

то маю успаміны і даволі шмат сяброў. Заўтра жа гатовы ехаць хоць да Чукчаў, хоць да Чэхаў. Руханогія па конях, рукі ў ногі і паехаў. У прыхожай не магу знайсці красовак, я навогул целам не прыстасаваны да вандровак. Мне дзімсамы не заменяць ваўкавыскі я пельмені. Караціста да навада, я біра нашу знянення. Мне бы рук яшчэ дзве штукі, самых простых не базукі. Мне бы яшчэ пару ног, а дзе тады на іх браць брукі.

0: Радио «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радио «Рація».
2: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцькая, і у ефірі білоруського Радио «Рація» програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ёй представлены выники двух мастацких резиденций проекта «Дом творцов», архив присутности и регистры памяти. Долучиться до инициативы смогли не только те авторы, что теперь живут у Беларуси, а лишь еще и мастаки у эмиграции. Один из них – дзеяч з Уроцлава, музыка гурта «Прымінь» Алесь Папкович. Яму і слова.
3: Я хочу, по-перше, подякувати, вельми файная ініціатива, вельми файные мастаки, з якими там познайомився у гэтым Доме творцаў. У нас регістр памяті тема была. І кожны мастак по-своєму выказаўся. Так атрымалася, што этот якби працяг той выставы, якая у мене адбудзецца ва Уроцлаве. Мой удзел конкретно был выказаць свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути про нашу такую агульную тему, нашу трагедия, не трагедия, але подзеи апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зразумела, яны протягуються до гэтага часу. Кожный мастак по-своему выказался. У меня застаецца эта тема, она якби у песнях, и у творах моих, выявленчых. Я не ведаю, что будет далей, але пакуль што вось так. Як это кажуць, мастак забіў сваю справу, а далей ўжо проста глядаць. Яшчэ расказваць пра карціны, што ты меў на ўвазе. Ну, вось тое, што вы бачыце.
2: Распавядзі, калі ласка, з чаго менавіта для цябе пачалася мастацкая гэтая рэзідэнцыя, як ты трапіў менавіта ў яе?
3: Як звычайна, як і ўсе мастакі, там, я не ведаю, можа быць, я не ведаю, 100 чалавек на месца, там, 5 месц на рэзідэнцыю. Ну, і так атрымалася, што выбралі. І я, канешне, вельмі, зноў жа кажу, удзячны, бо это такая магчымасць праявіць сябе творча, папрацаваць. Там быў і дапамога, і нарадчык, і магчымасці, і умовы, дзе папрацаваць. Я прыехаў з Уроцлава ў Варшаву. Мы там вельмі такой творчай атмасферы, усе мастакі вельмі класна. Это вельмі спрыяе для творчасці, калі вось такая агульная атмасфера. Мастакі ўсе адзін аднаго вельмі добра разумеюць. Цяпер вы бачыце вынік таго, што зроблена.
2: Адкуль ты наогул даведаўся пра тое, што будзе гэтая самая мастацкая рэзідэнцыя?
3: Па-першае, я бачу там праз розныя каналы рэкламныя, посцяць людзі. Мне ўсё ж такі прыцягнуў да гэтай справы. Не хачу, можа быць, прозвішча называць. Адзін вельмі добры мастак, які зараз не тут знаходзіцца, але ён мяне прыцягнуў, кажа, Алесь, гэта вельмі добрая справа. І пазнаём бліжэй вось там з Сержуком, з гэтымі людзьмі, якія тут працуюць, і мы пазнаёміліся бліжэй, і яно неяк так усё раскруцілася і пайшло далей. Ну, можна сказаць, праз чалавека, таксама знаёмага мастака.
2: Калі гэта было?
3: Вось это адбылося верасня. Там крышачку прапусціў у тэй рэзідэнцыі, бо не ўвесь час мог там быць. За такі вось тэрмін, там дзесьці даецца месяц у нас на ўсё. І, ну, вось дзён так 20 там працавалі, мы рабілі шмат творча.
2: Што ўяўляла сабой наогул гэтая рэзідэнцыя, акрамя таго, што можна было мастакамі пакамунікаваць адно з адным?
3: На мне здаецца, гэта таксама вельмі важная рэч. Сама атмасфера, дапамога дзесьці фінансава, дапамога з сродкамі, чым маляваць, што рабіць, умовы, знаходжання. Усё файна. Это самае галоўнае для мастацтва – месца, магчымасці, каб творчасць, спакойна нешта рабіць.
2: У вас таксама былі нейкія сустрэчы, можа быць, вы наведвалі разам нейкія выставы?
3: Так, все правильно. Мы ездзілі ў музеі, мы наведвалі музей сучасных скульптур, былі ў музеі, не памятаю, што не ўсе гарады так запомніў, але пабывалі ў музеі, там я пабачыў першы раз Суціна ў жывую. Это таксама вельмі спрыяе творчы, то бок ты бачыш, што ўсё ж такі ў час, калі там кажуць людзі, штучны інтэлект, што роботы цяпер ужо робяць, мастакі якбы, навошта это трэба. Ты пачынаеш разумець, наколькі важна тое, што калі чалавек перажывае праз сябе, што такое сапраўды жывое, жывое мастацтва. Гэты вось музеі, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это так само вельмі спрыяло, дапамагало творча натхняла, каб штосьці зрабіць.
2: У кожнага з вас был куратар.
3: У наш куратар это Андрей Духовніков, вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумею. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
2: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі. Ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
3: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты. Ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча. Вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу размаўляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, нічого такого асабліва, можа быць, не заўважу.
2: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
3: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорную намаляваў квадратак, любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну, я ведаў заўсёды, што такое Малевіч, але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць, з імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайную тэму, ніяк для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікавяцца, альбо скажуць, чорную пляму намалёў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч – это мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
2: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
3: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
2: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
3: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўны, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну, не ведаю. Ну, ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
2: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
3: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваю займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, пра турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму б не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя умовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным у такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць усю. І я вырашу, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка прац, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка прац, якія пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Ось, все гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
2: Вяртанне менавіта да гэтых прац, наогул твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіяй пра закратаўскую частку?
3: Мне здаецца, вось пра рэфлексію. Ну, я не ведаю, хтосьці будзе там крытыкаваць, штосьці казаць. Я разумею, што праходзяць часы, праходзяць гады, людзі хочуць жыць. Праз час я сам разумею. Самому хочацца неяк так забыцца і не думаць, там ідзе вайна, там ідуць рэпрэсіі. Але, ну, немагчыма не думаць, тым больш, мне здаецца, вельмі это важная на цяперашні час задача мастацтва. Ўсё ж такі, дзесьці нават і справакаваць людзей, паказаць, што складана. Бо я калі выйшаў, людзі не вельмі як бы хацелі ўспрымаць. Для мяне гэта быў вельмі моцны кантраст, калі людзі вось так вось, ну, сядзяць і не хочуць просто думаць. Гэта вельмі важна ўсё ж такі не забывацца. Не то, што там не падхоплюць некі ПТСР, там, каб усіх галава кругам ішла, але як бы і не забывацца. І ў той же час кожны па сваёй магчымасці штосьці рабіць. Мы вось творчыя людзі, мы мастакі, мы працуе там праграмісты сваё, там хтосьці там журналісцкай дзейнасцю займаецца там сваё. Таму я лічу, што творчая задача цяпер такая, што трэба ўсё ж такі нагадваць. У мяне это адгукоўваецца і ў песнях, і ў карцінах. Можа быць, там заўтра будзе штосьці інакш, але я лічу, што зараз это таксама вельмі важна пра гэта гаварыць. І гэта не нейкае, вось як людзі думаюць, што можа быць ты выйшаў, у цябе там ПТСР ці што-небудзь такое. Не ў парадку, да. Дзесьці можа не ў парадку, але гэта і спроба данесці, што трэба думаць, трэба глядзецца, больш крытычна паглядзець на сітуацыю, што не ўсё так проста, не ўсё так лёгка.
0: Вяртаючыся менавіта да варшаўскай падзеі, тут вы выступілі яшчэ і ў музычным плане. Раскажы, калі ласка, як гэтая калабарацыя намалявалася.
3: Я проста заіграў і прэзентаваў некалькі песень. У бліжэйшы час адбудзецца канцэрт у нас 7-11. Агульны канцэрт якраз з гуртом БН, у якіх зараз гастролі. І ў бліжэйшы час яшчэ будзе канцэрт, сачыце за навінамі, проста глядзіць. Я прэзентаваў проста адну песню, каб людзі таксама азнаёміліся з маёй такой музычнай творчасцю. Такая вось была падзея. А, яшчэ тут заспяваў Сяржук, вельмі таленавіты, іх тут трыо было, яны голасам вельмі файна, вельмі файныя музыкі.
0: Песня твая менавіта, яна пра закратаўскае жыццё?
3: Яна пра жыццё, яна і негатыўная. І не супер там пазітыўная, але ну просто пра Беларусь. Вось той, што я заспяваў тут.
0: У цябе атрымліваецца цяпер рэалізоўвацца і як мастаку, і як музыку. Пры ўліку, што ты жывеш цяпер ва Ўроцлаве, скажы, калі ласка, наколькі табе камфортна? Таму што існуе ж такое меркаванне, што галоўны рух, ён заўсёды адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
3: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, ну так, я вось цяпер ужо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два украінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь», «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, вось у творчым плане, калі ўжо, напрыклад, проста параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
0: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
3: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, у гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшы, да, вось, як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. Ну і хочацца, канешне, перадаць усю гэтую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваюцца. І гэта файна.
0: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы накірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнародную абарону. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
3: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што это як бы палітыка. То, пра што я кажу, это больш такіх пра гуманітарныя рэчы наогул. Такі рэчы, што проста несправедлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна хадзіць. Я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але проста з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, проста нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, гэта ведаю канкрэтна. У меня шмат сяброў, знаёмых. пра гэта трэба гаварыць, рабіць, але ну скажу так, што канкрэтна там у нейкіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічу, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
0: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
3: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але ну дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін аднаго і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта крута. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру у некаторым сэнсе.
0: Якую параду галоўную з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
3: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
0: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
3: 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. У Уроцлаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйны адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
0: Калабу зробіце?
3: Зробім.
2: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Уроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская мастачка і музыкантка Анастасія Рыдлеўская прадставіла канцэптуальны поўнафарматны альбом «Альхімія». З нагоды выхаду рэлізу артыстка зладзіла ў Варшаве сустрэчу-прэзентацыю пра новы рэліз і адлюстраванне ў ім асабістага жыцця, пра пераезд у польскую сталіцу і крыніцы сілы. Сённяшняя госця рацыі, власна Анастасія Рыдлеўская, распавяла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: У вас выйшаў альбом. Менавіта для цябе, як для аўтаркі, чым ён адметны?
3: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне у комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерыла, яны былі зроблены без тых ведаў, якія я зараз маю, і зараз калі мы працавалі разам над міксам і майстрынгам з Сашай Карнейчуком, Карней, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам, мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу магу рабіць сама.
2: У вас пры гэтым была ўжо прэзентацыя, праслухоўванне альбома менавіта. Як прыйшла гэтая сустрэча?
3: Ну, вельмі цёпла, прайшлі сябры, было вельмі утульна і трошкі інтымна, таму што, ну, я усе песні, якія я пішу, яны занадта інтымныя, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць, я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Таму мне патрэбна было расказаць, пра што гэтыя песні, а гэта было цяжка. Таму троху і крыгі падалі з вачэй, і смех, і ўсё было вельмі эмацыйна. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі траўматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам з сабой, у табе у галаве з'яўляецца пытанне, а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Вельмі шмат сорама. І сорам за тое, што ты кахала, і сорам за тое, што ты даверылася, і сорам за тое, што ты зачыняла вочы на вельмі шмат рэчаў. І музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая сапраўды дапамагла мне. Таму што калі табе крыўдзіць, не патрэбна шукаць, а чаму мяне пакрыўдзілі, што я не так зрабіла. Трэба гаворыць, гэта не добра, так рабіць нельга. Ты мяне пакрыўдзіў, вось гэта праблема. Не ва мне праблема. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзенніковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш у пазіцыю такой багіні, якая ведае сябе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.
2: Ты вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі за альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб, там, я не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завяршаць працу над альбомамі і гэтак далей?
3: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў проста нічога не рабіла, таму што вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну, гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу, і я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. І мне дапамагаюць у гэтым сябры. Саша вельмі дапамагае, і зараз вельмі дапамагае Женя, мой хопак. Вельмі дапамагаюць мой былы муж. Такая вельмі-вельмі цёплая падтрымка. Мама, мае сяброўкі, Ліза. Проста гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Без іх нічога б не было. Я проста бы сядзела ў комнаце і плакала бы.
2: Цябе цікавы не толькі гукавыя эфекты, так бы мовіць, так, менавіта сам вакал, кампазіцыя і гэтак далей, але ж яшчэ і вельмі цікава заўсёды назіраць за тваімі выступленнямі, таму што гэта і касцюмы, таму што гэта і танцы, таму што гэта і вось свайго роду перформансы. А як яны цяпер у цябе нараджаюцца?
3: Мне вельмі падабаецца выступаць, вельмі. Раней не, мне было страшна, мне нават ванітавала проста. Дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магвой, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма, зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць. І нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч. Калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты проста, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць. А я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі даражэнькія проста, Аня і Маша, яны проста абажаю. Самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І зараз ўсё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прыкольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім.
2: А ці можа быць гэта таксама і крокам да умоўна таго, каб незнаёмую пляцоўку, незнаёмую сцэну зрабіць больш звычнай, таму што ты быццам бы вось ужо ўяўляеш, што будзе на гэтай сцэне і адчуваеш сябе крышку больш як дома.
3: Так, ачывішча, таму што, па-перша, я малага росту. Я буквально 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад, у мяне няма бэнда, там нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю, ёсць Саша, які зараз разам за мной выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста як багіня з неба прыйшла да мяне і гаворыць: «А давай зробім табе да новага альбома анімацыю». І то бок усё гэта напаўняецца, напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ужо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі. Калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя. Там такія, у мяне ёсць праекты велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася. Вось. А зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі. І мне б вельмі хацелася бы больш, таму што ідэй шмат, і я спадзяюся, што будзе магчымасць ўсё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум, каб ты заходзіў і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.
2: Поўны час ты жыла ў Гданьску, зараз пераехала ў Варшаву. Чаму?
3: Каханне. Я сустрэла Жэню, зразумела, ну вось, літаральна пераехала да яго, таму вельмі банальна ўсё. Я люблю Гданьск, мне вельмі падабаецца Гданьск, ён спакойны для мяне, я інтраверт, я не люблю общацца. Я люблю сядзець дома і пісаць музыку. Таму Гданьск быў для мяне ідэальным. Там, ну, літаральна проста сядзіш у сябе ў хаце, пішаш музыку, едзеш да мора. Супер! А тут заўсёды штосьці адбываецца. Ось учора я была на рэфэшэндзе. І мне вельмі падабаецца, я люблю рэфэшэнд. Я вельмі хачу туда хадзіць. Але ж патрэбна ж хадзіць. І я не магу казаць «нет», таму што мне падабаецца. І зараз такі мой інтраверт плача, а экстраверт, які сядзеў за кратамі в Гданьску, такой: «Нарэшце, ходзім, Таму для мяне яшчэ я не ведаю, як кампенсаваць гэтую энергію, якую я аддаю, таму што я занадта пры кантакце з людзьмі аддаю энергію, потым я нічога не магу рабіць, я проста ляжу. Я яшчэ не ведаю, што мне з гэтым рабіць, але мне падабаецца.
2: Ці ёсць ужо планы на перспектыву?
3: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я ўжо ўсё перажыла, а прадакшн заняў шмат часу. Міксін і мастернг. А я ўжо адчуваю іншае. У меня ўжо іншае жыццё. Я ўжо пераехала. У меня ўжо новы этап. І таму ўжо ёсць велізарныя скетчы да новых песен. І мне вельмі цікава паглядзець, а як яны будуць гучаць, таму што я заўсёды ніколі не ведаю. У мяне ёсць ідэал у галаве. Я вельмі люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead, вось гэта маё гучанне, проста мары, Fountains DC, Gorillaz. Але яно так не атрымліваецца, я не ведаю чаму. І мне так цікава паглядзець, ці атрымаецца на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю, але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Проста я заўсёды такая: "Вау, гэта штосьці іншае".
2: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
3: Я жыву вельмі хутка, літаральна просто навёрстваю тое, што я не пражыла, таму што да 28 гадоў я не лічу, што я жыла, я вельмі была спакойнай, было шмат сораму, я нічога сябе не дазваляла, і карацей, да 28 лет я лічу, што мяне нават не было. І таму у мяне зараз ўсё, што я в сябе пазбірала, вопыт, там жыццё, і ўсё, чаму я не давала выходзіць, яно зараз выходзе. Ужо 4-ты альбом за 3 гады. То бок, гэта шмат. І таксама я раблю выставы. То бок, у гэты же момент. Там, 2 Warsaw Gallery Week за 2 года. Гэта шмат. Мне падаецца, што дэдлайн наступны год. Таму што жыццё вельмі, вельмі хутка ідзе. Усё змяняецца. І каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ужо хачу рабіць, выйдзе. А інакш оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Гость рацыі. З запісы Анастасіі Рыдлеўскай, самая свежая і ранейшая, дасяжная на розных лічбавых пляцоўках. Акурат у працяг размовы паслухаем адзін з іх. Далей будзе прагноз надвор'я і эканамічныя навіны. Заставайцеся з рацыяй.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы 15:27 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі ў такую самую дату, як сёння, 28 верасня. Цяплей за ўсё было ў Гомелі, адносна нядаўна, ў 24 годзе, два гады таму, амаль плюс 28 градусаў тады было. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1977 годзе, мінус 7,4, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Езярышчы ў 2010 годзе, амаль 42 міліметры. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20. Прыкладна, такой жа тэмпературны рэжым прагназуецца і на заўтра, на аўторак, 18-20. Таксама будзе без ападкаў, прагноз датычны менавіта памежжа, можна сказаць, ідэнтычны.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. У Беларусь прыедуць працоўныя мігранты з Непала. Пра гэта на палях Генасамблеі ААН дамовіліся кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў ды яго непальскі калега Шышыр Ханал. Паводле беларускага МЗС, летась у краіну прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў, і гэта на 14 тысяч больш, чым пазалетась. На сёння ў Беларусі афіцыйна працуюць 23 тысячы грамадзян Туркменістана. Яны складаюць амаль палову ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў. На другім і трэцім месцы грамадзяне Расіі ды Украіны. У пяцёрку таксама ўвайшлі мігранты з Узбекістана і Кітая. Беларусь заняла 10 месца ў сусветным рэйтынгу экспарцёраў угнаенняў. Краіна паставіла на знешнія рынкі амаль 2,5 мільёны тонн прадукцыі. Даныя харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН улічваюць экспарт азотных, фосфарных і калійных угнаенняў у пераліку на змест пажыўных рэчываў. Сярод суседзяў Беларусь апярэджвае ўсіх, акрамя Расіі. Расія займае першае месца ў свеце, маючы больш за 23 мільёны тонн. Другое месца заняла Канада, трэцяе Марокка, Кітай на чацвёртым, а пяцёрку лідараў замыкаюць Злучаныя Штаты. У Польшчы паскорыўся прырост новых беларускіх бізнесаў. Тэмп рэгістрацыі беларускіх кампаній у Польшчы сёлета вышэйшы, а іх адток з мясцовай эканомікі запаволіўся, піша ў сваім тэлеграм-канале Вадзім Сяховіч. Паводле абноўленых дадзеных цэнтральнага асяродка інфармацыі гаспадарчых, са студзеня па жнівень бягучага года ў яго рэестры з'явілася 527 новых юрыдычных асоб, у якіх адным з заснавальнікаў з'яўляецца фізічная або юрыдычная асоба з Беларусі. За гэтыя 8 месяцаў адбылася і гістарычная падзея ў геаграфічным размеркаванні беларускіх бізнесаў на тэрыторыі Польшчы. Упершыню Вроцлаў і Ніжнесілезскае ваяводства па колькасці рэгістрацыі абышлі Любліншчыну. Цяпер гэты рэгіён трэці па канцэнтрацыі беларускіх кампаній у Польшчы пасля Мазавецкага і Падляскага ваяводстваў. Эксперты абнавілі топ-50 самых дарагіх люксавых брэндаў у свеце. Лідарам у рэйтынгу 9-ы год запар застаецца аўтамабільны брэнд Porsche. Яго кошт ацанілі больш як у 35 мільярдаў даляраў. На другім месцы цяпер размясціўся Chanel, які ацанілі ў больш як 34 мільярды даляраў, а трэцюю пазіцыю займае Louis Vuitton з ацэнкай амаль у 29 мільярдаў даляраў. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Трымаемся далей ваеннага тэмату. Да чаго рыхтуюцца ўлады на Гомельшчыне? У гэтым беларускім рэгіёне рознага віду вучэнні сталі ўжо звычайнай справай. Але збіраюць на іх не толькі вайскоўцаў і тэрытарыяльную абарону, але таксама міліцыю і сілавікоў, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: На Гомельшчыне апошнім часам усё часцей з'яўляюцца вайскоўцы, блокпасты, вайсковая тэхніка. Праводзяцца зборы ваеннаабавязаных, вучэнні тэрытарыяльнай абароны, свае сцэнарыі адпрацоўваюць сілавікі. На першы погляд, у наш час нічога незвычайнага, бо кожная дзяржава павінна правяраць, ці здольная яна абараніць сваю тэрыторыю і сваіх грамадзян. Але калі паглядзець на сцэнарыі гэтых вучэнняў, узнікае пытанне, да чаго менавіта рыхтуюцца ўлады Беларусі. Паводле паведамленняў пра вучэнні, гаворка ідзе не толькі пра абарону ад умоўнага знешняга праціўніка. Адпрацоўваюцца блокпасты, асаблівыя прававыя рэжымы, каменданцкая гадзіна, дзеянні міліцыі і народнага апалчэння. У сцэнарыях з'яўляюцца дыверсійныя групы, парушэнне камунікацыі і спробы дэстабілізацыі. Рыхтуюць усю сістэму дзяржаўнага кіравання да сітуацыі крызісу. І гэта важная дэталь. Гомельшчына – памежны рэгіён, побач Украіна. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, ваенная пагроза для Беларусі стала больш рэальнай часткай рэгіянальнай бяспекі. Таму падрыхтоўка рэзервістаў, тэрытарыяльнай абароны, праверка мабілізацыйнай сістэмы самі па сабе выглядаюць лагічна. Сучасная вайна, да таго ж, гэта ўжо не толькі танкі і пяхоты, гэта дроны, разведка, электронная барацьба, мабільныя групы. І праверыць, ці ўмее сістэма працаваць у новых умовах, безумоўна, мае сэнс. Але ў Беларусі ёсць нюанс. Калі ў адным сцэнарыі побач аказваюцца вайскоўцы, міліцыя, блокпа, тэрытарыяльная абарона і барацьба з так званымі дэструктыўнымі сіламі, мяжа паміж абаронай ад знешняга ворага і кантролем над уласным насельніцтвам становіцца вельмі тонкай. І гэта мае непасрэдны прапагандысцкі эфект. Чалавеку паказваюць, вось блокпост на ўездзе ў горад, вось людзі ў форме, вайсковая тэхніка, вучэнні. Бо ваенная небяспека не нешта далёкая, яна побач, і дзяржава павінна быць моцнай і гатовай. Дзяржава дэманструе, што ў выпадку крызісу яна здольная хутка ўзяць пад кантроль прастору, дарогі, гарады, перамяшчэнне людзей, працу мясцовых органаў улады. І тут варта прыгадаць яшчэ адну рэч. У 2020 годзе беларускія сілавікі ўжо адпрацоўвалі дзеянні супраць масавых пратэстаў. Сённяшняе вучэнне нельга аўтаматычна атаясамліваць з тымі падзеямі. Але сам факт, што ў сучасных сцэнарыях побач з ваеннымі пагрозамі прысутнічаюць і сцэнарыі ўнутранай дэстабілізацыі, паказвае, для рэжыму Лукашэнкі гэтыя два віды небяспекі разглядаюцца ў адной сістэме. Ці ёсць у такіх вучэннях практычны сэнс? У нармальнай дзяржаве так. Ды і ў Беларусі як бы можна праверыць, ці здольная хутка сабраць рэзервістаў, ці працуе сувязь, транспарт, забеспячэнне, ці ведаюць мясцовыя ўлады, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі. Але сапраўдная карысць вучэнняў вызначаецца не колькасцю блокпастоў і не прыгожымі кадрамі для тэлебачання. Яна вызначаецца тым, якія праблемы выявілі і што пасля гэтага выправілі. І адно тут становіцца відавочным. Дзяржава хоча не проста, каб грамадства ўспрымала небяспеку як новую рэальнасць. Яна імкнецца да таго, каб грамадства верыла ў дзяржаву пад кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі, якая нібыта можа абараніць грамадства ад любой небяспекі і пры гэтым любымі спосабамі, ад танкаў на мяжы да стральбы па людзях на вуліцах беларускай сталіцы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Марыя Калеснікава заклікала Еўропу не забывацца пра палітвязня ў Беларусі. Беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне асудзілі завочна на вялікія тэрміны. Дазнаемся, з якой прычыны. У Менску затрымалі маладзёна, падазраванага ў падпале аўтамабіляў. Была такая навіна ў мінулую нядзелю. Таксама дазнаемся дэталі праз 7 хвілінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Марія Калеснікова заклікала Європу не забываць пра палітвязняў у Беларусі. Беларускіх добраахвотнікаў асудзілі завочна на вялікія тэрміны. У Менску затрымалі маладзёна, падазраванага ў падпале аўтамабіляў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Марія Калеснікова заклікала Європу не забываць пра палітвязняў Беларусі і захоўваць сувязь з беларускім грамадствам. Пра гэта яна заявіла 28 верасня на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Європы ў Страсбуру. Калеснікова выступіла перад цырымонію ўручэння прэміі імя Вацлава Гавіла ў галіне правоў чалавека. У 2021 годзе гэтай узнагародай была адзначана сама беларуская дзяячка. Атрымаць яе асабіста яна тады не магла, бо знаходзілася ў зняволенні. Калеснікова заявіла, што салідарнасць палітвязнямі – гэта не толькі сімвал, але і спосаб паказаць людзям у зняволенні, што пра іх не забыліся. Паводле Калеснікавай, цяпер яна на волі, але сотні людзей у Беларусі застаюцца за кратамі. Былая палітзняволеная заклікала падтрымліваць палітвязняў і беларусаў, якія застаюцца ў краіне, а таксама захоўваць сувязі з беларускім грамадствам. Недаўняя заява кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Мінскам і пазнейшае удакладненне намесніка міністра Марціна Басацкага сведчыць пра прагматычны зандаж з боку Варшавы. На думку эксперта па бяспецы з Універсітэта ў Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага, Польшчу ў першую чаргу цікавіць удзел у пастаўках калійных угнаенняў з Беларусі ў США ды пытанні рэгіянальнай бяспекі.
4: Чылі палітыка Трамп komplikowanych gier Trumpa wokół Łukaszenki. Łukaszenka jest na tyle chciwy, że można go kupić. Polska, która teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Нягледзячы на дыпламатычны сігнал у Нью-Йорку, прафесар Даніэль Бацькоўскі падкрэслівае, што істотнага паляпшэння стасункаў паміж Польшчай і Беларусю чакаць не варта.
4: Не верзе в адбудаванне стасункаў, бо таго ж і не да. Jesteśmy rogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: Акрамя таго, эксперт звяртае ўвагу на будучы форум развіцця пагранічных рэгіёнаў Беластоку, які склікаецца 4 лістапада, як спроба знайсці выйсце з эканамічнага тупіку. Паводле слоў прафесара Бацькоўскага, з-за статусу патэнцыйна прыфрантавога рэгіёну і пагрозу эскалацыі Падляшша амаль цалкам страціла цікавасць для еўрапейскіх інвестараў. Стала вядома пра прысуд, які вынес Менскі гарадскі суд у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў палка Каліновскага. Юрый Макітава асудзілі на 20 гадоў калоніі, Крыстіну Станкевіч, Міхаіла Чупрынскага, Мікалая Бойку і былую палітзняволеную Наталю Нікіціну на 12 гадоў. Ім інкрымінавалі шэраг артыкулаў крымінальнага кодэкса. Нагадаем, у траўні бягучага года следчы камітэт распачаў у дачыненні да гэтых 5 чалавек спецыяльную вытворчасць, працэдуру, якая дазваляе расследаваць і разглядаць крымінальную справу без фізічнай прысутнасці абвінавачаных у Беларусі. У Менску завялі крымінальную справу пасля пажару на адным са сталічных паркінгаў. Угар згарання адбылося учора ўначы. Паводле следства, ратавальнікі хутка ліквідавалі пажар, аднак агонь знішчыў 3 аўтамабілі. Яшчэ 7 атрымалі значныя тэрмічныя пашкоджанні. Следчыя мяркуюць, што прычынай пажару стаў занесены крыніца агню. Гэта дазволіла разглядаць версію падпалу. Па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства затрымалі 19-гадовага мінчука. Папярэдняя сума шкоды перавысіла 90 тысяч беларускіх рублёў. Крымінальная справа заведзеная, абставіны здарэння высвятляюцца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы аўторак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы і зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: дзень з рацыяй.
2: Яшчэ колькі важных лічбаў, нагадаю, нашыя хвалі ў FM-дыапазоне 98,1 у Беластоку і Гародні ў прыватнасці, 99,2 FM паўднёвій у Берасцейды і Белай Падляскай, гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Нас можна слухаць онлайн, зайшоўшы на сайт racia.com, націснуўшы на адпаведны гузік і вельмі проста злавіць наш сігнал. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах, таксама абірайце зручныя, бяспечныя для сябе варыянт. Цягам гэтай гадзіны, асабліва першай паловы, зоймемся міжнароднай праблематыкай, сітуацыяй у нашым рэгіёне, разгледзім яе з розных ракурсаў, пра стасункі, напрыклад, між Менскам і Варшавай. Вось голас эксперта мы чулі ў навінах, будзе пашыраная гутарка. Стасункі між Берлінам і Масквой. Так што будзе змястоўна, карысна, будзьце з намі.

0: Берлін, Москва. Нядаўнія перамовы міністра замежных справаў Нямеччыны Йогана Фадэфуля з яго расійскім калегам Сергеем Лаўровым у Нью-Йорку сталі першай прамой сустрэчай такога ўзроўню з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман аналізуе прычыны гэтага кроку і адзначае, што за 20-хвіліннай размовай стаіць спроба кіруючых партыяў Нямеччыны перахапіць ініцыятыву ў папулістаў з альтэрнатывы для Германіі АДГ, якія актыўна прасоўваюць ідэю прамых перамоваў з Крамлём.
1: У кантэксце ўсіх гэтых выбараў, якія адбываліся, гаворка ішла, крытыка ішла вельмі моцная у адрас федэральнага ўраду, пераважна з боку альтэрнатывы для Германіі, таксама з боку з саюза Сары Вагенкніг, часткова з боку партыі левых. Няма ніякіх дыпламатычных намаганняў, што вось Злучаныя Штаты робяць нешта, а еўрапейцы нічога не робяць, толькі гаворка ідзе пра падтрымку і яшчэ раз падтрымку Украіны. Заклікі спрабаваць дыпламатычныя крокі, нешта вось у гэтым дыпламатычным накірунку рабіць, яны прысутнічалі. Крок, які зрабіў міністр Фадэфуль, ён очень тактычны ўсё ж такі, што з аднаго боку ён кажа, гэта меседж насельніцтву, вашыя заклікі мы пачулі, мы гатовы да дыпламаты, і вось глядзіце, мы зрабілі крок у расійскі накірунак, у расійскі бок. З аднаго боку, і вось пабачылі тое, што атрымалася. Асабліва нічога не атрымалася, бо ж гэта сустрэча, яна вельмі дрэнна прайшла, прынамсі тое, што зараз пра яе паведамляецца, да і працягвалася на ўсяго толькі 20 хвілінаў. Калі глядзець ўсё ж такі на агульны рэзананс, яна была ўвогуле, канешне, без вынікаў, але больш паспяховая для нямецкага боку, чым для расійскага. Бо ж нездарма сам Лаўроў казаў пра тое, што час быў страчаны. Расія паспрабавала нейкі прапагандысцкі профіт атрымаць з гэтай сустрэчы, но выглядае пакуль неўпэўнена. А вось нямецкая інтэрпрэтацыя, ну, на яе будзе ўрад спасылацца, што вось насельніцтва жадае, каб мы з Расіі паразмаўлялі. Мы паразмаўлялі, ну, бачыце, з імі дамовіцца немагчыма, бачыце, як яны сябе паводзяць.
2: Акрамя гэтага, Фадэфуль наўпрост заявіў, што ЕўразЕС не павінен пакідаць дыялог Расіі толькі амерыканцам, і вы, напэўна, таксама бачылі вось гэтыя выразы Сікорскага пра пралескі ў нас з Беларусю. Ці азначае гэта пачатак агулам нейкай новай супольнай лініі паводзіна ЕўразЕС на фоне гібрыдных атак? Ось, як зараз міністр замежных справ сустрэліся, так і пошы Сікорскі ў бок Беларусі, пачынаецца такі лёгкі як бы разварот, ці што гэта агул?
1: Ну, гэта разуменне таго, што амерыканцы абралі іншыя метады, што амерыканцы актыўна працуюць, больш яшчэ актыўна працуюць на расійскім напрамку, канешне, чым на беларускім. Асаблівых поспехаў у іх там няма, ну, прынамсі, на беларускім напрамку ёсць поспехі, хаця б таму, што выходзіць палітзняволены. Гэта значны поспех, хаця гэта не асноўная амерыканская мэта. Што тычыцца расійскага накірунка, то Віткаф і Кушнер, яны нічога не дасягнулі, у іх там няма поспехаў. Але так ці інакш, яны з расійскім бокам размаўляюць. І Расія, тым прынамсі, дэкларуе гатоўнасць размаўляць. Што ў гэтым выпадку застаецца Еўросаюз, Еўразвязу? Можна, канешне, заставацца ў баку і казаць, што не, вось мы прынцыпова размаўляць не будзем, у гэтым няма ніякага сэнсу, і гэта з маральнага пункта гледжання такая вельмі прыгожая пазіцыя. З пункту гледжання дасягнення рэальных вынікаў, хочаш не хочаш, яны застаюцца, Расія застаецца вельмі важным фактарам. Бачым працяг той самай палітыкі, якая, дарэчы, прысутнічала ў 21 годзе. Ангела Меркель і тагачасны кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Барэль. Тое, што яны размаўлялі з беларускім бокам пасля выбару 20-го года, пасля падаўлення пратэстаў, гэта не таму, што яны там хацелі працягваць дыялог, яны проста для сябе зразумелі. Іншай магчымасці дасягнуць выніка няма. Ну, давайте паспрабуем. Ну, так, мы рызыкуем сваёй рэпутацыяй, калі вядзем размовы з такімі, як Лаўроў, там, Жанкоў альбо Лукашэнка нават. Але з іншага боку, калі вынікі будуць, ну, значыць, будуць вынікі. Пакуль ідзе такая спроба нейкага дыялога, ён проста выйшаў у публічную прастору. Калі беларускі бок зробіць тое, то мы можам пайсці і зрабіць нейкія крокі насустрач. Але ж пра нейкую такую змястоўную нармалізацыю гаворка пакуль не ідзе, да і умоў, шчыра кажучы, для гэтай нармалізацыі я не бачу.
2: Адзінае пытанне, якое застаецца, вось гэтай заявы Сікорскага пасля сустрэчы з Шанковым і сустрэчы з Германіяй з Лаўровым, ці не з'яўляецца гэта трывожным сігналам для беларускай справы? Ці няма рызыкі, што пры мажлівым аднаўленні прамога дыялогу Захаду з Масквой беларускае пытанне дэмакратычны рух апынуцца за бартом і з прыметам таргоў, як мы гэта ўжо прызвычаліся.
1: Гэта тое, на што хацела пайсці лукашэнкаўскі бок. І відавочна, апошняе, чаго Лукашэнка жадае, каб гэта было прадметам размовы ў унутрыпалітычныя падзеі ў Беларусі. Па конт вызвалення палізнявольных ён гатовы размаўляць, ён дэманструе гатоўнасць нават вызваляць людзей. Шмат разоў ужо дэманстраваў. Што тычыцца нейкіх грунтоўных зменаў у Беларусі, спынення рэпрэсій, іншае, пра гэта гаворка ўвогуле не ідзе. Калі паглядзець і на амерыканскі бок, і на еўрапейскі бок, яны вырашаюць у кантактах з Лукашэнкам, і вось гэта прасочваецца, вось можам зноў жа ўзгадаць гэты 21 год, альбо Ангела Меркель і крокі. Мы можам згадаць тое, што робяць амерыканцы з апошняга года. Польша, яны змагаюцца за свае ўласныя інтарэсы. Там гаворка ідзе пра, у выпадку Польшы, гаворка ішла пра вызваленне Анджэя Пачобута, гаворка ішла пра польскую меншасць Беларусі, гаворка ішла і, напэўна, вядзецца пра мяжу, каб не было новых міграцыйных крызісаў. То бок гэта тое, што перш за ўсё цікавіць Польшу. Гэта польскія нацыянальныя інтарэсы. Ну а што тычыцца дэмакратызацыі Беларусі і зменаў у Беларусі, то, на жаль, сапраўды выглядае так, што гэтыя пытанні не стаяць на першым месцы. Таму што дамовіцца па гэтым пытанням з Лукашэнкам немагчыма. З Лукашэнкам магчыма можна дамовіцца там пра стан польскай і польскай меншасці, пра тое, што, напрыклад, не будуць зачыняцца польскія школы, што яны будуць адчыняцца, што там будуць нават нейкая культурная дзейнасць можа быць. Можна дамовіцца пра тое, што каб Пачобут з'ездзіў, магчыма, можна будзе дамовіцца пра тое, каб ён яшчэ раз паехаў, можна будзе дамовіцца пра тое, каб ён працяглы перыяд у Беларусі. Але калі мы там гаворым пра нешта грунтоўнае, каб у Беларусі нешта змянілася, сапраўды, пакуль так не выглядае, Лукашэнка для дыялогу не гатовы. Вось мы ж бачым, што зараз нават адбылося падчас гэтага візіту Коула. У Коула былі зусім іншыя надзеі. У рэшце рэшт атрымалася выцягнуць толькі 25 чалавек, которые будуць прысутнічаць там пра нейкую лібералізацыю, спыненне рэпрэсіяў. Гэта для Лукашэнкі чырвоная рыса. Гэтую рысу ён не перакручыць.
2: Так, напрыклад, та ж прапанова апазіцыі пра дэмакратычных выбараў у Беларусі азначае фактычна для яго адмову ад улады, так, але на гэта ён дакладна не пойдзе.
1: Не, ён на гэта не пойдзе, я пакуль не бачу, каб нехта там збіраўся яго да гэтага прымусіць. Просто давайце сыходзіць з таго вопыта, які ёсць, як тыя ж амерыканцы выбудоўваюць свае стасункі. Давайце паглядзім на Венесуэлу. Чаго яны дамагліся ў Венесуэле? У Венесуэле да ўлады зараз прыйшлі людзі з таго ж асяроддзя прэзідэнта Мадуры, але гатовыя да супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі. Стала больш свабоды ў Венесуэле, трошкі больш стала. То бок фон стаў больш пазітыўным. Змяніўся карэнным чынам рэжым, не змяніўся. Правялі яны выбары, не правялі. Палізвязня вызвалілі, так, сапраўды, але выбары не правялі. Настойваюць амерыканцы на гэтых выбарах, а навошта? Ну, ёсць гэты выконваючы абавязкі, калі я не памыляюся, па-ранейшаму Дэлсі Радрыгес, у яе слабыя пазіцыі, вельмі слабыя пазіцыі, няма шанцаў быць абранай на выбарах. Вось, яна ведае, што яна трымаецца сёння ва ўладзе, таму што яе падтрымліваюць амерыканцы. Ну так навошта такую слабую фігуру змяняць, калі яна цалкам задавальняе амерыканскі бок, а ў выніку дэмакратычных выбараў могуць прыйсці людзі, ну, якім могуць не спадабацца такія заявы, што тая ж венесуэльская нафтавая прамысловасць цалкам знаходзіцца пад кантролем Злучаных Штатаў. Я не веру ў тое, што яны будуць таго ж гэтага намагацца. Іх цікавіць эканамічнае супрацоўніцтва з Лукашэнкам. Іх цікавіць добры фон, ну бо сапраўды, калі яны супрацоўнічаюць з нейкім рэжымам і адначасова пішуць там пра нейкія арышты, рэпрэсіі, у Беларусі гэта выглядае нават для адміністрацыі Трампа не вельмі добра тут.
0: На думку Александра Фрыдмана, Лукашэнка не збіраецца ісці на дэмакратызацыю краіны, а спробы захаду шукаць прагматызм могуць звесціся да чарговага гандлю палітвязнямі, у якім Беларусь рызыкуе апынуцца ў становішчы разменныя манеты.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: 17:32 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульныя, датычна беларуска-польскага памежжа на заўтра. Пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы і зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 6 да 8 градусаў цяпла, удзень 18:20. Такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а удзень істотна не зменіцца. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ўначы і зранку ў многіх раёнах Беларусі, у Менску прыватнасці, чакаецца туман, а бачнасць у ім будзе 100-500 метраў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». У экспазіцыі вынікі дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дом творцаў», архіў прысутнасці і рэгістры памяці. На падзеі можна ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергія Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаныя альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. У панеделок у Брюсселі прэзентацыя романа Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто зможа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. У аўторак у Лондоне сцэнічная чытка п'есы беларускай драматургіні Вольгі Прусак «Крумкачы рассейвання». П'еса, прысвечаная Мойшы Кульбаку, беларуска-габрыйскаму пісьменніку, паэту і драматургу, які пісаў на ідыш і быў забіты ў 1937 годзе падчас сталінскага тэрору. П'еса унікальная па структуры і апавядае пра апошнія дні Мойшы і яго калегаў па літаратурным часопісе на ідыш «Штэрн. Зорка». У аўторак у Гданьску ладзіць вялікую танцавальную вечарыну з нагоды народзінаў у майстэрні фальклору. Вечар абяцае быць насычаным. Вас чакаюць вясёлыя полькі, пяшчотныя вальсы і іншыя нашы любімыя танцы, у тым ліку і пастановачныя. Заіграюць Вольга Барышнікава і Яўгенія Дзем'янава, Яўген Барышнікаў, а таксама госці з блізкіх і далёкіх краёў. Абяцаюць мноства музычных сюрпрызаў, спантанныя джэм-сэйшны і сумесную ігру. У сераду ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і перакладчыкам Ігарам Куліковым з нагодай міжнароднага дня перакладчыка і ў межах «Мова нанова». Спадар Ігар раскажа пра свой досвід вывучэння і працы з санскрытам, мовы, якой больш за 3000 гадоў, а таксама падзеліцца яе нечаканымі таямніцамі. Пагаворыць таксама пра пераклад «Валадара пярсцёнка» ў Толкіна, а ў практычнай частцы згуляюць у перакладчыцкую забаву. У сераду ў Варшаве прэзентацыя дзіцячай кнігі Таццяны Багдановай «Не на сваім месцы». Летась рукапіс перамог у літаратурным конкурсе «Экслібрыз», прымеркаваным да 90-годзе з дня нараджэння Анатолія Клышкі, а сёлета кніга пабачыла свет у выдавецтве «Сурма». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

ляціць як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям

усяго, ды не іншых нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

будучыне светлай вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. А дабраць ты штосьці хочаш, каб назаўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Нябэскай ідэалаў, няпраўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: Міжнародную абарону беларусам у Польшчы пачалі выдаваць радзей, гэта вядома, хаця рэпрэсіі ў Беларусі зусім не скончыліся. Менавіта да гэтай праблемы вырашылі звярнуцца прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі і суполка беларусы Варшавы, калі запланавалі чарговую акцыю падчас дня адчыненых дзвярэй каля ўжонду па справах замежнікаў у Варшаве. Гэтая падзея адбылася ў суботу, што з таго атрымалася ў гутарцы прадстаўніка да воля Олега Кулеши с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
2: Як прайшло ўсё?
3: На выдатна прайшло. Прысутнічала болей 70 чалавек. Падпісана петыцыя, сур'ёзная петыцыя, адпраўлена ў ужон справ іншаземцаў. І чакаем зараз адказа на грамадскі зварот.
2: Што менавіта прапісана ў гэтай петыцыі?
3: Мы зрабілі пэўныя запыты, каб ужон нам адказаў, калі пачаліся змены, калі некія пратаколы пачалі разглядацца па-іншаму, што для гэтага паслужыла падставай, чтобы отбылись такие змены и с якого часа дзейнічаюць, а самое главное, ці дзейнічаюць яны до тых людей так же само, як и до тих, кто подается зараз, потому что есть выпадки, коли люди чакают до 2 год, а то нават и более международной аховы. Так, этих выпадков не шмат, але яны існуюць. И запыталіся, что рабіце беларусам у выпадку, коли падчас чакання международной аховы, яны цалкам губляюць вартасць беларускага документа и атрымліваюць адмову, и что далей, як гэта все процедурно павінна адбывацца с боку польскай дзяржавы. Усе пытанні юрыдычна аформлены правільна, дакладна. Гэтых пытанняў вельмі шмат. Састаўлена гэта ўсё праз адную петыцыю. Была зачытана петыцыя па-беларуску і з тлумачэннем, што мы звяртаемся да польскага боку на дзяржаўнай польскай мове. Людзі пагадзіліся, все, што прысутнічалі, падпісалі.
2: Калі вы чакаеце зваротную сувязь?
3: Па афіцыйных зваротах мы павінны атрымаць і цягам месяца, но спадзяюся, што атрымаем як мага хутчэй, таму што асацыяцыя пазначана як афіцыйны атрымальнік адказу, і на сваіх сацыяльных сетках мы зробім абавязкова, патлумачым адказы ўсе, і спадзяюся, яшчэ і праз радыярацыя таксама гэта зможам зрабіць.
2: Калі вы аддавалі гэтую самую петыцыю, які настрой вы бачылі у супрацоўнікаў ужэнду?
3: Я нічога не бачыў. Петыцыю адносілі чальцы нашай асацыяцыі і юрысты. Такое спалучэнне было.

0: Выступалі юрысты, якія дакладна патлумачылі, у чым праблема, што можа быць. Ад асацыяцыі таксама рабілі людзі выступы і бралі прыватныя выступы. Трэба сказаць, што вельмі шчырых і сур'ёзных выступаў было каля 5-6, і потым была зачытана цалкам уся петыцыя, і мы нават выстраілася цэлая калейка, каб яе падпісаць. Гэта выглядала звонку, нават крышку, як у свой час людзі стаялі за Ціхановскую.
1: З аднаго боку, быццам бы сапраўды ёсць гэтае пытанне з легалізацыяй людзей беларусаў у Польшчы, але з іншага боку ёсць, мне падаецца, гэта ўсё ж такі беларускі трыгер, калі людзі крышку баяцца органаў, а раптам будзе нейкая адказнасць і гэтак далей. Стоячы там на месцы, што вы ўбачылі?
0: Так, мне таксама падалася, што ёсць такі вось беларускі трыгер. Ось гэта сапраўдна названа, што менавіта беларускі трыгер, таму што ні прадстаўнікоў ЦБС, ні прадстаўнікоў офіса Ціхановскай, ні прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, ні іншых прадстаўнікоў буйных супольнасцей мы не бачылі. То бок палітычны рух беларускі, ён праігнараваў гэта пытанне, мажліва вось непасрэдна з гэта сполаха дзяржаўных устаноў. Мы нічога у бок таго, што прыйшлі беларусы, правілі акцыю ад ужондаў альбо ад дзяржаўных органаў не бачылі. Прыемныя адносіны паліцыі, прыемныя адносіны ў жонда, таму што жонд разглядзеў і прыняў зварот вельмі хутка, ніякіх пытанняў не было. Даволі такія чалавечыя, нармальныя адносіны, ёсць праблема, яе трэба вырашаць.
1: Калі мы кажам пра 70 чалавек удзельнікаў, гэта ўсё людзі датычныя да ініцыятывы даволі?
0: Не, гэта проста тыя людзі, якіх мы паклікалі, якія прыйшлі. Гэта і простыя беларусы, і нават былі беларусы з іншых гарадоў папрыязджалі, гэтак далей. Некаторыя нават казалі, што мы даведаліся за 40 хвілін да акцыі, мы сабраліся, хуценька прыехалі. Розныя людзі былі, былі людзі, якія чакаюць сваёй міжнароднай аховы, былі людзі, якія атрымалі адмову ў міжнароднай ахове, зараз знаходзяцца ў стане падачы апеляцыі, таму што была магчымасць кожнаму беларусу Русу вольны мікрафон, выказалі все, хто жадаў, і я ведаю дакладна, што праходзілі людзі і прасілі, каб падпісалі ім іх кейсы ў дапамогу. Шмат беларусаў пагадзілася, яшчэ падпісалі прыватныя кейсы. І былі людзі, якія атрымалі статус міжнароднай аховы, нават якія маюць ужо сталы побыт тут жыцця. Гэта акцыя, якую проста, скажам так, мы ўзялі за яе правядзенне, але гэта акцыя не толькі наша.
2: Акцыя ладзілася ў Варшаве паўтары гадзіны і звярнула на сябе ўвагу не толькі беларусаў у Польшчы, але і іншых замежнікаў. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. У Кіеве працягваецца атака дронамі. Завяршэнне рэканструкцыі чырвонага касцёла ў Менску зноў адклалі. Гадавіна закрыцця касцёла. 4 гады не пускаюць яго вернікаў. У Гародні дзяцей і падлеткаў запрашаюць на бясплатныя спартыўныя секцыі. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 2,5 хвіліны.
3: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: У Киеве працягваецца атака дронамі. Завершэнне рэканструкцыі чырвонага касцёла ў Мінску зноў адклалі. У гародні дзяцей і падлетку запрашаюць на бясплатныя спартыўныя секцыі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве працягваецца атака расійскіх беспілотнікаў, паведамляецца пра пралёт па медыцынскім цэнтры «Дабрабуд». Паводле папярэдняй інфармацыі, будынак медцэнтра загарэўся. Над раёнам бачны дым. Удар адбыўся ў дзень, калі ў горадзе было шмат людзей. Побач з медцэнтрам размешчаны будынак Канстытуцыйнага суда Украіны. Атакі на Киев амаль не спыняюцца з учорашняга дня, распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая зараз знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы.
4: Ну, 9 гадзін была учора паветрана трывога трывала. Ноччу на пару гадзін яна спынілася, і ўжо зранку без конца нас бамбяць. Киев гарыць, ну, дзякуй Богу, не весь, канешне, але ж прылятае за вокнамі. За вокнамі то ПВО гучыць, то выбухі, ну, такое. Мы сядзім дома, выехаць на працу немагчыма, таму што, ну, невядома, што тут і як.
3: Як паведамляюць мясцовыя паблікі, сталіца Украіны ў гэты момант знаходзіцца пад атакамі расійскіх дронаў «Герань». Першая з 2022 года сустрэча міністру замежных справ Нямеччыны Сергеем Лавровым у Нью-Йорку на палях Генеральнай Асамблеі ААН мела хутчэй характар палітычнай саступкі выбаршчыкам на фоне актуальных рэгіянальных выбараў і росту папулярнасці ультраправай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». На думку палітолага Александра Фрыдмана, для нямецкага ўрада гэта спроба дэманстраваць уласным грамадзянам гатоўнасць да захавання дыпламатычных каналаў, аднак рэальных вынікаў яна не прынясе.
5: Заклікі, дыпламатычныя крокі, нешта, яны прысутнічалі. Крок, які зрабіў міністр Вады Фоль, ён чый тактычны ўсё ж такі, што з аднаго боку кажа, гэта меседж насельніцтву. Вашыя заклікі мы пачулі, гатовыя да дыпламатыі, вось асабліва нічога не атрымалася, бо ж гэта сустрэча, яна дрэнна пайшла. І працягвалася яна ўсяго толькі 20 хвілінаў.
3: З іншага боку, такая актывізацыя прагматычных кантактаў нясе выразную пагрозу для беларускіх дэмакратычных сіл. На думку эксперта, у такім сцэнары рэжым Лукашэнкі не збіраецца здаваць свае пазіцыі і пайсці на рэальны дэмакратычны рэформы альбо змены ў краіне, абмяжоўваючыся толькі чарговым гандлем палітвязнямі.
5: Я не веру ў тое, што яны будуць таго ж гэтага намагацца. Іх цікавіць эканамічнае супрацоўніцтва з Лукашэнкам. Ну а што тычыцца дэмакратызацыі Беларусі і зменаў Беларусі, то, на жаль, сапраўды выглядае так, што гэтыя пытанні не стаяць на першым месцы. Таму што дамовіцца па гэтым пытанням з Лукашэнкам немагчыма.
3: Александр Фрыдман падкрэслівае, каб не страціць суб'ектнасць і не дазволіць зрабіць Беларусь разменнай манетай, дэмсілам трэба тэрмінова перапрацоўваць тактыку і пераконваць заходніх партнёраў, што сапраўдная бяспека ў рэгіёне немагчымая без дэмакратызацыі Беларусі. Тэрмін завершэння рэканструкцыі касцёла Святога Сымона і Святой Алены ў Мінску перанеслі. Цяпер на пашпарце аб'екта пазначана новая дата 30 кастрычніка наступнага года. Раней завершыць працы планавалася ў студзені. Пра гэта паведамляе католік Лайф. Парафію выселілі з храма пасля пажару ў верасні 2022 года. Пасля гэтага будынак зачынілі, а ў касцёле пачаліся рэканструкцыйныя працы. Былы пробашч парафіі ксёндз Уладзіслаў Завальнюк згадаў гадавіну высялення ў сваім звароце. Перад пажарам у чырвоным касцёле ў Мінску было разбітае акно. Паводле ксяндза, гэта адбылося яшчэ да ўзгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
6: 26 верасня 22 году, 3 гадзіны 20 хвілін ночы, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно, закрыстыю касцёла, і акно гэтае выбітае свечыць да сёння, всяму свету. І смутак настаў, бо сталася так званае згаранне, возгаранне, але толькі адбылося гэта невялічкай закрыстыі, дзе згарэў клячнік і крэсла.
3: Гэта і іншыя абставіны ставяць пытанне да афіцыйнай версіі пра ўзгаранне электраправодкі. Не выключаецца, што агонь мог быць занесены ў будынак звонку. Гарадзенскі гарадскі фізкультурна-спартыўны клуб абвясціў набор дзяцей і падлеткаў на бясплатныя заняткі ў спартыўных секцыях. Дзеці ва ўзросце ад 6 до 16 гадоў у залежнасці ад абранага напрамку могуць займацца футболам, валейболам, рэгбі, лёгкай цяжкай атлетыкай ды іншымі відамі спорта. Найбольш папулярнасцю карыстаюцца футбол і хакей. Калі ахвотных на пэўны напрамак будзе больш, чым прадугледжана месцаў, пасля некалькіх трэніровак і тэставання могуць правесці адбор. Заняткі праводзяць бясплатна, а канкрэтна ўзрост дзяцей і месца правядзення трэніровак залежаць ад абранага віду спорту. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак, пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, начны і ранішні час слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 6 да 8 цяпла, удзень плюс 18-20.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі нашага аналітычнага эфіру, дзе мы абмяркоўваем самыя гарачыя падзеі, сочым за тым, што адбываецца, робім прагнозы разам з экспертамі. Наперадзе праз 3 хвіліны у нас будзе прыватная гісторыя беларускага эмігранта Сергея Апановіча. Гэта не проста гісторыя, а сапраўдныя прыгоды, якія ён перанёс у Грузіі ды Арменіі. Дазнаем непасрэдна ад яго пра гэта. Наведаем Вільню. Там адсвяткавалі стагоддзе легендарнай акадэмічнай канферэнцыі, што адбылася ў Менску. Але адзначылі гэта ў Вільні, зразумела, з беларускімі ўдзельнікамі. Гаворка ішла пра актуальныя беларускія падзеі таксама. Наведаем і выставу ад праекту «Дом творцаў», дзе беларускія мастакі гуртуюцца ў Варшаве. Шмат людзей сабрала гэтая выстава, наколькі я ведаю. Так што шмат цікавага ў нас наперадзе. Будзьце з рацыяй.

0: За гаспадарства Вільня у нас на чарзе. Да стагоддзя легендарнай акадэмічнай канферэнцыі 1926 году ў Менску ў Вільні сабраліся навукоўцы з сямі краінаў. Сярод ключавых тэмаў, як міжваенны досвед моўнага будаўніцтва перагукаецца з сучаснымі рэаліямі беларускага замежжа. Адным з суарганізатараў і актыўных удзельнікаў форуму стаў навуковец, мовазнаўца Мірослаў Янковік.
1: Это 100 годов тому назад, с 14 по 21 листопада 1926 года, у Минску отбылась академичная конференция по реформе белорусского правопису и азбуки. Это была вельми важная конференция, хоть и она отбывалась на территории Белорусской Советской Республики, але на гэтую конференцию приехали, можно сказать, зорки, и не только белорусской лингвистики, але так само запрошенные особы из інших краин, из Латвии, Литвы, Польши и Немеччины. Но там дискутовались разные варианты реформы белорусского правопису и азбуки. Но и это был такой час белорусизации, когда нам можно было высказаться, запропоновать разные речи, как далее кодификовать белорусчину. Но повстала идея стагоддзе падрыхтаваць зноў падобную канферэнцыю. Тут ідэядаўца быў Максім Каралёў з Беларускага інстытута ў Празе, ну і далей ужо кіраўніцтва Беларускага інстытута ў Празе далей пачало размаўляць з іншымі арганізатарамі. То пару дзён таму назад, у мінулым тыдні, адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі 1926 года. І мэтай гэтай канферэнцыі было з аднаго боку абмеркаванне ролі і значэння гэтых падзеяў, якія мелі месца 100 гадоў таму назад, як і абгаварыць і запрэзентаваць патэнцыяльныя шляхі развіцця акадэмічнай і практычнай беларускай гуманітарыстыкі ў сённяшні дзень і у будучыню. Тут было больш за 40 удзельнікаў. Гэта былі асобы і з Беларусі, якія цяпер на эміграцыі, і з Польшчы, Чэхіі, Нямеччыны, Аўстрыі, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Но гэта паказвае, што тут была вялікая зацікаўленасць да гэтай канферэнцыі. Тут трэба падкрэсліць, што гэта таксама паказвае на вялікае значэнне, так, і гэтых падзеяў, і што людзі захацелі прыехаць. Літоўскі гістарычны дзяржаўны архіў, далее Институт белорусской мовы, кафедра белорусистики Брашовского университета, Центр белорусских и региональных исследований Европейского гуманитарного университета. Так, тут была великая кооперация, чтобы организовать эту конференцию. Она пробегла у вельми доброй атмосферы, и треба сказать, что нават я, коли тут прислуховывался разным рефератам, так само занотовал себе некалькі новых идеял на будучыню. Што трэба зрабіць, што варта зрабіць, ну, таму што як гэта ў навуцы бывае, ну, шмат ужо зроблена, але яшчэ больш рэчаў чакаюць, што б іх даследаваць, апісаць, рэалізаваць.
2: Ці заўважылі вы там удзельнікаў, можа быць, падляшча, ці на падляшскія тэмы беларускія?
1: Былі асобы з Беластоцкага універсітэта, тут была, напрыклад, профессор Ганна Саковича, якая мела доклад про адлюстраванне национальной идентичности у белорусской литературы, творчасть Алексея Карпюка и Сократа Яновича. Доктор Ганна Альштынюк, так само с Белостоцкого университета, с докладом «В образ белоруса у сучасной белорусской прозе, дарование права и заповольвание аркуша». Так, тут были представники и Подляша, что так само вельми тешить, но Подляша з'яўляецца вельмі важным рэгіёнам, такім натуральным рэгіёнам, дзе беларусазнаўчыя даследаванні, у тым ліку, якія датычаць і беларускай мовы, літаратуры, і падляшскай, і беларускай, мають, ну, великое значение для широким значением белорусознавства.
2: И до вас будет, Мирослав, питание, как до докладчика по теме белорусской мовы супольности у Латвии у межвоенный период. Коли поглядеть на этот досвид межвоенной Латвии, какие уроки того часа остаются актуальными для белорусского замежа мовознавства на сегодня?
1: Первая речь, про якую треба сказать, это то, что 20-е годы и початок 30-х годов, это у межвоенный период Латвия была вельми демократичной краиной, якая давала давала вялікія магчымасці нацменшасцям. І беларусы, палякі, яўрэі, немцы, рускі яны маглі за фінансаваннем дзяржавы адкрываць школы. Далі маглі тут арганізавацца розныя таварыствы, гурткі, танца, песні, курсы для настаўнікаў. Так гэта быў вельмі добры перыяд для развіцця беларускасці. Тут беларусы ў Латвіі былі адной з найбольш актыўных груп беларусаў па-за межамі Беларусі. І ў 34 годзе прыйшоў да ўлады Карліс Ульманіс, які завёў аўтарытарызм, і з таго моманту латышы пачалі закрываць арганізацыі ці школы нацменшасцей. Тут трэба сказаць пра паралелі, таму што мы цяпер у Еўропе таксама трошкі можам пабачыць такія тэндэнцыі, трошкі якія ідуць у бок можна і нацыяналізмаў. Гэта, на жаль, таксама бачна і ў выпадку Латвіі, дзе яны скарачаюць і фінансаванне, і юрыдычна магчымасць абсалютна свабоднага функцыянавання арганізацій нацменшасцяў. Но гэта, на жаль, датычыць беларусаў Латвіі. Но калі мы пабачым пра арганізацій, таварыствы беларускі, якія функцінуюць у Латвіі, гэта ўжо не 90-е ці пачатак 2000-х гадоў, дзе была больш добрая атмасфера і юрыдычная, і фінансовая магчымасці. Так тут гэтыя паралелі, можна сказаць, што трошкі сучасныя гады ў нейкім аспекце можам параўнаць да 30-х гадоў 20-го стагодзя ў Еўропе, на жаль. Но што прынясе будучыню, но будзем спадзявацца, што прынясе лепшае.
0: Такім чынам, маштабны форум у літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве аб'яднаў больш за 40 мовазнаўцаў, гісторыкаў і этнолагаў з 7 краінаў. Арганізатарамі выступілі Беларускі інстытут у Празі, Інстытут беларускай мовы, катэдра беларусістыкі Варшаўскага універсітэту і Цэнтр беларускіх і рэгіянальных даследаванняў. Галоўным плёнам супольнай працы стане прэзентацыя фундаментальнага навуковага зборніка.

0: 18:30 беларускі час, у Польшчы 17:30 адпаведна, які прагноз маем на заўтра, на аўторак. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы зранку слабы туман, тэмпература паветра уначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла. Мацнейшы туман чакаецца ў розных раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, з бачнасцю 100 да 500 метраў, і ў сувязі з гэтым сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, удзень істотна не зменіцца. Можам зірнуць і далейшы прагноз на канец верасня, пачатак кастрычніка. 30 верасня падобны будзе тэмпературны рэжым, плюс 20-22 максімум, і ў асноўным без ападкаў, толькі на поўначы Беларусі прагназуюцца кароткачасовыя дажджы з туманам у асобных раёнах. А ўжо 1 кастрычніка таксама да плюс 21 ў дзень, пераважна без ападкаў. І вось ўсё гэта на надвор'е працягне ўплываць антыцыклён.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 29 верасня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серыі «Джаз на Баку» выступіць Сеа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывяпісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чойнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Яношкі «Гіпнагогія». Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Міластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелік», які пачнецца о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Пра жывапіс вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцыяў праекту «Дом творцаў» можна цяпер убачыць на выставе «Прысутнасць памяці». Вернісаж адбыўся у нядзелю. Творцы розных узростаў і з розных краінаў не толькі напісалі свае карціны, але і наведалі выставы і іншыя культурніцкія падзеі. Больш пра экспазіцыю і пра дзейнасць праекту власна кіраўнік Дома творцаў Сяржук Доўгушаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Распавядзі, калі ласка, пра саму канцэпцыю, што ў вас тут з'яднання.
2: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів прысутнасці», другая «Регістр памяті». Тэмы, які прыдумаў наш куратар Андрэй Духовніков. 10 мастаков удзельнічала. Нават у апошні момент яшчэ далучылася мастачка, таму 11 мастаков. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
1: Гэта мастакі толькі з Беларусі альбо эмігранты беларусы?
2: Пераважна все з Беларусі, толькі некалькі чалавек, которые эмігравалі ўжо з Беларусі, так.
1: Наколькі складана цяпер працаваць з тымі, хто застаецца ў краіне?
2: Мы заўсёды запрашаем, дапамагаем, набываем ўсё, што патрэбна, матэрыялы для таго, каб тварыць і маляваць. Але я па сабе скажу, што я аддаляюся, я чым далей, ўсё далей, далей ад Беларусі, ўжо забываю, як там.
1: Якія водгукі цяпер вы атрымалі ад мастакоў, ад удзельнікаў менавіта?
2: Все пазітыўныя водгукі, все атрымалі асалоду, все здзейснілі свае праекты, нават больш. Хтось агулам прыдумаў некую ідэю, некі вобраз, некую карціну падчас ўжо рэзідэнцыі. І гэта прыемна, што мы сталі такім штуршком, вагнём такім, што людзі запаліліся і пачалі тварыць.
1: У вас на вернісажы таксама адбыўся і музычны выступ.
2: Так, у нас выступаў і Алесь Папковіч, і я запрасіў трыо. Так, ёсць мужчынскае трыо, з якім мы таксама спяваем зараз. Гэта ўсё адбываецца ў маёй студыі мужчынскіх спеваў, і хутка будзе яшчэ прэзентацыя яшчэ аднаго гурта. Гэта малодша мая група хлопцаў, з каторымі спяваем мужчынскія песні.
1: Як доўга будзе ладзіцца гэтая выстава?
2: Выстава толькі 3 дні, на жаль, але такі правіла прасторы пшэсвіт, што вось гэта 3 дні, калі можна будзе, да, наведаць, паглядзець вось гэтыя все творы.
1: Колькі твораў усяго?
2: Я вось магу памыляцца, мне здаецца, больш за 30.
1: Наведаў выставу і мастак Яраслаў Кірвель.
3: Ну, тут шмат сяброў выставляецца. Мне просто шмат добрых знаёмых, а добрая выстава і ініцыятыва.
1: Якія працы менавіта найбольш уразілі?
3: Ну, ёсць працы не падпісаныя, ёсць працы падпісаныя. Вельмі шмат спадабалася працы ў непадпісаных. З падпісаных то працы Наталі Борт, з якой мы пакуль што застаем у адным праекце, дзе выставляліся разам у Вені да гэтага, ў Кракаве і ў Празе. Тут ось на гэтай выставе ёсць дзве працы, якія мне найбольш падабаліся і кранаюць маю душу.
1: Што далей? Якія рэзідэнцыі нас чакаюць?
2: Далей фарміруем галерею твораў мастацтва і шукаем прастору. Нам трэба вельмі прастору, у нас уже не ўмяшчаюцца карціны. Пакуль пра рэзідэнцыі не думаю, яны будуць. То есть хацелася б трымаць нейкі рытм, што ў нас там раз на год адбываецца дзве рэзідэнцыі, але хацелася б яшчэ больш.
1: Акрамя таго, што вы робіце мастацкія рэзідэнцыі, у вас адбываюцца перыядычна і музычныя. Не так даўно былі вызваленыя палітвязні, сярод якіх было акурат немало ўласных музыкаў. Ці плануеце вы з імі нейкую магчымую рэзідэнцыю, магчымую іншую супрацу зладзіць?
2: Так, абавязкова, і у нас калісьці Ірдарат рабілі свае першыя рэпетыцыі, запіс кліпа і падрыхтоўка новага альбома. Это была якраз і арганізавана рэзідэнцыя для Ірдарат. Мы размаўлялі з Алесем Чумаковым, таксама які ў яго ідэі, думкі, калі мы зможам у гэтым дапамагчы, паспрыяць таму, каб адбылося таксама. І мы кожны раз кажам і таксама абвяшчаем пра гэта, што да нас могуць звяртацца. Пераважна, канешне, мастакі. У нас апошні 2 гады это больш мастацкі накірунак, так, але і музыкі. Нават праз нашу арганізацыю, так, мы падаемся на розныя праекты, на гранты, каб больш выходзіла праектаў. Таму мы плануем і мастацкія каталогі з мастакамі рознымі рабіць, у каго яшчэ не было, хто хоча, плануе, і іншыя праекты. Тобак наша, в прынцыпе, ідэя, задача і мэты, каб больш зрабіць беларускіх праектаў.
0: Такім чынам, паглядзець выставу «Апошні шанец» яшчэ заўтра, 29 верасня. Яна працуе на варшаўскай пляцоўцы «Пшэсвіт» – «Калектывная інстытуцыя культуры». Праз 4 хвіліны, як заўжды ў гэты час, на хвалях рацыі «Палітхіт» з Віталём Цыганковым гаворка пойдзе пра сённяшнія кадравыя змены ў лукашэнкаўскай вертыкалі.
4: Радыё «Рацыя».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Олександр Лукашенко призначив Павла Муравейку намісником керівника адміністрації президента. Раней Муравейко займав посаду начальника Генерального штабу Збройних сіл, першого намісника міністра оборони, а до гэтага був намісником дзяржсекретара Ради безпеки. На його на місце начальником Генерального штабу Збройних сіл призначений Володимир Белый. Павел Муравейко доволі зауважная і нават скандальная фігура сярод беларускага генералітэту. Нарадзіўся ў 71-м годзе ў горадзе Мар'яна-Горка Пухавіцкага района, скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковае вучылішча, у 2008 годзе ваенную акадэмію Генеральнага штаба Узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі. Для широкого громадства он стал вядомым у 23-м годзе, калі заявил, что, цитата, «Беларусь мае право просячы калідор у Литву силой зброі» у отказ на введение гэтай краіны санкцій. Тады гэтая заява нарабіла міжнародны скандал. У Міністэрства замежных справ Литвы был выкліканы часовы паверены в справах Беларусі, ему уручили ноту протесту. Офіцыйны Менск ніяким чынам не падтрымал гэтую заяву, але і не зрабіў ніякага прабачэння. Муравейка – один з нямногіх беларусаў, які мае расійскую знагароду. У 19-м годзе ему уручыў Ордэн Дружбы скандально вядомы расійскі пасол Міхаіл Бабіч, які вылучаўся асаблівай актыўнасцю на ніве інтэграцыі і нават быў адкліканы са сваёй пасады ў выніку патрабавання ў Лукашэнкі. Павел Латушка называл Муравейку разам з генералам Александрам Вальфовічам расійскім лобі ў беларускім сілавым блоку. Наўрад ці зараз магчыма адназначна ацэніць раз'яўленне такога прарасійскага генерала на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі. Хтосьці заявіць, што павялічваецца ўплыў Расіі, а хтосьці скажа, што Лукашэнка зняў прарасійскага генерала з пасады кіраўніка генеральнага штаба, з пасады, дзе распрацоўваюцца і прымаюцца найважнейшыя ваенна-стратэгічныя рашэнні, і даслаў яго ў адміністрацыю прэзідэнта, дзе той будзе пад кантролем кіраўніка адміністрацыі Дмітрыя Крутога. Галоўнае тым, што мне як прэзідэнту і галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі вельмі важна мець некалькі альтэрнатыўных пунктаў гледжання на сітуацыю ў нашых сілавых падраздзяленнях. Вы падыходзіце з майго пункту гледжання для гэтай ролі, сказаў пра Муравейку сам Лукашэнка. У беларускім кіраўніцтве ўжо даволі шмат выхадцаў сілавых структураў: Караеў, Сергіенка, Вакульчык, Латышонак. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключана, што сённяшняе прызначэнне Муравейкі ў адміністрацыю прэзідэнта ў пэўным сэнсе перамога вайсковых над чэкістамі. А Лукашэнка працягвае сваю заўсёдную лінію ўраўнаважваць уплыў розных сілавых структураў у кіраўніцтве.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: І яшчэ адзін матэрыял паспеем выпусціць да заканчэння гэтай гадзіны. Застаецца ў нас 7 хвілінаў, літаральна. Захаваць беларускую песню і перадаць яе наступным пакаленням. Гэта місія, якую беларускае грамадска-культурнае таварыства здзяйсняе на Падляшшы ўжо шмат дзесяцігоддзяў. А таму БГКТ шчыра запрашае кожную беларускую сям'ю рэгіёну далучыцца да традыцыйнага гляду «Пявучыя сем'і» і заспяваць роднае слова колам аднаго ці адразу некалькіх пакаленняў. Пра сёлетнюю сустрэчу распавядае старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
1: Чарговы раз ужо сабіраем усіх аматараў сямейнага спявання. Пачатак гэтага мерапрыемства некалькі гадоў таму назад быў у форме яшчэ конкурсу з узнагародамі, але паколькі гэта як бы не ўсіх задавальняла ў тым сэнсе, што многія баяліся проста паддаць свае выкананні, свае песні пад ацэнку камісіі, таму мы вырашылі рабіць гэта ў форме вось такога агляду тых усіх жадаючых, хто хоча выступіць. Канешне, там невялічкія падарункі ўсім удзельнікам рыхтуем кожны год. І ўжо каля дзясятка разоў у такой форме агляду гэтыя пявучыя сем'і праходзяць.
2: Каго запрашаеце сёлета? Што падаваць, як гэта выглядае, і да якога

0: А я гэта падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх, хто зможа, хто хоча, не абавязкова неяк прафесійна спяваць, а проста то любіць таксама вось пры розных сямейных абставінах ці в іншых умовах спяваць песні, каб узяць удзел у нашым мерапрыемстве. І для сябе гэта цікава, і я думаю, што і публіка таксама вельмі цікава ўспрымае такія вось менавіта формы выканання беларускай песні.
1: То бок, не трэба падаваць заявкі, можна проста прыйсці 25-го і выканаць два творы, так?
0: Ну, трэба было падаць заявку да 21-го у нас на Фейсбуку нашым указаны, каб даць заявку. Ці гэта ў электронным выглядзе, ў сэнсе на электронную пошту на нашу, або нават па тэлефоне, дастаткова проста назваць гэты калектыўчык ці там дуэт, тэрцэт, як там кожнага будзе атрымоўвацца, даць загалоўкі песень, каб мы проста змаглі ўнесці ў праграму і выступіць 25-го. Так што тут нічога складанага няма. Нават калі нехта надумаецца дзень яшчэ, ну дзень на субота у нас выходны, але ў пятніцу 23-го таксама яшчэ такую заявку прымем.
1: Для тых, хто не мае жывога інструмента, напрыклад, такі фанаграму, ёсць можлівасць будзе прайграць яе падчас самога дня?
0: Канешне, усё з тэхнічнага боку будзе намі падрыхтавана, як заўсёды. Можна выступаць акапэлла, можна выступаць пад фанаграму, можна выступаць з жывым інструментам, тут ніякіх абмежаванняў няма, толькі каб заранее нам проста заявіць, асабліва калі гэта будуць жывыя інструменты, каб мы тэхнічна былі як бы падрыхтаваны для агучання вось такой музыкі.
1: У выніку гэтай сустрэчы пявучыя сем'і, ці чакаюць усё ж такі пераможцы, ці пераможцамі будуць усе, і для вас асабіста такі будзе эфект самым галоўным?
0: Пераможцамі, канешне, з'яўляюцца ўсе, паколькі гэта не конкурс, а агляд. Кожны ўдзельнік гэта, можна сказаць, пераможца, і атрымоўвае ад нас невялічкі падарунак за ўдзел у гэтым аглядзе. Для нас, што самае важнае пры такой імпрэзе, я думаю, што як і пры многіх іншых, тое, што гэта папулярызуе беларускую культуру, а дакладней беларускую песню, якая ў розных, так скажам, іпастасях існуе тут у нас на Падляшшы ці ў форме ней гутарковай, фальклорнай, яшчэ даўнінай такой характарызуецца, ці больш сучасныя песні ў апрацоўцы вельмі часта са саміх выканаўцаў. У бой форме гэтая песня, каб яна прагучала. Ну і гэта, як я гавару, папулярызуе беларускую культуру і заяўляе таксама, што беларуская песня на Падляшшы жыве.
1: Так, музычным вам добрага правядзення, актыўных удзельнікаў.
0: Дзякуй вялікі. І запрашаем.
2: Па словах Васіля Сегіня, беларуская культура на Падляшшы заўсёды трымалася найперш на моцы сям'і, дзе з пакалення ў пакаленне перадаваліся матчыная песня, родная мова, адчуванне сваіх каранёў, таму агляд пявучай сям'і – гэта вялікае цёплае свята супольнасці. Заяўкі прымаюцца да 21 кастрычніка, усе рэквізіты можна знайсці на нашым сайце будзе. Сам агляд пройдзе 25 кастрычніка у Беластоку, у будынку БГКТ на вуліцы Варшаўскай, 11.
3: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшых выпуску навінаў. Украіна нанесла удар па прадпрыемстве, дзе вырабляюць кампаненты для расійскага арэшніка. Каякаліс папярэдзіла пра новыя гібрыдныя атакі Расіі. У каардынацыйнай радзе Беларусі стварылі камісію пра следаванне злачынства ў рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта ды іншае падрабязней ўжо праз паўтары хвіліны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі з паразы пачала выступленне ў новым розыгрышы Лігі нацый. У Тыране беларусы саступілі Албаніі 0-2. Каманда Віктара Ганчарэнкі добра пачала матч, але ўжо праз 15 хвілін страціла ініцыятыву. На 33-й хвіліне арбітр прызначыў пенальці ў вароты беларусаў пасля дзіўнага і небяспечнага скока Артёма Канцавога, і гаспадары яго рэалізавалі. А перад самым перапынкам Албанія забіла другі гол. Такім чынам, без перамог у афіцыйных матчах зборная Беларусі застаецца ўжо больш за 2 гады. Безвыйгрышная серыя дасягнула 11 гульняў. Наступны матч у Лізі нацыі беларусы правядуць супраць Фінляндыі. У нашай групе таксама выступае Сан-Марына. Беларускага таленавітага футбаліста з акадэміі мадрыдскага Рэала Алексея Маёрава запрасілі ў юнацкую зборную Беларусі да 15 гадоў. Пра гэта паведаміў глава Федэрацыі футболу Беларусі Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, у Маёрава ёсць жаданне гуляць за беларускую зборную. Аднак існуюць тэхнічныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з Іспаніяй, дзе юнак знаходзіцца. Булойчык дадаў, што беларускі бок разглядае Маёрава як гульца будучыні нацыянальнай зборнай. Манчэстер Сіці у выпадку выключэння з прэм'ер-лігі могуць не дапусціць і да турніраў англійскай футбольнай лігі. Пра гэта заявіў журналіст Бен Джейкабс. Паводле яго слоў, ІФЛ можа разглядаць вердыкт па справе Сіці і падтрымаць пазіцыю прэм'ер-лігі. У такім выпадку клубу могуць закрыць доступ да чэмпіёншыпа лігі 1 і лігі 2. Манчэстер Сіці абвінавачваюць у парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі у перыяд з 2009 па 2018. 17-й год. Справа знаходзіцца на разглядзе незалежнай камісіі. Джейкабс падкрэсліў, што магчымасць выключэння з усіх прафесійных турніраў Англіі толькі адзін з юрыдычных сцэнарыяў, і канчатковае пакаранне пакуль невядома. Дзяржынскі арсенал канфліктуе з двума былымі трэнерамі, расійскімі спецыялістамі Вячаславам Вашкевічам і Даніілам Драсвяніковым. Пра гэта паведамляе Маш. Трэнеры працавалі ў арсенале ў рамках супрацоўніцтва клуба з маскоўскім лакаматывам. Паводле дамоўленасцяў, яны павінны былі шукаць маладых футбольных талентаў у Беларусі і Расіі. У арсенале сцвярджаюць, што пастаўленыя задачы спецыялісты не выканалі. Паводле інфармацыі Маш, у клубе лічаць, што дзеянні трэнераў могуць ацэньвацца у межах крымінальнага заканадаўства Беларусі. Раней паведамлялася, што арсенал не выплаціў спецыялістам каля 60 тысяч рублёў пасля іх сыходу з каманды ў снежні 2025 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларусы ўсё часцей абмяркоўваюць у трэц не толькі асабістыя тэмы, але і тое, што адбываецца вакол. Якасць прадуктаў, працу дзяржаўных службаў, адукацыю, медыцыну, сэрвіс. І, здаецца, менавіта гэта пачало асабліва цікавіць сілавікоў.
2: Прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў Наталля Сахарчук заявіла, што трэц можа быць пагрозай бяспецы, а карыстальнікі павінны памятаць, за свае словы ў інтэрнэце давядзецца адказваць. Паводле яе беларусаў ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за допісы, а ў некаторых выпадках магчымыя і крымінальныя справы.
1: Пры гэтым у трэц і тік-ток па-ранейшаму шмат адкрытых допісаў ад беларусаў. Людзі публічна скардзяцца на паўсядзённыя праблемы і абмяркоўваюць тое, што іх не задавальняе, нягледзячы на заявы МУЗ пра пастаянны маніторынг інтэрнэту.
2: Чаму беларусы не баяцца пісаць у сацсетках, калі ведаюць пра магчымыя наступствы? І ці сапраўды за звычайныя допісы пра сацыяльныя праблемы, напрыклад, дрэнны сэрвіс, прадукты ці праблемы ў школах, могуць пачаць заводзіць крымінальныя справы?
1: Пра тое, як сёння дзяржава кантралюе сацсеткі, што насамрэч могуць адсочваць сілавікі і дзе для карыстальнікаў праходзяць рызыкоўныя межы, мы пагаварылі з медыэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
2: Слухаем.
3: Чаму дзяржава, не гледзячы на заявы пра пастаянны маніторынг інтэрнэту і прысутнасць паўсюль, не можа цалкам кантраляваць тое, што беларусы публікуюць у сацыяльных сетках?
4: Насамрэч, улады не могуць кантраляваць тое, што публікуюць у сацыяльных сетках. Просто ў некаторых сітуацыях мы это бачым, у некаторых не. Зараз ёсць прыклад з тым, што ў трэц знаходзяцца людзі, якія, магчыма, перайшлі з Інстаграма, яны знаходзяцца ў іншай інфармацыйнай бурбалцы і не асабліва ведаюць пра пераслед людзей за публікацыі ў інтэрнэце. І ў гэту бурбалку не трапляюць ні паведамленні, можа быць, і незалежных СМІ, але самае галоўнае, вось гэтыя прашылкі ад Міністэрства ўнутраных спраў, пракуратуры пра тое, што мы будзем пераследаваць усіх, хто не абгрунтавана скардзіцца і, так скажам, наводзіць цень на пляцень. Вось, яны пра гэта не асабліва ведаюць, але расказваюць, журналісты гэтаму радуюцца, бо гэта дадатковая магчымасць зваротнай сувязі, а вось чыноўнікам это дадатковы галаўны боль. І вось таму на іх накіраваная вось гэтыя правахоўныя органы. Не будзе поўнага кантролю, калі ў нас не будзе сітуацыі, калі будзе рэальна таталітарны рэжым, адключаны інтэрнэт і гэтак далей.
3: Мы бачым заяву пра пагрозу бяспецы. Маўляў, сацыяльныя сеткі гэта пагроза бяспецы. Што менавіта ў трэц улады могуць успрымаць менавіта як такую пагрозу, сам факт адкрытага выказвання незадаволенасці ці канкрэтны змест гэтых допісаў?
4: Выказванне разыходзіцца з тым, што напісана в канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Там ніводная сацыяльная сетка не аднесена да такога вот прадмета, які можа быць некай пагрозай бяспецы, але там ёсць інфармацыйныя інцыдэнты і іншыя вызначэнні, што можа быць пагрозай. Вось таму тое, што людзі скардзяцца, не можа быць такім інфармацыйным інцыдэнтам ці чым-небудзь падобным, што ёсць пагрозы. А вось калі там будуць распальванне панікі ці што-небудзь падобнае, вот это можа быць пагрозай бяспецы, і гэтыя рэчы сапраўды могуць выклікаць у тым ліку адпаведнасць канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі пэўную рэакцыю ўладу.
3: Калі мы ўсё ж такі кажам пра маніторинг сацыяльных сетак на практыцы, наколькі ён эфектыўны, ці здольныя сілавікі сапраўды адсочваць вось такія вялікія аб'ёмы контенту і выяўляюць патэнцыйна небяспечныя, як бы мовіць, допісы?
4: Ну, тут залежыць пытанне ад таго, якія сацыяльныя сеткі. Калі казаць пра трэц, то трэц машынна чытаемы, таму там можна адсачыць усё пра ўсё.
3: Зразумела. Слухайце, ну вось цікава назіраць за тым, што сапраўды ў трэц, у ціктоку, у іншых яшчэ сетках, так і беларусы працягваюць пісаць пра нейкія сацыяльныя праблемы, пра тое, што ім там недзе не спадабалася, ці наадварот спадабалася там у нейкім сэрвісе, так, і выказваюць думку адкрыта ў сацсетках, не гледзячы на ўсё, што адбывалася апошнія гады. Вось, чаму беларусы нібыта вось не баяцца?
4: Вось есть такая гипотеза, что в ТРЭЦ пришли белорусы с иншей информационной бурбулки, найперше с Инстаграма, бо там была великая такая кампания мэты про то, как притягнуть людей с Инстаграма в ТРЭЦ, это будет наш Твиттер и тому подобное. Вот, и они начали менять способ споживания контенту. Коли Инстаграм – это худшей некий глянцевый часопис, где худшей глядят нечто пригожее и обмерковывают это, але там найперш візуальныя формы праяваў, то ў трэц это найперш тэкст. І вось тэкставыя праявы для гэтай катэгорыі людзей аказались такімі новымі. Але трэба зазначыць, што трэц, напэўна, замыкае спіс сацыяльных сетак па колькасці карыстальнікаў з Беларусі, сярод тых, хто які сацыяльнымі карыстаюцца ў Беларусі. І яны не з'яўляюцца настолькі масавай, каб пра яго так шмат гаварылі нормальной ситуации правоохранительные органы. Тут худшей трэц значил болючую кропку у белорусских чиновников, и вот они реагуют, и их реакция вытекает деяния правоохранительных органов, прокуратуры с переследом людей. Бо чиновникам треба не просто контролировать, что есть связанное с безопасностью державы, а им треба, как все выглядало, что они працуют выдатно, что нема никаких претензий. А люди у какой ситуации выказываются? Ну, бывает так, что они сапраўды хочуть похвалиться, але часте за все, тогда, когда им болится. Когда они делятся своим болем, то это оказывается, что некто виноват. А кто виноват, когда держава керует фактично усім життям у Беларуси? Ну, то выходят чиновники. А нашим чиновникам прилетает за то, что их подпорядкованный им контингент ни о чем не задоволен. Тому, когда вы робили бы питание в турме, и все задоволенные вязни ситуации, если есть скарги, то вязни, звичайно, кажется, что скаргов нема. Вот хочется отримать подобную ситуацию.
3: Ну, там не менш, вось шмат гадоў, пакуль мы ўсе жылі ў Беларусі, мы бачылі, што пра сацыяльныя праблемы ў дзіцячых дамах, у сацыяльных прыютах, яшчэ недзе, да, проста на вуліцах там некія гісторыі, так, пісалі нават прапагандысты, так, і дзяржаўныя журналісты, скажам. Вось, як лічыце, ці сапраўды будуць шыць крыміналкі тым людзям, хто піша ў сацсетках пра вось некія такія, ну, жыццёвыя праблемы, з якімі людзі сустракаюцца?
4: Ну, я не буду рабіць прагноз, бо тут цяжка за шмат фактараў дзейнічае, але сітуацыя, калі не стала ў інфармацыйным полі ўнутры Беларусі незалежных СМІ, яны дзейнічаюць пераважна звонку, аказалася так, што цяпер апошнім будзе кожны чалавек, каторы піша некі блог, некую сацыяльную сетку. Раней апошнім быў бы незалежны журналіст. Ну, теперь уже для журналистов прийти больше складано, ну, то можно прийти до блогера.
2: Вы слухали меркавання медыяэксперта Паўлюка Быкоўскага, які паразважаў пра тое, ці магчымая крымінальная адказнасць за допісы ў сацсетках, у якіх няма нічога пра Лукашэнку. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Окупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
1: Встретимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: 10 вызволеных беларускіх палітвязняў падалі заявы на міжнародную абарону Польшчы. У Беластоку з 1 кастрычніка пачне курсіраваць новая автобусная лінія. Беларуская музыка Анастасія Рыдлеўская прэзентавала новы альбом.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 10 беларускіх палітвязняў, вызваленых 16 верасня і вывезеных у Літву, падалі заяву на міжнародную абарону Польшчы. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. 9 чалавек падалі дакумент у Варшаве і яшчэ адзін у Беластоку. Заяву ў Беластоку яму дапамаглі аформіць народнае антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Вольная» і цэнтр беларускай

0: салідарнасці. Паводле аб'яднанага пераходнага кабінета з кожным вызваленым правялі індывідуальную юрыдычную кансультацыю. Усяго 16 верасня з беларускіх месцаў зняволення было вызвалена 25 палітвязняў. Пасля вызвалення іх прымусова вывезлі ў Літву. Кіраўнік НАУ Павел Латушка заявіў пра супрацоўніцтва з польскімі ўладамі пры афармленні дакументаў. У Варшаве каля Ужонду па справах замежнікаў на Табарова 33 беларусы правялі акцыю, прысвечаную цяперашнім складанасцям атрымання міжнароднай абароны. Арганізатарамі падзеі выступіла суполка беларусы Варшавы і беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі. Падчас івенту ўдзельнікі падпісалі адпаведную петыцыю, якую пасля аддалі супрацоўнікам польскіх дзяржорганаў. Пра змест звароту распавядае прадстаўнік даволі Алег Кулеша.
1: Мы зрабілі пэўныя запыты, каб Ужонд нам адказаў, калі пачаліся змены, калі некія пратаколы пачалі разглядацца па-іншаму, што для гэтага паслужыла падставаю і з якога часу дзейнічаюць, а самае галоўнае, ці дзейнічаюць яны да тых людзей так жа сама, як і да тых, хто падаецца зараз, таму што ёсць выпадкі, калі людзі чакаюць да 2 год, а то нават і болей міжнародная ахова. Запыталіся, што рабіце беларусам у выпадку, калі падчас чакання міжнароднай аховы яны цалкам губляюць вартасць беларускага дакумента і атрымліваюць адмову, як гэта ўсё працэдурна павінна адбывацца з боку польскай дзяржавы.
0: Петыцыю падпісалі каля 70 чалавек. Адказ на ліст прадстаўнікі даволі чакаюць не пазней за 26 кастрычніка, праз месяц пасля правядзення самой акцыі. А ў Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі ў Менску. Навуковец і мовазнаўца Міраслаў Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
2: Сучасныя гады ў нейкім аспекце можам параўнаць да 30-х гадоў 20-га стагоддзя ў Еўропе, на жаль. Гэта, на жаль, таксама бачна і ў выпадку Латвіі, дзе яны скарачаюць і фінансаванне, і юрыдычна магчымасць абсалютна свабоднага функцыянавання арганізацыі над меншасцю. Но гэта, на жаль, датычыць беларусаў Латвіі. Но што прынясе будучыню, но будзем спадзявацца, што прынясе лепшае.
0: Разам з тым навуковец Міраслаў Янкавяк падкрэсліў адметную ролю навуковай супольнасці з Беластока, чый удзел і даследаванні сталі важнай часткай агульнага абмеркавання спадчыны моўнага будаўніцтва і сучасных выклікаў беларусістыкі ў свеце. Беларуская музыка Анастасія Рыдлеўская прэзентавала альбом. У аснове яго сапраўднае асабістае жыццё артысткі і яе пачуцці. Дзяячка распавядае.
3: Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам з сабой, табе ў галаве з'яўляецца пытанне: «А чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім?» І з'яўляецца сорам. Музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая дапамагла мне.
0: Новы альбом «Алхімія» спявачкі быў запісаны ў дамашніх умовах у яе ў кватэры. Паслухаць рэліз цяпер можна на лічбавых пляцоўках. У Беластоку з 1 кастрычніка запусціць новую автобусную лінію 33. Яна злучыць чыгуначны і аўтобусны вакзалы з цэнтрам горада і кампусам універсітэта ў Беластоку на вуліцы Цалкоўскага. Новая лінія таксама звяжа кампусы 3 найбуйнейшых універсітэтаў горада: універсітэта ў Беластоку, Беластоцкай політэхнікі і медыцынскага універсітэта. Спачатку автобусы будуць курсіраваць у асноўным раз на гадзіну, а на асобных участках часцей. Калі лінія будзе карыстацца попытам, колькасць рэйсаў могуць павялічыць. Запуск маршрута звязаны з пашырэннем універсітэцкага кампуса на вуліцы Цалкоўскага. З 1 кастрычніка там будуць працаваць 10 факультэтаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 15 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуецца яснае надвор'е. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, добры вечар, дражэнькія. Сёння 28 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдню, апошняга тыдню верасня, падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. У радыё кулісах гэтай гадзіны нас чакаюць выканаўцы такія як Другарыка, Амі Макдональд, НРМ, The Offspring, Ніскіс, Юту, Дзецюкі ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Прапаную занурыцца ў свет кінематографа. 22 верасня адзначыўся святовы дзень хобіта. Менавіта да гэтага дня былі апублікаваны першыя кадры з новага фільма «Уладар пярсцёнкаў. Паляванне на Глыкса». Ці «Голума», калі хочаце. Яны паказваюць, паводле каментароў, людзей, якія праглядалі, чаго насамрэч чакаюць аматары творчасці Толкіена. Бо на тле працяглага крызісу серыялу «Пярсцёнкі ўлады ад Амазон», дзе астранамічныя бюджэты так і не здолелі кампенсаваць адсутнасць душы і таленту. Пра сапраўдны двубой за спадчыну вялікага пісьменніка памяркуем. Чаму у Амазон нават мільярд даляраў не спрацаваў, а пара-тройка фота са здымак фільма Энді Сёркіса абудзілі слёзы радасці ў фанатаў. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». У чым жа татальная розніца ў двух канкуруючых адаптацыяў? І чаму свята прайшло без кольцаў улады і іх бяздарных гаспадароў? Вядома, што Амазон і Warner Brothers валодуюць паралельнымі правамі на розныя часткі творчасці Толкіена. І, па сутнасці, гэтыя два гіганта ўжо адкрыта канкуруюць за права быць адаптатарам ягонай спадчыны. Але справа ў падыходах. Калі на хвіліну глянуць на тое, што адбываецца вакол серыялу «Пярсцёнка ўлады», недаўні скандал з рэклямай трэцяга сезону паказаў, наколькі нацягнутыя стасункі гледачоў з кінаробамі ад Амазона, дзе тым давялося нават апраўдвацца і адмятаць, што яны, маўляў, ужываюць штучны інтэлект пры вырабе кінапрадукта. Яшчэ большае абурэнне выклікалі выявы з наступнага сезону «Гномі сім'і Дурына», якая выглядае, паводле каментароў, не на персанажаў у духу пісьменніка, а рыхтык сем'ёй зумераў недзе ў адной з самых негрыцянскіх дзяльніцаў Нью-Йорка – Брукліне. Ды яшчэ і з фанабэрыі выставілі гэтыя здымкі на ўсеагульны агляд. Свой правал з гэтым серыялам разумеюць у Амазоне, бо там плануюць выпусціць нават эпізоды сезону трыма сціснутымі блёкамі, каб не працягваць увагу грамадства да падзення рэйтынгаў і не выклікаць чарговую хвалю, сарказму, кпінаў і гэтак далей. Карацей, эксперымент на мільярд даляраў зайшоў у тупік і яму ўжо нічога не дапаможа. І што важна, што менавіта ў той самы час Warner Brothers публікуе ўсяго колькі кадраў, якія імгненна перацягваюць усю увагу на сябе. І гэта адбылося ў дзень да дня «Хобіта». Гэта былі здымкі з першых працоўных дзён фільма «Уладар пярсцёнак. Паляванне на Глыкса». Апрача іншых здымкаў, гледачы распазнаюць Элайджа Вуда ў ролі Фроды Торбінса са спіны, які знаходзіцца ў даволі утульнай, знаёмай аматарам Толкіена нары пад стромай. І такія натуральныя здымкі выклікалі вялікую хвалю настальгію гледача, калі чытаць каментары, чаго не здолела Амазон дасягнуць за дзесяткі гадзінаў кронаметражу. Варта і вам проста параўнаць хобітаў Энді Сёркіса і Пітера Джэксана з хобітамі ад «Пярсцёнкаў улады» вытворчасці Амазон. Сакрэт тут даволі просты. Здымкі новай стужкі праходзяць у Новай Зеландыі, у сапраўдных жывых дэкарацыях. І над праектам працуюць людзі, якія сфармавалі вобраз колішняга міжзем'я, а не нейкія невядомыя адкуль прыйшоўшы аўтары, якіх узялі невядома за што. У «Паляванні на Глыкса» рэжысэрскае крэсла заняў Энді Сёркіс, а прадусарамі, сцэнарыстамі Пітер Джэксан, Френс Уолш і Піліпа Бойнс. У праект вяртаецца Ян Маккелен у ролі Гэндальфа і Лі Пейс у ролі Трандуіла. А сярод новых актораў Джэмі Дорнан, які бярэ ролю маладога Арагорна, Леа Вудал, аднаго з Дунаданаў, і Аня Тейлор-Джой у ролі эльфійкі Сірэл. Адказваючы ў адным з інтэрв'ю у Сёркіса, пра падыход да кастынгу, ён заявіў, што фільм будзе жорстка ісці за лорам Толкіна. Лор – гэта кантэкст і свет, у якім гэты сюжэт разгортваецца. Таму гэта наўпростае супрацьпастаўленне падыходу Амазон, дзе першакрыніцы перапісваліся і перапісваюцца ва ўгоду чамукольвік, толькі нездароваму глузду. А ў спалучэнні з ужываннем практычных эфектаў, сапраўдных новазеландскіх пейзажаў і звыклай музыкі Говарда Шора, паляванне на Глыкса выглядае як доўгачаканае вяртанне кіношнага ўладара пярсцёнкаў, які ўжо зараз плюндруе пярсцёнкі ўлады. Зрэшты, як і іншыя экранізацыі падобнага кшталту ад стрымінгавай платформы Amazon. І тут важна тое, што аўдыторыя не стамілася ад міжзем'я, як гэта спрабуе прадставіць піар-служба Amazon, апраўдваючы нізкія прагляды свайго серыялу. Не, публіка выбірае тыя прадукты, дзе адчуваецца павага да тэксту кніг і непрыхаваную любоў да матэрыялу. Пачуемся.
1: Глянь-ма
3: радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио. Фельетон рации.
1: Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, як заўжды, ў сваім рэпертуары. Калі беларус кажа, што яму нешта не падабаецца, у ведомстве адразу пачынаюць шукаць не праблему, а артыкул. На гэты раз пад раздачу патрапіў Threads. Начальніца ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў МУС Наталя Сахарчук заявіла, што вялікая колькасць крытычных пастоў беларусаў у гэтай сацсетцы сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочацца задаць простае пытанне, якім чынам скаргі, напрыклад, на кепскія памідоры могуць паўплываць на нацыянальную бяспеку. Уявім, чалавек зайшоў у краму, убачыў на паліцы памідоры, паспрабаваў іх дома і напісаў у Threads: «Спадарства, не бярыце яны без смаку». Усё, дзяржава пахіснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індыкатар. Сілавікі пачалі маніторыць сітуацыю. Аўтар паста пра кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, ўсё больш нагадвае службу кантролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса — небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ — небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце — таксама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не апладысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за Threads. Дзіўна іншае: калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то, можа, праблема ўсё ж такі не ў памідорах.

Адвучы Офспрын толькі што на вольных хвалях беларускай радыёрацыі. Я нагадваю, што нас можна пачуць на хвалях 98.1 у Беластокі і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскі, а таксама на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Заўтра ў аўторак 29 верасня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў. У Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У начны і ранішні час у многіх раёнах будзе назірацца густы туман, вецер няўстойлівы, слабы. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 7 градусаў. Днём чакаецца ад 15 да 20 градусаў цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У сераду 30 верасня Беларусі надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу і раніцай па поўначы краіны адаб'ецца ўплыў малаактыўнага франтальнага раздзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай месцамі па поўначы Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца ізноў жа слабы туман, вецер няўстойлівы, слабы да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 8 градусаў, месцамі да плюс 11. Днём ад 14 да 20 градусаў са знакам плюс прагназуецца, па поўдні Беларусі да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Бессмяротны гурт YouTube і Beautiful Day працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на беларускім Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радио Рация даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Музычнае радыё FM.
1: Беларускае радыё Рацыя.
2: Завершэнне рэканструкцыі чырвонага сёла ў Мінску зноў адклалі. Беларусы асудзілі за дыверсію Польшчы, за падрыхтоўку за дыверсію Польшчы. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла трэц пагрозай бяспецы і пагражае крыміналкай за посты. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Ми бачимо публіцистика до інтерв'ю на радіо Рація.
2: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька, і у ефірі Білоруського радіо Рація. Програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців» – архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Урослава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Яму і слово.
3: Я хочу, по-перше, подякувати. Вельми файна ініціатива, вельми файні мастаки, з якими там познайомився у гэтым Домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що це якби протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Уроцлаві. Мой удзел конкретно був виказати свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедию, не трагедию, але подзея апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зрозуміло, вони протягуються до гэтага часу. Кожны мастак по-своєму виказався. У мене застається эта тема, она якби у песнях, і у творах моїх виявленчых. Я не ведаю, что будет далей, але покуль что вось так. Як это кажуть, мастак забил свою справу, а далей уже просто глядать. Ще розказують про картини, что ты мав на увазі. Ну, вось то, что ви бачите.
2: Розповіді, калі ласка, з чого менавіта для цябе почалася мастацька гэтая резиденція? Як ти трапіў менавіта ў яе?
3: Як звичайно, як і усе мастакі, там, я не ведаю, може бути, я не ведаю, 100 чоловік на місце, там, 5 місць на резиденцію. Ну, і так атрымалося, що вибрали. І я, конечно, вельми, знову ж кажу, удячны, бо це така магчымасць проявіць себе творчы, папрацаваць. Там був і допомога, і нарадчик, і можливості, і умови, де попрацювати. Я приїхав з Уроцлава в Варшаву. Ми там вельми такої творчої атмосфери, всі мастаки, вельми класно. Це вельми сприяє для творчості, коли ось така агульна атмосфера. Мастаки все один одного вельми добре розуміють. Тепер ви бачите винік того, що зроблено.
2: Откуль ты наогул доведался про то, что будет гэтая самая мастацкая резиденция?
3: По-перше, я бачу, там просто разные каналы рекламные постяць люди. Мне все ж таки притягнул до этой справы. Не хочу, может быть, с прозвищем называть. Один вельми добрый мастак, які зараз не тут знаходится, але он меня притягнул, каже, Олесь, это вельми добрая справа. И познаем ближе его там, с Сержуком, с этими людьми, які тут працюють, і ми познайомилися ближе, і воно ніяк так ось розкрутилося і пішло далі. Ну, можна сказати, про чоловіка, так само знайомого мастака.
2: Коли це було?
3: Ось це відбулося в вересні. Там крышечку пропустив у этой резиденции, бо не весь час мог там быть. За такий ось термин, там десь дається месяц у нас на все. І, ну, ось дзён так 20 там працювали, ми робили шмат творче.
2: Что являло собой на углу этой резиденции, кроме того, что можно было мастаками покоммуниковать одно за одним?
3: На мне здесь это так само вельми важная речь. Сама атмосфера, допомога десь финансово, допомога с сродками, чем малевать, что робить, умовы, знаходження. Все файно. Это самое главное для мастерства – место, махчимость, как творчість, спокойно нечто робить.
2: У вас так само були ніякі зустрічі, може бути, ви наведували разом ніякі вистави?
3: Так, все правильно. Ми їздили в музеї, ми наведували музей сучасних скульптур, були у музеї, не пам'ятаю, ще не усі городи так запомнив, але побували в музеї, там я побачив перший раз Сутіна уживую. Це так само вельми сприяє творче, тому ти бачиш, що все ж таки у час, коли там кажуть люди, штучний інтелект, що роботи тепер уже робить, мастаки якби, навіщо це треба, ти починаєш пачынаеш разумець, наколькі важна то, што калі чалавек перажывае пра сябе, што такое сапраўды жывое, жывое мастацтва. Гэты вось музеі, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это таксама вельмі спрыяла, дапамагала, творча натхняла, каб штосьці зрабіць.
4: У кожнага з вас был куратар.
3: У наш куратар это Андрей Духовніков, вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумее. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
4: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі. Ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
3: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты. Ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча. Вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу паразмаўляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаю.
4: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
3: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорную намаляваў квадрат, так любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну, я ведаў заўсёды, што такое Малевіч. Але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайную тэму, не як для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікаюцца, альбо вы скажуць, да, чорную пляму намаляваў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч – это мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
4: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
3: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
4: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
3: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўныя, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну, не ведаю. Ну, ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
4: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
3: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваёй займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, пра турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя умовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным на такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць усю. І я вырашу, чаму не паспрабаваць працягнуць. Там будзе частка працы, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка працы, якія я пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Ось, все гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
4: Вяртанне менавіта да гэтых прац, наогул твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіяй пра закратаўскую частку?
3: Мне здаецца, вось пра рэфлексію. Ну, я не ведаю, хтосьці будзе там крытыкаваць, штосьці казаць. Я разумею, што праходзяць часы, праходзяць гады, людзі хочуць жыць. Праз час я сам разумею. Самому хочацца неяк так забыцца і не думаць. Там ідзе вайна, там ідуць рэпрэсіі. Але, ну, немагчыма не думаць. Тым больш, мне здаецца, вельмі важная на цяперашні час задача мастацтва – все ж таки дзесьці нават і справакаваць людзей, паказаць, што складана. Бо я калі выйшаў, людзі не вельмі як бы хацелі ўспрымаць. Для мяне гэта быў вельмі моцны кантраст, калі людзі вось так вось, ну, сядзяць і не хочуць проста думаць. Гэта вельмі важна ўсё ж такі не забывацца. Не то, што там не падхоплюць некі ПТСР, там, каб усіх галава кругам ішла, але як бы і не забывацца. І ў той жа час кожны па сваёй магчымасці штосьці рабіць. Мы вось творчыя людзі, мы мастакі, мы пра сваё, там, праграмісты сваё, там, хтосьці там журналісцкай дзейнасцю займаецца там сваё. Таму я лічу, што творчая задача цяпер такая, што трэба ўсё ж такі нагадваць. У мяне гэта адгукоўваецца і ў песнях, і ў карцінах. Можа быць, там заўтра будзе штосьці інакш, але я лічу, што зараз гэта таксама вельмі важна пра гэта гаварыць. І гэта не нейкае, вось як людзі думаюць, што можа быць, ты выйшаў, у цябе там ПТСР ці што-небудзь такое. Не ў парадку, да. Дзесьці можа не ў парадку, але гэта і спроба данесці, што трэба думаць, трэба глядзецца, больш крытычна паглядзець на сітуацыю, што не ўсё так проста, не ўсё так лёгка.
4: Вяртаючыся менавіта да варшаўскай падзеі, тут вы выступілі яшчэ і ў музычным плане. Раскажы, калі ласка, як гэтая калабарацыя намалявалася.
3: Я проста заіграў і прэзентаваў некалькі песень. У бліжэйшы час адбудзецца канцэрт у нас 7-11. Агульны канцэрт якраз з гуртом БН, у якіх зараз гастролі. І ў бліжэйшы час яшчэ будзе канцэрт, сачыце за навінамі, проста глядзіць. Я прэзентаваў проста адну песню, каб людзі таксама азнаёміліся з маёй такой музычнай творчасцю. Такая вось была падзея. А, яшчэ тут заспяваў Сяржук, вельмі таленавіты, іх тут трыо быў, яны голасам, вельмі файныя музыкі.
4: Песня твая менавіта, яна пра закратаўскае жыццё?
3: Яна пра жыццё, яна і негатыўная. І не супер там пазітыўная, але ну просто пра Беларусь. Вось той, што я заспяваў тут.
4: У цябе атрымліваецца цяпер рэалізоўваецца і як мастаку, і як музыку. Пры ўліку, што ты жывеш цяпер ва Ўроцлаве, скажы, калі ласка, наколькі табе камфортна? Таму што існуеш такое меркаванне, што галоўны рух, ён заўсёды адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
3: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, ну так, я вось цяпер ужо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два ўкраінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь» і «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, вось у творчым плане, калі ўжо, напрыклад, проста параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
4: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
3: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, у гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшу, да, вось, як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. Ну і хочацца, канешне, перадаць усю гэтую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваецца. І гэта файна.
4: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы кірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнароднай абароны. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
3: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што гэта як бы палітыка. То, пра што я кажу, гэта больш такі пра гуманітарныя рэчы наогул. Такі рэчы, проста несправядлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна хадзіць. Я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але проста з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, проста нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, это ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць, але, ну, скажу так, што канкрэтна там у нейкіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
4: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
3: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного, і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта круто. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру у некаторым сэнсе.
4: Якую параду галоўную з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
3: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
4: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
3: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. У Рослаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
4: Калабу зробіце?
3: Зробім.
2: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Ўроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
5: Першая трансгранічная радіо ФМ. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская Радіо Рацыя.

Альтернатыва для Нямеччыны рыхтуе форум з удзелам Расіі. У Бярозе плануюць ператварыць былы кляштар у турыстычны аб'ект. Выдавецтва «Скарына прэс» выдала кнігу Алаізы Пашкевіч. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Альтернатыва для Німеччыны рыхтуе форум з удзелам Расіі. У Бярозе плануюць ператварыць былы кляштар у турыстычны аб'ект. Вытворца Скарына Прэс выдаў творы Алаізы Пашкевіч.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Партыя «Альтэрнатыва для Німеччыны» рыхтуе на 2027 год бізнес-форум з удзелам прадстаўнікоў Расіі, ЗША і Німеччыны. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніцы фракцыі ў Бундэстагу Маркус Фронмайер. Паводле яго, партыя падтрымлівае кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта Расіі Кірылам Медведзевым. На форуме плануюць абмеркаваць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку магчымасць аднаўлення працы газаправода «Паўночны паток». Месца правядзення сустрэчы пакуль не называецца. Нагадаем, раней распаведамляў, што кіраўніцтва партыі «Альтэрнатыва для Німеччыны» плануе вясной 2027 года абмеркаваць аднаўленне паставак расійскага газу Німеччыну. Трэці армейскі корпус Узброеных сіл Украіны заявіў пра вызваленне 5 населеных пунктаў пад Ліманам. Паводле украінскага боку, падчас аперацыі было вызвалена 51 квадратны кіламетр тэрыторый, а ад пачатку наступальных дзеянняў аж на 176 квадратных кіламетраў. Таксама Узброеныя сілы Украіны сцвярджаюць, што ў палону взяли больш за 250 расійскіх вайскоўцаў, а страты расійскага боку склалі каля 2000 чалавек жывой сілы. Украінскія вайскоўцы таксама паведамілі, што падчас прарыву расійскай бароны выкарыстоўвалі пераробленыя савецкія БТРы як роботызаваныя комплексы камікадзе. У Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва». Навуковец і мовазнаўца Мірослав Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
4: Чылі палітыка Трампа. Камплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Полска, ktora teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa

0: granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
1: Разом з тим науковець підкреслив адмітну роль наукової спільності з Білостока, чий удзел у дослідженні став важливою часткою агульнага меркавання спадчыны моўнага будаўніцтва і сучасных выклікаў беларусістыкі ў свеце.
0: Не верзе в адбудаванне стасункаў, бо таго ж не да. Jesteśmy rogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
1: Organizatorami konferencji u Litowskim Dzierżawnym Historycznym Archiwie wystąpili Białoruski Instytut u Pradzie, Instytut Białoruskiej Mowy, Kafedra Białorusistyki Warszawskiego Uniwersytetu i Centr Białoruskich i Regionalnych Dosledowań. У Бярозе плануюць ператварыць былы картэзіянскі кляштар у турыстычны аб'ект. У паўднёва-заходняй частцы гістарычнага комплексу хочуць адкрыць міні-гатэль, музей, кавярню і канферэнц-залу. У доме сапегаў прадугледжаныя тры нумары на 11 спальных месцаў. Адзін з іх будзе даступны для людзей з асаблівымі патрэбамі. Работу будуць праводзіць пад наглядам археолагаў. Картэзіянскі кляштар у Бярозе быў адзіным кляштарам гэтага ордэна ў Вялікім княстве Літоўскім. Выдавецтва «Скарыны прэс» у межах вяртання класічнай беларускай літаратуры ў сучасны культурны кантэкст выдала кнігу «Творы Алоізы Пашкевіч». Гэта выданне стала важнай падзеяй, бо пераасэнсоўвае спадчыну адной з ключавых фігур беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя, кажа прадстаўнік выдавецтва Уладзіслаў Гарбацкі.
2: Вельмі важна перавыдаць цётку лацінкі, паказаць гэтую традыцыю, спадчыну, паказаць гэтую разнастайнасць нашу графічную багатую. Ховалі гэта і вырашылі ўсё-ткі падаць ясна, што ва сучасныя расіць. Ну, напрыклад, дубль гэта тут няма, тут ёсць гэта. Іншы раз былі выклікі, да, звязаныя з лексічнай разнастайнасцю, вот да, пра рэгіяналізм, або пра спецыфіку мовы, пра мову цёткі. Тут таксама мы пакінулі, як было ўсё ўсё.
1: У выданню ўвайшлі паэтычныя і празаічныя творы аўтаркі, напісаныя для дарослых чытачоў. Кніга актуалізуе цётку не проста як рэвалюцыянерку-агітатарку, як яе часта падавала савецкая школа, а як пачынальніцу беларускага мадэрнізму, педагога і грамадскую дзеячку еўрапейскага маштабу. У Оршы пачалі ствараць новы мурал, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Малюнак з'явіцца на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата, на тым самым месцы, дзе раней знаходзіўся вядомы чорна-белы мурал аршанскага мастака Дмітрыя Талкачова, створаны да 90-годзя пісьменніка. Папярэдні мурал знік падчас рамонту і ўцяплення дома, што выклікала абурэнне мясцовых жыхароў і шырокі грамадскі рэзананс. Новы партрэт Караткевіча будзе каляровым на фоне прыроды. На сцяне таксама зноў з'явіцца вядомы радок пісьменніка. Быў, ёсць, буду. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы, умераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 28 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карысную ды цікавую інфармацыю пачуем разам з вамі. У радыёкулісах нас чакаюць кальмары, мрозу, юзары, AC/DC, авіас ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы ў выкананні Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. А крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Урсулі Шуржды «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
3: У вёску Сямурацы мы заехалі ў пошуках 11 старажытных курганоў, дзе археолагамі былі знойдзены мініяцюрныя пасудзінкі, якія па сваёй форме падобныя на вялікія начынні з рубінецкай культуры, плямён ранняга жалезнага веку.
2: Славяне з'явіліся тут у другім стагоддзі да нашай эры. Першыя перасяленцы ўпадабалі палескія балоты. І, магчыма, таму сталі мінавацца дрыгавічы, а старажытнага славянскага слова дрыгва – балота.
3: Адно з тураўскіх паданняў, запісаных супрацоўнікамі Акадэміі навук Беларусі, сцвярджае, што ў часы тураўскага княства менавіта тут жылі 7 княжых старэйшын, якія судзілі ды радзілі туроўцаў. Магчыма, менавіта сямурацы сталі апошнім прыстанкам мудрых старцаў, ваяроў сварога, перад хрысціянізацыяй усходнеславянскіх земляў.
2: І, магчыма, у гэтым паданні ёсць крыху праўды, наколькі нам удалося ў сямурацах, што ў жыткавіцкім раёне, знайсці сучаснага мудраца.
4: Можа, вы знаеце, чаму сямурацы называюцца?
5: Сямурад было. Голову чекалі.
4: Сямурад быў?
5: Да.
4: А што мы яшчэ чулі пра гэта?
6: Люди моему казали, а я то не знаю.
5: Знаменка. Слепцы, слепых зводили. Погос, кладбище було. Озераны, озеро раны.
4: А тут, значит, голову отрубали?
5: Да. Сямурад були, говорят, назвали сямурадцы. А сторожовцы, сторожовые башни були. Ну, така історія написана, книги пам'яті.
7: А не казали, що там поховання такі старі, може?
5: Поселяння було старожитне за мостом там, знаходили такі. І розкопки вели, там черепки були. І археологи розкопки робили, старожитне поселяння було, костри там були старі.
7: А зараз там все кустом перестає, так?
5: Ні, там пісок є, як у лісі, за мостом.
7: Треба за мост їхати.
5: А, заїдеш ти.
4: Там нема моста?
6: Нема
5: моста. Мост не розвалений.
6: От що він каже, то це напишеться.
5: Да.
4: А там нема ніякого човнака переплити через речку?
5: Вброд.
4: Вброд? А можна прийти вброд? Вона сухає там?
5: На дамбі поставити. От такого.
4: От так. Знайдемо.
5: Пройдеться. По дорозі.
6: От що він каже, напишеться. На чорта вам ходить дому.
5: Там кукуруза. Хай пройдуть, а що там? Хай на речку побачить. Поплавають, хай йдуть коло моста. Моє те татаро-монгольське, це його було. Все, це війна була. Ну, за кладбищем там копали, копанули, а там черепки ті старі звернули.
6: Через 200 годів, що там було?
5: Яке є 200 там, по 2 мільйони. Все ті з дубинами бігали. Старожитне поселення було. Там за кладбищем, туди ще теж копали, теж ніякі черепки. Ще такі малі бігали, їм показували. Ну, черепки, ну, ті, що горшки, камні ніякі, типу молотки такі. Я тут родився. Розказували про старожитне. Я учений.
6: Професор.
5: За змієм боруся.
3: Барацьба са змеем у гэтым выпадку з'яўляецца больш толковай, чым з мясцовымі ўладамі, якія ў месцах знаходжання старажытных курганоў дабываюць пясок.
2: А мы падаемся далей шляхам палескай дрыгвы.
3: Заставайцеся з намі.
0: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сацыяльная сетка Трэц у Беларусі прызналі пагрозай бяспецы. Завершэнне рэканструкцыі чырвонага касцёла ў Менску ізноў адклалі, а беларуса судзілі за дыверсію ў Польшчы за нібыта падрыхтоўку. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: было разбіта акно. Паводле ксенза, гэта адбылося яшчэ да ўзгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
1: 26 верасня 22 году, 3 гадзіны 20 хвілін ночы, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно, закрыстыю касцёла і акно гэтае выбітае свеціць да сёння, ўсяму свету. І смутак настаў, бо сталася так званае узгаранне.
0: Гэта і іншыя абставіны ставяць пытанне да афіцыйнай версіі пра ўзгаранне электраправодкі. Не выключаецца, што агонь мог быць занесены ў будынак звонку. У Варшаве прайшла выстава «Прысутнасць памяці». На ёй прадстаўленыя вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дом творцаў», распавядае кіраўнік ініцыятывы Сяржук Доўгушаў.
2: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів прысутнасці», другая «Рэгістр памяці». Тэмы, які прыдумаў наш куратар Андрэй Духовніков. 10 мастаков удзельнічала. На ту апошні момант яшчэ далучылася мастачка, таму 11 мастаков. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
0: Сёння быў апошні дзень выставы ў Варшаве. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы, умераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 29 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рация».
5: Вітаю, шановныя, сёння 28 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженіфер Раш, Хілары Даф, а таксама гурты Стэпан Вулф, Кэмэл, Докен Ды, Мэрлін Мэнсон. Будзе цікава, таму далучайцеся. 28 верасня 1928 нарадзілася Коко Тейлор, сапраўдны імя Кора Уолтон, амерыканская спявачка, якую за ўнікальны голас называлі «каралевай блюзу». Спявачка выходзіла на сцэну падчас ушанавання прэзідэнта ў США пры інаўгурацыі Джорджа Буша і двойчы пры інаўгурацыі Біла Клінтона. Коко Тейлор – лаўрэат многіх узнагарод, у тым ліку Грэмі, у 85-м годзе за лепшы блюзавы альбом.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктар Лідзё Хара Мартінес, ці проста Віктар Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты пучыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгуста Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктара Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938 нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга There Goes My Baby, Spanish Harlem і Stand By Me, знакамітая зала славы рок-н-ролу, уключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляшка, так само рация.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 верасня 1943-го нарадзіўся Клаус Карл Касбаум, больш вядомы пад псеўданімам Нік Сэйнт Нікалас. Канадскі музыка нямецкага паходжання, найбольш вядомы як бас-гітарыст канадска-амерыканскага гурта Стэпан Вулф з 68 па 70 год, а затым з 76 па 80. Слухаем Стэпан Вулф з ягоным удзелам, больш за тое, слухаем песню, да складання якой Нік Сэйнт Нікалас меў непасрэднае дачыненне.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: Спявачка Хелен Шапіро нарадзілася 28 верасня 1946-га. Яна апынулася ў цэнтры ўвагі ангельскіх аматараў музыкі ў 60-м, калі песня «Don't treat me like a child» у яе выкананні трапіла ў нацыянальны топ-3. Пачынаючы спявачцы, тады было ўсяго 14 гадоў, і акурат гэтую песню мы і паслухаем неўзабаве. Да канца 61-га ў актыве Хелен было яшчэ два хіт-сінгла «You don't know» ды «Walking back to happiness». На наступны год песня «Tell me what he said» паднялася на другое месца хіт-параду, а «Little Miss Lonely» заняла 8е месца. У тым жа 62-м годзе Хелен Шапіро была прызнаная лепшай спявачкай Англіі.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 верасня 1952 нарадзіўся Энді Уорд, брытанскі барабаншчык, адзін з заснавальнікаў арт-рок гурта Camel. Гэты калектыў быў утвораны ў 71 годзе. Энді Уорд граў там 10 гадоў і ўваходзіць у так званы «залаты склад гурта». Галоўная асаблівасць іх музыкі – гэта перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што гурт не дасягнуў камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, Camel унеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 28 верасня 1954-го нарадзіўся Джордж Лінч, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта «Докен». Мае ўласны праект «Лінч Моб». Джордж Лінч лічыцца адным з самых уплывовых і вядомых гітарыстаў 80-х. Ён трапіў на 47-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Guitar World». А што тычыцца «Докен», дык музыка гэтага гурта спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал.

0: той.
1: 28 верасня 1960-го нарадзілася амерыканская спявачка нямецкага паходжання Дженніфер Раш па пашпарце Хайді Штерн. Сусветную вядомасць ёй прынесла балада «The Power of Love» 84-го года. Гэты сінгл дасягнул першых пазіцый у Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Аўстрыі, Нарвегіі і Ірландыі, 9-га месца ў Заходняй Германіі. Песня нават трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы прадаваны сінгл спявачкі ў гісторыі музычнай індустрыі. Песня была пераспяваная шэрагам артыстаў, перакладзеная на некалькі моў, стаўшы поп-стандартам.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Радца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з «Smells Like Children» 95-го і да «The High and the Low» 2009-го за выключ Учэннем «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 верасня 68-га песня Beatles Hey Jude, прысвечаная сыну Джона Леннона, узначаліла хіт-парад ЗША на 9 тыдняў, а ў такі ж дзень 91-га ў Маскве на Тушынскім аэрадроме адбыўся легендарны канцэрт Monsters of Rock з удзелам гуртоў Metallica, Pantera, AC/DC ды іншых. Потым яго назвалі Тушынскім пабоішчам за збіцця фанатаў міліцэйскімі сіламі. 28 верасня 1987-го нарадзілася Хіларі Дафф, амерыканская акторка, спявачка, прадпрымальніца, мадэль і прадзюсар. Больш нічога я казаць пра яе не буду, лепш узгадаем яе песню, якая гучала бадай з кожнага рондаля. Бывайце здаровыя!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Альтэрнатыва для Нямеччыны рыхтуе форум з удзелам Расіі. У Бярозе плануюць ператварыць былы кляштар у турыстычны аб'ект. Вытворца Скарына Прэс выдаў творы Алаізы Пашкевіч. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Партыя «Альтэрнатыва для Нямеччыны» рыхтуе на 2027 год бізнес-форум з удзелам прадстаўнікоў Расіі, ЗША і Нямеччыны. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніцы фракцыі ў Бундэстагу Маркус Фронмайер. Паводле яго, партыя падтрымлівае кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта Расіі Кірылам Медведзевым. На форуме плануюць абмеркаваць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку магчымасць аднаўлення працы газаправода «Паўночны паток». Месца правядзення сустрэчы пакуль не называецца. Нагадаем, раней Рэйтэрс распавядаў, што кіраўніцтва партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны» плануе вясной 2027 года абмеркаваць аднаўленне паставак расійскага газу Нямеччыну. Трэці армейскі корпус Узброеных сіл Украіны заявіў пра вызваленне 5 населеных пунктаў пад Ліманам. Паводле украінскага боку, падчас аперацыі было вызвалена 51 квадратны кіламетр тэрыторый, а ад пачатку наступальных дзеянняў аж на 176 квадратных кіламетраў. Таксама Узброеныя сілы Украіны сцвярджаюць, што ў палон узялі больш за 250 расійскіх вайскоўцаў, а страты расійскага боку склалі каля 2000 чалавек жывой сілы. Украінскія вайскоўцы таксама паведамілі, што падчас прарыву расійскай барони выкарыстоўвалі пераробленыя савецкія БТРы як роботызаваныя комплексы камікадзе. У Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва». Навуковец і мовазнаўца Мірослав Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
3: Чылі палітыка Трампа. Комплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Полска, ктора teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
2: Razem z tym naukowiec podkreślił odmienną rolę naukowej wspólności z Białostoka, czyj udział w dosledowaniu stał ważną częścią ogólnego merkowania spadczyny mownego budownictwa i współczesnych wykliков białorusistyki w świecie.
3: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy wrogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
2: Organizatorami konferencji u Litowskim Dziedzicznym Historycznym Archiwie wystąpili Białoruski Instytut u Prazie, Instytut Białoruskiej Mowy, кафедра беларусістыкі Варшавскага універсітэта і цэнтр беларускіх і рэгіянальных даследаванняў. У Бярозе плануюць ператварыць былы картэзіянскі кляштар у турыстычны аб'ект. У паўднёва-заходняй частцы гістарычнага комплексу хочуць адкрыць міні-гатэль, музей, кавярню і канферэнц-залу. У доме сапегаў прадугледжаныя тры нумары на 11 спальных месцаў. Адзін з іх будзе даступны для людзей з асаблівымі патрэбамі. Работу будуць праводзіць пад наглядам археолагаў. Картэзіянскі кляштар у Бярозе быў адзіным кляштарам гэтага ордэна ў Вялікім княстве Літоўскім. Выдавецтва Скарына Прэс у межах вяртання класіка

0: класічнай беларускай літаратуры ў сучасны культурны кантэкст выдала кнігу «Творы Алоізы Пашкевіч». Гэта выданне стала важнай падзеяй, бо пераасэнсоўвае спадчыну адной з ключавых фігур беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя, кажа прадстаўнік выдавецтва Уладзіслаў Гарбацкі.
1: Вельмі важна перавыдаць цётку лацінкі, паказаць гэтую традыцыю, спадчыну, паказаць гэтую разнастайнасць нашу графічную багатую. Ховалі гэта і вырашылі ўсё-такі, падаць ясна, што у вас сучасныя лаціць. Ну, напрыклад, дубль гэта тут няма, тут ёсць вэ. Іншы раз былі выклікі, да, звязаныя з лексічнай разнастайнасцю, вот, да, пра рэгіяналізм, або пра спецыфіку мовы, пра мову цёткі. Тут таксама мы пакінулі, як было ўсё.
0: У выданню ўвайшлі паэтычныя і празаічныя творы аўтаркі, напісаныя для дарослых чытачоў. Кніга актуалізуе цётку не проста як рэвалюцыянерку-агітатарку, як яе часта падавала савецкая школа, а як пачынальніцу беларускага мадэрнізму, педагога і грамадскую дзеячку еўрапейскага маштабу. У Оршы пачалі ствараць новы мурал, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Малюнак з'явіцца на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата, на тым самым месцы, дзе раней знаходзіўся вядомы чорна-белы мурал аршанскага мастака Дмітрыя Талкачова, створаны да 90-годзя пісьменніка. Папярэдні мурал знік падчас рамонту і ўцяплення дома, што выклікала абурэнне мясцовых жыхароў і шырокі грамадскі рэзананс. Новы партрэт Караткевіча будзе каляровым на фоне прыроды. На сцяне таксама зноў з'явіцца вядомы радок пісьменніка. Быў, ёсць, буду. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне пераважна яснае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 6 градусаў цяпла. Раніца будзе сонечна і прахалодна. Тэмпература каля 6-9 градусаў вышэй за нуль. Вецер слабы. Днём паветра прагрэецца да 20 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Сьогоднішній випуск новин присвячений четвертому і заключному дню візиту папи у Францію. У Мецелі у 14-й означали імшу, під час якої говорив про будучиню Європи. Особний сюжет – особистая зустріча папи у Лурдзе з людьми, які стали ахвярами зловживання у костюля. А у другой частці програми – наш огляд сусвітної католіцької преси. 28 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Четвертый заключный день подорожу у Францию Лев 14 провел у Меце. Сегодня он встретился с представниками разных религийных традиций у конгресс-центра имя Робера Шумана, одного из основальников европейской супольности. Поводле папы Шуман здолел перетворить былые линии по делу у мосты надеи для Европы. Мецу, яким на протягу истории спотыкались разные культуры, сегодня может стать просторой для диалогу, сябровства и миру. Это не ослабляя властную идентичность, а дозволяя выявлять ЕС просто то і правда, і тады адрозненне ўспрымаецца не як пагроза, а як магчымасць сустрэчы, якую асабліва патрабуе сучасны свет. Леў 14 прывёў словы свайго папярэдніка Францішка з энцыклікі «Фратэлі Тутті». Міжрэлігійны дыялог павінен весці не толькі да ветлівасці ці талерантнасці, але да сяброўства і міру. Особно папа осудил выкрыстанне имя Бога для оправдания насилия и прыгнёту, назвавших это опаганиванием Божьего имя, и закликал религийной традиции нести отказность за то, как их мова обезброивала сердце и слово, а не сприяла ворожести. Пленность религии, поводле Льва 14-го, выявляется у здольности оборонять, подтрымливать и служить життю, особливо клопотящийся про наибольш уразливых. Напроконце Святой Отец подяковал удельникам межрелигийного форума за присутствие. Сутнасці блізкасць нагадаў, што касцёл лічыць спадарожнікамі ўсіх, хто шчыра шукае праўду, дабро і прыгажосць, і папрасіў іх заставацца стваральнікамі міру і сведкамі надзеі. Сёння ў Мецы Леў 14 прыняў удзел у мерапрыемстве «Да каранёў Еўропы дзеля міру і адзінства», на якім прысутнічаў тым ліку прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У сваёй прамове папа нагадаў, што Еўропа найперш культурная і гістарычная рэальнасць, якая квітнела, калі ўмела чэрпаць найлепшае са свайго мінулага і творча пераасэнсоўваць яго праз сустрэчу з іншымі. «Мы не можам гаварыць пра Еўропу, не згадваючы хрысціянства», падкрэсляў ён, дадаўшы, што прызнанне гэтай спадчыны не з'яўляецца выключна рэлігійным крытэрыям. У сучасным мультыкультурным кантэксце, паводле Льва 14-га, трэба нанова адкрываць карані і захоўваць адкрытасць да іншых, а таму ён заклікаў да законных і бяспечных шляхоў міграцыі і сапраўднай інтэграцыі, калі чалавека прымаюць так, нібыта ён стаў часткай уласнай сям'і. Святый Отец паслаўся на Рабера Шумана, сузаснавальніка еўрапейскай супольнасці, адзначыў, што галоўным урокам ад яго з'яўляецца імкненне да міру. Словы дэкларацыі 1950 года захоўваюць актуальнасці сёння, калі вайна зноў вярнулася на кантынент. Папа заклікаў да цярплівага дыялогу і мужнасці ў перамовах, папярэдзіўшы, што імкненне да міру нельга блытаць з наіўным пацыфізмам, а пераўзбраенне само па сабе не з'яўляецца адказам на пагрозы. Напрыканцы Леў 14 звярнуўся да моладзі, назваўшы яе пакаленнем адказным за Еўропу, папрасіў не баяцца будучыні, ствараць сем'і і абараняць годнасць кожнага чалавека ад моманту зачацця да натуральнай смерці, а завяршыў словамі «Будзьце будаўнікамі супольнасці». Сёння ў Мецы Леў 14 узначаліў імшу ў катэдры Святога Эціена, даручаючы Богу дарогу мясцовай дыяцэзіяльнай супольнасці і ўсёй Еўропы. У гамілії, разважаючы над евангельскім заклікам не супрацьстаяць злу злом, пантэфік звярнуў увагу на свет, дзе шмат насілля, маніпуляцыі і пыхі, і заўважыў, што прабачэнне не азначае слабасці або капітуляцыі перад злом. Жыхарам зямлі, якая ў мінулым перажыла братазабойчыя канфлікты, ён сказаў: «Сапраўдная сіла з'яўляецца не ў помсце, а ў здольнасці шукаць прымірэнне і разам пераадольваць крыўду. Так закон справядлівасці мір становіцца этапамі шляху навяртання, які вядзе ад асабістай перамены да супольнай». Гаворачы пра гісторыю Еўропы, Леў 14 назваў аснову яе духоўнай і маральнай спадчыны ад першынства чалавечай асобы і недатыкальнасці жыцця да гасціннасці да чужынца і пашаны да старэйшых, і нагадаў пра ролю манаства ў гісторыі кантынента. Асобным образам у гамілії стала сама катэдра, вядомая як ліхтар добрага Бога, дзякуючы каля 6,5 тысячам квадратных метраў вітражоў. Нядаўна там з'явіліся і творы Марка Шагала. Святло Бога, паводле папы, не знішчае адрозненняў, а аб'ядноўвае розныя гісторыі і культуры ў цудоўную мазаіку міру. Будучыні Еўропы, падкрэсліў ён, не ва уніфікацыі, але ў гармоніі адрозненняў, дзе рана мінулага становіцца шчылінай, праз якую пранікае святло. Гэта была апошняя падзея ў рамках папскага візіту ў Францыю. Сёння вечарам Леў 14 адправіцца ў Рым, дзе яго чакаюць каля 9 вечара.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Учора позна вечарам Леў 14 далучыўся да ружанцовай малітвы і працэсіі са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай. У сваім разважанні папа падзякаваў Богу за магчымасць самому стаць пілігрымам сярод пілігрымаў і адзначыў, што вернікі розных пакаленняў з даверам працягваюць адказваць на гэтае запрашэнне. Святло свечак, з якімі ішлі ўдзельнікі працэсіі, пантэфік назваў знакам надзеі, якая не пакідае чалавека нават у самыя цяжкія моманты. Асабліва ён звярнуўся да хворых, назваўшы іх прывілеяванымі сведкамі таго, як вера і любоў да Бога і бліжняга могуць перамяніць чалавечае жыццё, і згадаў словы Пія 12 пра Лурд як месца, дзе побач з вялікімі пакутамі можна ўбачыць незвычайнае ззянне спакою, ціхамірнасці і радасці. А хворым папа працытаваў святога Паўла: «Цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Завершаючы вячэрнюю медытацыю, святы Отец заклікаў даверыць Маці Божай найбольш важныя просьбы і папрасіў, каб святло свечак не згасала ў жыцці вернікаў, а асвятляла іх будучыню і ўжо сёння адкрывала сэрцы на абяцанне вечнага жыцця. Учора ўвечары ў біскупскім доме ў Лурдзе Лёў XIV сустрэўся з людзьмі, якія сталі ахвярамі злоўжывання з боку прадстаўнікоў касцёла. Сярод іх былі 4 мужчыны і 3 жанчыны з рознымі гісторыямі. Размова цягнулася каля 2 гадзін. Папа гутарыў з кожным з іх сам на сам і выслухаў гісторыі болі і пакуты, якія ў некаторых выпадках суправаджаліся маўчаннем або змоўніцтвам тых, хто мог дапамагчы. Удзельнікі прадставілі таксама свае прапановы, каб такое зло не паўтаралася, з некаторымі Лёў XIV памаліўся разам. Пасля індывідуальных размоў ён сабраўся з усімі ў адной зале, падзякаваў за сведчанне, пацвердзіў рашучасць працаваць дзеля таго, каб з іншымі не адбылося таго, што перажылі яны, і пажадаў, каб супольнасць вернікаў станавілася ўсё больш і больш месцам суцяшэння і аздараўлення.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Сусветныя каталіцкія СМІ прысвяцілі шмат увагі апостальскаму падарожжу Льва XIV у Францыю. Адзін з артыкулаў National Catholic Reporter нагадвае пра культурнае і рэлігійнае значэнне Сабора Парыжскай Божай Маці, які наведаў папа. Будаўніцтва сабора пачалося ў 1163 годзе і працягвалася амаль два стагоддзі да сярэдзіны 14-га. Сабор стаў адным з галоўных помнікаў гатычнай архітэктуры і важнай хрысціянскай святыняй Францыі. У 13-м стагоддзі кароль Людовік IX, пазней кананізаваны як святы Людовік, прывёз у Парыж рэліквіі мукі пана, у тым ліку цярновы вянок, якія сталі часткай скарбніцы Нотр-Дама. Падчас французскай рэвалюцыі сабор быў нацыяналізаваны, а ў 1793 годзе ператвораны у храм розуму. Хрысціянскія выявы былі пашкоджаныя або знішчаныя. У 1801 годзе канкардат аднавіў каталіцкае набажэнства ў французскіх храмах, а ў 1804 папа Пій VII каранаваў у Нотр-Даме Бонапарта. У 19 стагоддзі сабор пачаў прыходзіць у заняпад, але раман Віктора Гюго спрыяў аднаўленню грамадскай цікавасці да помніка і яго рэстаўрацыі пад кіраўніцтвам Эжэна Віале-Ледзюка. У жніўні 1944-га званы Нотр-Дама адзначылі вызваленне горада ад нацыстаў, а 26 жніўня у прысутнасці Шарля де Голля у саборы праспявалі «Магніфікат». У 2019 годзе пажар знішчыў дах і шпіль сабора, пасля чаго пачалася маштабная рэстаўрацыя, у якой былі задзейнічаны тысячы спецыялістаў. У снежні 24-го года Нотр-Дам зноў адкрыўся для вернікаў, а візіт Льва XIV стаў першым наведваннем сабора пантыфікам пасля рэстаўрацыі. На мінулым тыдні ў США адбылася важная для католікаў падзея – беатыфікацыя арцыбіскупа Фултана Шына. Пра яго ролю у касцёле і ў амерыканскім грамадстве распавядае National Catholic Reporter. У 1952 годзе дапаможны біскуп Фултан Шын пачаў на тэлеканале «Дюмон» праграму «Жыццё вартае жыцця». Яна выходзіла да 1957 года, збіраючы мільёны гледачоў. Праграма прынесла біскупу Шыну шырокую вядомасць. Ён трапіў на вокладку часопіса «Тайм» і ў 1953 годзе атрымаў прэмію «Эмі» як выдатнейшая тэлевізійная асоба. Значную частку яго аўдыторыі складалі некатолікі. Для многіх з іх Шын быў першым каталіцкім святаром, якога яны пачалі рэгулярна слухаць. Ён выступаў без нататкаў, у простым фармаце кабінета на фоне кніг, размаўляў з гледачамі пра любоў, свабоду, задавальненне і мір праз прызму здаровага сэнсу, логікі і хрысціянскай этыкі. Перадачы Шына дапамаглі паказаць шырокай амерыканскай аўдыторыі, што каталіцкая вера не супярэчыць амерыканскай ідэнтычнасці і сумяшчальная з амерыканскім грамадскім жыццём. У той жа час У 1960 годзе Джон Кеннеді перамог на выбарах і стаў першым католікам, абраным прэзідэнтам США. 19 верасня ў Берліне і Кёльне адначасова прайшоў марш за жыццё. У акцыях удзельнічалі прадстаўнікі розных пакаленняў, аб'яднаныя патрабаваннем абараняць чалавечую годнасць і права на жыццё. Арганізатары паведамілі пра больш за 6 тысяч удзельнікаў, каля 4 тысяч у Берліне і 2 тысячы у Кёльне. У берлінскім маршы удзельнічалі 5 каталіцкіх біскупаў з Баварыі, а ў кёльнскім – дапаможны біскуп Домінікус Швадерлап. Актывісты заклікалі абараняць права чалавека на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці і выкрывалі практыку сурагатнага мацярынства. Канадскія католікі выказалі салідарнасць з яўрэйскай супольнасцю пасля стральбы каля сінагогі ў Бельвілі, правінцыя Антарыё, 20 верасня падчас Йом-Кіпура, найважнейшай урачыстасці у юдаізме. Паводле паліцыі, 29-гадовы злачынца Шон Уорд адкрыў агонь з драбавіка каля сінагогі падчас набажэнства, цяжка раніўшы дзяжурнага паліцэйскага. Некалькі куль трапілі у будынак, аднак ніхто з вернікаў не пацярпеў, а нападнік не здолеў пранікнуць унутр. Пазней ён памёр ад агнястрэльных раненняў. Прадстаўнік архідыяцэзіі Таронта ксёндз Луіс Мела заявіў пра салідарнасць з яўрэйскімі братамі і сёстрамі і падкрэсліў, што ўсе людзі павінны мець магчымасць бяспечна і мірна вызнаваць сваю веру. У размешчаным непадалёк ад сінагогі касцёля святога Юзефа ксёндз Род Макніл памаліўся за яўрэйскую супольнасць і ўсіх пацярпелых. 24 верасня у бенедыктынскім абацтве польскага Яраслава непадалёк ад украінскай мяжы у выніку нажавога ранення загінуў каталіцкі святар. Яшчэ 4 чалавекі былі параненыя, паведамляе Аус Сандэй Візэтам. Памёр ксёндз Станіслаў Збайневіч. Двое іншых святароў былі шпіталізаваны для аперацыі. Паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Украіны, аднак пракуратура пакуль не ўстанавіла матываў нападу і абставінаў, пры якіх ён трапіў на тэрыторыю абацтва. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскуп Тадэуш Войда, выказаў спачуванні і заклікаў да малітвы за ахвяр і на вяртанне вінаватага. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што забойца панясе поўную адказнасць, а прэзідэнт Карэль Наўроцкі заклікаў да хуткага і поўнага расследавання. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі асудзіў напад, выказаў спачуванні сям'і загінулага святара і пажадаў параненым хуткага выздараўлення, падкрэсліўшы неабходнасць поўнай адказнасці вінаватага. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

І вось новы ранак, пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы, з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Пражыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергероя на

0: Ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах, нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Чуеш, свініць хлеба, гэта ідзе восень, калейдаскоп неба, хмара прамень.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.